0: smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
1: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
2: Reporter Margareta Svensson, sist i Ekots nyheter.
3: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyftat.

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då, av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget, men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp någon lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina lossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I did it again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med P3P4. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har hört av sig till mig. Tjena i natten, Peter Sundberg. Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sen våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och veva med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael. Som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen. Och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Du vet, man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man. Och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch, vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver, det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man, ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här bak med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår, det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara ett Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har liftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj.
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet, farsan berättade om någon kö på den stora butiken gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna.
0: Mm.
1: Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej. Helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma.
0: Mm.
1: Så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i Stockholm.
1: Mm.
0: Så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik. De hade 10 olika sorter.
1: Ah.
0: 10 olika sorter. Om jag nu räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så ja, nej, men då så lösningen blir för många att sänka priset rejält eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk om man kan vara under 18 då, men för det kan bli bus. Och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen han delade ut ägg gratis, och det fick också oönskade konsekvenser. De användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen.
1: Med surströmmingen, ja.
0: Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att, alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer lukta.
0: Och det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att, oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

0: More.
1: Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, där är det fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och, ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, alltså. Inte allt så lång tid så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen och tänkte jag bara oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse har varit med om det här och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simon Superti med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album Just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med. Turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity. Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här. Kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist, har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Codomania Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: Good As Hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja, hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten. Här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så, nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold.

Pernilla Andersson med Rosor här vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Halleluja med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow som är med i bandet skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995 måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak eller man ska säga, släpp datumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Här är Vaken, som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil, men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckas artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med Trapped.

0: Han har mickarna på. Låten var inte sluten.
1: Dracula med Tamin Polar och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll men prata, mikrofonen bara som att du vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Så vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i Studio 1. Sveriges Radio Kulturhuset Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi, att den här taxivandringen var.
1: Tax, inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Och Bobo är ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua. Så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahua.
0: Nu hade du kunnat ta med en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen, Ligre Blond musikalen. Jag hade inte, visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy på
1: när folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är gotländsk
1: pannkaka och sånt där?
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste bara
1: sån
0: att...
1: här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här mat där du kommer ifrån.
1: För
0: du har ju kroppkaka.
1: Och så finns det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns det ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är det inte vara det enda den smakar är ju socker.
1: Jag blev mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag blev mobbad tidigare i natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten?
1: Är det varm? Ja, det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt. Och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det är så coolt. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det är därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela. Vad är det för
1: Gisela. Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Det är sant. Mm, hon är en så soldag. Cool. Mm. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu. Nej.
1: Jag sätter på en låt faktiskt. Och så ska jag så här. För jag säger god morgon.
0: I'm

0: ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessförinnan Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg, och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Förbi passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men, anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Men nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inlägg med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik en timme. Det är jättemysigt det också, men det hade varit kul att prata med dig.

Al Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver, jag har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmens centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda

landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem. Så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eiae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eiae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ, så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skrev, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade de suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du, fråga polaren? Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så

drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten, eller Odensvi. Så ska vi säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en åh, vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, det gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte diket. Den har vält åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats Motorp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Bergare där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att vara trångt att ta sig förbi ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt. Mm. Annars ser det lugnt ut, och vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare.
0: Mm.
1: Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Ja.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så man tränar så mycket så att det blir skadligt.
0: Mm.
1: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt.
0: Nej.
1: Såklart. Utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Utan
1: man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller...
1: Exakt.
0: Och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur...
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag. Och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv, om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till, men det är de här vanliga råden att liksom
0: balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på.
0: Mm.
1: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan. När var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03 om man ska vara exakt.
0: Ja, just det. För det Ekot ska in där emellan.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girl, Stasunan, Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något så Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

Elastica med Waking Up. Du hör när jag vaknar med P3 och P4 tillsammans med mig. Dessa Friberg pratar om att lyfta. Och jag ska säga det att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radion nu. Så att ni vet ju bara att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse. Trucks I can't.

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vit peppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparn i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tordes inte lyfta tillbaka utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter det men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning, men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart han tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. Det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp så där mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabrielle med Give Me A Little Bit More. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport men ska vi gissa på sig sådär 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp och riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för bärgare där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket. Och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittade här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: Det känns internationellt.
2: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat, men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
3: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
2: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
3: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, jag ska inte härma, men ni

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader.
2: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja. På en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: De har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barns godis hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
0: Liksom. Ja,
1: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
0: Mm. För alla som städar de toaletterna.
1: Ja,
0: så är det jätteviktig forskning. Mm.
2: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
3: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Får ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
3: Mm. Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Den blir 5:30. Vi ska få Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg-Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då eller bara en liten tur? Jag vet inte, det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleda skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Rose, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är ett par meter hög, 2 meter hög. Och där har jag 2 stycken destinationer som jag har skrivit på 2 små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i det. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Mm. Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har jag åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker
0: just
1: med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... Alltså, de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting inne i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Mm. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp, som sitter ensam i en bil. Mm.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn? Vad tänker de kring den här? Vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska jag plocka upp. Men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar, utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju, vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram. Mm. Fast att det står då 2-3 pers vid vägkanten på en 50-väg, så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr, vi ska till Luleå. Eller ska någon annanstans helt enkelt. Mm. Inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också, ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att man... Det kanske inte har varit ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har lyftat en gång i tiden, för flera år sedan. Mm. Och tycker det är en ganska kul grej. Och så har det bara försvunnit, för folk inte vågar. Och man ska hela tiden klara sig själv. Men nu är det någon som ber om hjälp. Och med en sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
0: Svante Ness, från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
1: Tack!

Die Laughen Half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssnat på texten. Laughen Half. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15, behövde gå på toa och kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och så ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så vilka svar på det här med godsakerna på Gotland? Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny.

0: Tack, Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Ellis Bexter sjöng ju Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: God morgon ser vi också från Blekinge. Bland annat idag om att Socialdemokraterna vill bara ha ett kommunalråd i Sölvesborg efter valet. Det är en fråga som oppositionen drivit under hela mandatperioden. I bland annat Blekinge så får kvinnor som blir igångsatta inför förlossningen nu åka hem och vänta på verkarna istället för att stanna kvar på sjukhuset. En del av en nationell studie som snart pågått i 4 år. Vad ser man för resultat? Vad finns det för och nackdelar? Det ska vi ta reda på. Och så ska vi på skolval.
2: Ja, men så är det. Jag åkte tåg här i veckan och stötte på en del politiker som hade varit och debatterat på Af Chapman-gymnasiet i Karlskrona. De såg helt slut ut. Det hade varit en intensiv dag. Idag så går de till val på Af Chapman och vi är på plats. Och, ja, men kolla tempen och ja, men kanske få en liten gallup hur det tänks kring valet också.
1: Men först nyheter med Sofia Weston. Klockan är 6.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier, det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
3: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hörvje håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
3: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
10: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
11: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärd att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
10: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
11: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Glad fredag och god morgon säger vi i morgongänget och har molnigt väder till dig här tyvärr och regn som tar sig in västerifrån. Temperaturen hamnar runt 15 grader idag. Och visst behöver vi regnet, men det börjar bli mycket regn nu varje dag, känner jag. Daniel Kjellander, Daniel Wallin är med och Kristina Klintin och som Bruno Mars får du här. God morgon.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Vi säger glad fredag och det säger jag till dig också, Kristina.
1: Tack detsamma.
0: Du, det handlar om politik och eventuellt förändringar i Sölvesborg framöver.
1: Ja, Socialdemokraterna vill bara ha ett kommunalråd i Sölvesborg efter valet. Och detta är en fråga som oppositionen har drivit under hela mandatperioden. Sen maktskiftet för 4 år sedan så är både socialdemokraten Birgit Birgersdotter och moderaten Kit Mårtensson kommunalråd i Sölvesborg. Och det motiverar Birgit Birgersdotter så här.
2: Vi kände till varandra, vi behövde arbeta ihop och så då blev det naturligt att det blev 2 kommunalråd.
1: Så frågan är ju nu hur det blir efter valet.
0: Frågan är, ska de styra tillsammans? Vem blir det så fall som har kommunalrådet?
1: Enligt Kit Mårtensson så är det ju inte självklart nödvändigtvis Socialdemokraterna.
0: Ja, fortsättning följer som fortsättning vi brukar säga. Mjällby spelade fotboll igår också.
1: Ja, och vi måste bli bättre på allt, det säger Jakob Bergström i Mjällby efter gårdagens förlust mot Djurgården. Matchen på Strandvallen slutade 0-2 och nu ligger Mjällby bara 4 poäng över kvalsträcket med en match mindre spelad än övriga lag i botten. Och det finns mycket som laget behöver jobba med enligt Jakob Bergström.
3: Vi måste bli bättre på varenda grej, allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
0: Allt måste bli mycket bättre, ungefär.
1: Ja, många stepp.
0: Jag tror att om jag inte fått fel för mig så har de varit 1 av de 11 senaste matcherna. Så att, tufft för Mjällby just nu i Allsvenskan. Mer nyheter får du om 20 minuter. Här får du musik. Det här handlar om Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Morgongänget önskar dig en god morgon med oss.

0: Alla ensam igen. Molly Hammar är det som sjunger här i P4 Blekinge. Och nu så har det delats ut IG Nobelpriset. Det där lite tokiga Nobelpriset som delas ut i flera klasser men kanske får oss att tänka efter. Har du till exempel funderat på hur det skulle vara med en urinoar som inte stänker? Eller hur snabbt bryts ett par kalsonger ner om de grävs ner i jorden? Det är massa lustiga grejer. Det här.
1: Ja, det får man säga. Jag tycker också det var kul att de benämnde det är ändå en hög nivå här, för de benämnde det i texten som underbyxor, inte kalsonger, när forskarna själva skrev om det. Underbyxor, det var ändå, det var inte, kalsonger blir något laddat liksom.
0: Det ska vara lite forskarmässigt sådär.
1: Ja.
0: Ja, men det är den här årliga, det är alltid massa lustiga grejer som man delar ut pris till i Zürich i Schweiz nu. Och tanken är att det ska få en att liksom både le och skratta kanske lite, men också tänka efter, för det finns kanske vissa saker med de här grejerna. Ekonomipriset går till de som har forskat på att överklassen ofta då ägnar sig åt oetiska beteende än personer som har lite sämre ekonomiskt ställt. Till exempel att ta godis från små barn och bryta mot trafikregler. De ljuger också oftare i förhandlingar och fuskar för att vinna ett pris.
1: Jaha, men hur forskade de på det då? Hur undersökte de det?
0: Ja, det framgår inte riktigt i detalj här, men man har väl kikat kanske på inkomst och så när man har kollat på olika saker vad folk döms för kanske, vad vet jag.
1: Ja, så kan det vara, ja. Men jag tycker du ska backa bandet lite där. Sådär urinoar som inte skvätter, det är ju bara hälften av befolkningen som är intresserade. Men jag är lite intresserad här, måste jag erkänna. Vad kom de fram till?
0: Nej, men där är man också lite på ytan i den här texten som jag läser, men jag antar att det är lite kring vinklarna kanske som kisset träffar den här. Jag tänker att ja,
1: det är något mjukt som en mossa, en mossa.
0: Ja,
1: man kissar inne.
0: Kissa i mossa. Vad mysigt.
1: Ja. Plötsligt. Ja. Ja, en doft som kanske är härlig istället.
0: Ja, men de här urinoarerna, det är klart att det är positivt för de som är inne och kissar på dem. Jag brukar försöka undvika dem, men jag tänker även då för de som inte använder dem och går förbi det här rummet, för när dörren öppnas ibland så kommer det en doft som man kanske inte är så, som inte är så härlig kanske.
1: Nej, verkligen inte.
0: Kikar
1: nej, det är ingen doft jag uppskattar heller.
0: Man kikar också på att man har kommit fram till att föräldrar tycker att små barn doftar ljuvligt, men tonåringar doftar inte ljuvligt. Sådana grejer har man också kommit fram till. Också att vi uppskattar vänner som elaka mot människor vi ogillar vann fredspriset.
1: Vad sa du? Kan du säga den sista?
0: Ja, alltså att vi människor, vänner som är elaka mot människor vi ogillar. De tycker vi om.
1: Aha,
0: när någon liksom
1: okay,
0: ger tillbaks.
1: Ja.
0: Så där fick
1: du får göra det.
0: Lite rolig forskning där.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.
3: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter. Hur blev vädret idag och i helgen? Det ska vi ta reda på nu. Linus Falk på SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar med dagen idag och det kommer in regn.
1: Ja, det gör det, men det dröjer några timmar. Just nu befinner sig ett regnområde över Danmark och det är kring lunchtid som det här kommer in. Men innan dess så är det mest molnigt också och vi har en temperatur på omkring 15 grader idag. Det kommer vara en västvind som vrider fram på dagen här och blir lite mer sydväst, men den är svag eller måttlig.
0: Hur mycket regn kan vi räkna med idag då?
1: Ja, men det är främst här mitt på dagen och eftermiddagen och du måste kolla i mina kartor lite här.
0: Men
1: det är i alla fall sammanhängande och mellan 5 och 10 ser det ut att komma på sina håll i alla fall.
0: Blir det sol eller regn i helgen sen då?
1: Mellan 5 och 10 millimeter om jag inte sa det. Och sen är det ostadigt under lördagen med skurar som passerar. Men det följs under söndagen av mer stabilt väder och en del sol.
0: Så söndagen blir helt regnfri då om man vill njuta lite av solen?
1: Ja, men då ser det ut att vara uppehållsväder och då kan temperaturen leta sig upp ytterligare några grader, kanske närma sig 20.
0: Tack säger vi till Linus för den uppdateringen och så lyssnar vi på Peter Lemark här. God morgon.

0: oss i spegeln på spektakel som måste betala ett pris.
1: Det finns inga mirakel, sjunger Peter Lemark i P4 Blekinge. Vi har Sofia Weston på Ekot.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.
1: Idag 4 september, 70 år sedan de första reguljära tv-sändningarna i Sverige. Då var det Radiotjänst som drog igång dem. När det gäller just radio, en dryg vecka nu innan valdagen, så blir det slutdebatt faktiskt. 16 till 17.45 i P1, då är alla riksdagens partiledare med i debatten. Är det så att du också är osäker på var du ska lägga din röst i valet, så vet du väl att du kan få lite vägledning och ställa dina åsikter mot de andra partiernas i valkampassen som du hittar i Sveriges Radio-appen.

0: Coldplay med Paradise. Du hör den i P4 Blekinge och morgonprogrammet. Kristina nu med nyheterna, klockan är 6:30. Och jag kommer lite att tänka på den gamla Gyllene Tider-låten När vi två blir en.
1: Socialdemokraterna vill bara ha ett kommunalråd i Sölvesborg efter valet. En fråga som oppositionen drivit under hela mandatperioden.
2: Ja, om det är upp till Socialdemokraterna så säger vi att vi vill ha ett kommunalråd.
3: Kommunalrådet Birgit Birgisdotter från Socialdemokraterna. Sölvesborg har idag två politiker med heltidslön. Det andra kommunalrådsuppdraget har moderaten Kit Mårtensson.
4: Jag har mina åsikter och alla andra har rätt att ha sina. Vi moderater har ju vårt valmanifest att vi ska se över den politiska organisationen för vi tycker att den är för stor.
5: Men kan ni fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna om det bara är de som får ett kommunalråd?
4: Vem säger att det bara är de som får kommunalrådet i så fall om det bara ska vara ett?
3: Sölvesborg har haft två kommunalråd sedan valet 2022. Då tog Socialdemokraterna makten tillsammans med Moderaterna. Kritiken från oppositionen har hela tiden handlat om att lösningen är för dyr.
2: Vi kände inte varandra, vi behövde arbeta ihop och så då blev det naturligt att det blev två kommunalråd.
1: Och reporter var Niklas Eriksson. Samtliga valskyltar i Olofström revs ner natten till igår. Nu utförde Socialdemokraterna en belöning på 10 000 kronor till den som lämnar uppgifter till polisen som leder till att den ansvariga kan ställas till svars, skriver BLT. Socialdemokraternas ordförande Kristoffer Danielsson säger att han ser sabotaget som ett hot mot det demokratiska samtalet. Det har hänt någonting under den här valrörelsen som vi inte är vana vid. Även under veckorna rivs skyltarna ner i parti och minut och det är ett problem för samtliga partier, säger han till tidningen. Motgångarna fortsätter för Mjällby AF i Allsvenskan. Igår kom Djurgården till Strandvallen och Mjällby kan efter matchen lägga till ännu en förlust till statistiken. Matchen slutade 0-2 och Mjällby ligger nu bara 4 poäng över kvalsträcket med en match mindre spelad än övriga lag i botten. Och för Jakob Bergström i Mjällby är det tungt.
6: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga, än att vi är trötta. Så, ja.
7: Finns det något ni kan göra eller vad tycker du att ni ska göra?
6: Det är ju grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej, allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
1: Och det sa Jakob Bergström som intervjuades av Andreas Mats.
0: Verkligen allt måste bli bättre.
1: Ja. Allt måste bli bättre.
0: Ja, jag tyckte visserligen att det såg lite bättre ut i gårdagens match än när man mötte Djurgården borta bara för några dagar sedan. Men det hjälper ju inte om man inte gör några mål. God morgon Nina.
8: God morgon, god morgon.
0: Träd ska stå rakt upp i himlen, inte ligga ner.
8: Nej, precis. Och just nu så gör det på 119 mellan Lönsboda och Ryd. Det är i höjd med Södra Grytsjön där det här nedfallna trädet ska blockera halva vägen. Så kör du på länsväg 119 mellan Lönsboda och Ryd i höjd med Södra Grytsjön. Var lite extra försiktig att ett nedfallet träd blockerar halva vägen. Trafikverkets personal är på väg dit för att hämta upp det eller för att plocka bort det helt enkelt. Är det så att man vill tipsa om andra störningar, då kan man göra det på 020 999 444.
0: God morgon på dig. Fredagsvädret är här och molnigt blir det. Det kommer in ett regnområde västerifrån precis som de senaste dagarna och regnar av sig framförallt under eftermiddagen. Temperaturen runt 15 grader. Daniel Schlander, Daniel Wallin, du hörde Nina Börsta och Kristina Klintin. Vi önskar dig god morgon och du får gärna hänga med oss.

0: Whistle Love med Sanna Nilsen, och äntligen så sjunker priserna på de riktigt viktiga varorna, choklad och kaffe, i augusti. Det är Matpriskollen som har kikat, och det är just faktiskt där som priset sjunker mest. Bryggkaffe 3,9%, choklad 3,4%, och det är faktiskt så att kaffet kostar lika mycket nu som för 2 år sedan.
1: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
2: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
1: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla 6 partier i Region Blekinge.
2: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
1: Vi ses där.
0: Nu Radiosporten tillsammans med Jonas Enarsson om den allt hetare allsvenska guldstriden bland annat.
3: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredje sidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime, och just nu har första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alys. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
4: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner, och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
1: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
5: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
1: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
5: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
1: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån, och i helgen spelar Bayern mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
5: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
3: Reporter Susanna Andrén. Ishockey, igår inleddes Champions Hockey League, och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon, i studion Jonas Enarsson.

0: Upside Down, Diana Ross är det som du hör här i P4 Blekinge. Det är Daniel och Daniel denna morgon som önskar dig god morgon, god morgon. Och en god morgon är det väl knappast för Mjällby efter ännu en förlust i Allsvenskan. Det har ju blivit två raka här förluster nu mot Djurgården på kort tid, och igår så var det dags 0-2 hemma på Strandvallen.
1: Ja, det går tungt för Mjällby får man säga nu, och man får väl ändå säga på något sätt att det kanske var ett litet fall framåt ändå, för de förlorade med 4-0 bara för några dagar sedan mot Djurgården. Det är ju nu serien vänder då, och då blir det ett dubbelmöte här. Men ja, ett fall framåt, men inte så ljust ändå framåt om man säger så.
0: Nej, det blir inte många mål i Mjällby nu den här säsongen, och nu är det ju bara några poäng ner, 4 till kvalplats där Degerfors ligger, och det är ju då för Mjällby 12 matcher kvar att spela. Det börjar dra ihop sig.
1: Ja, det får man säga verkligen. Nej, det blir kanske en annorlunda spännande säsong i slutet denna gången. Förra året vid den här tiden i september, det var ju nästan där de började säkra guldet.
0: Ja, då var allt guld och gröna skogar. Det måste vara konstigt för spelarna att vara med, och även för supportrarna såklart, att hänga med på den här berg- och dalbana. Jag tänker att vi ska ta och lyssna lite på vad han säger, Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby.
2: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Och då blir det tungt, och sen gör de ett mål till. Och då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
3: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
2: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så.
3: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
2: Det är ju grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt. Som lag. Offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli steppas upp. Många stepp.
3: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt. Vad snackades de?
2: Nej, men de är besvikna givetvis. De lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom. Och för se det här, det är inte så kul kanske, men vi kan bara gnugga på och göra det, ändra på det.
3: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
2: Jag är alltid orolig inför varje år. Tills vi har 34 poäng tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
3: Tack Jakob.
0: Det är väl någonstans där det som brukar räcka då för att hänga kvar i Allsvenskan. Jakob Bergström i Mjällby till Andreas Mats från Radiosporten. Och kikar man i tabellen så precis ovanför Mjällby ligger 12, ligger Göteborg på en 11:e plats. Och det är det som är nästa uppgift för Mjällby på måndag hemma mot Göteborg.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Dinner Party med Niall Horan var det som vi lyssnade till. Nyhetsmässigt den här morgonen så pratar vi bland annat om att Socialdemokraterna vill ha ett kommunalråd i Sölvesborg efter valet. Det är en fråga som oppositionen drivit under hela mandatperioden, och mer om det där kan du höra i appen Sveriges Radio. Vi hör också att en oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack enligt lokala myndigheter. Och så har Ekot gjort en kartläggning av 16-åringen som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta. Han har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Blickar vi lite framåt efter klockan 7, då så ska du ta steget in på förlossningen.
1: Jajamän, det ska jag. Åtminstone kanske inte inne i salarna där, men lite utanför ska jag väl hänga, tänker jag. Det är nog bra för både mig och de andra som är där uppe. Nej, det kan vi lugna dem med. Det är lite kul också, jag står precis utanför entréerna och nu börjar väl väldigt många jobba här på sjukhuset. De tittar lite nervösa och tror att jag ska sträcka fram mikrofonen bara för att jag står här, men nej. Jag ska hålla mig till att prata om själva ämnet då som vi ska bevaka här om en liten stund. Det är ju en stor undersökning som genomförs just nu. Har ju hållit på i 4 år och man har kommit halvvägs i denna nationella studie, ungefär så i alla fall. Och studien handlar om att man testar att skicka hem gravida då som är på väg att föda efter igångsättning. Så man sätter igång dem och sen så låter man dem åka hem och vänta till de riktiga verkarna kommer då, när man börjar bli öppnad och så här.
0: Mm. Frågan är, vad är fördelarna med det? Varför gör man detta egentligen? Vad vinner man på det? Vad vinner förlossningen på det? Vad vinner den som ska föda på det? Finns det några nackdelar? Det där ska vi lite fundera på efter klockan 7.
1: Jajamän, det är de frågorna jag tar med mig här till den som har hand om detta då, Kristina, här på förlossningen. Så det blir skönt att det är någon annan som svarar på de frågorna, känner jag.
0: Ja, men du lovar då att hålla dig utanför förlossningssalen så
1: att vi inte får några
0: störande moment här.
1: för någon av oss.
0: Nej, bara vill se något annat än dig när de kommer ut.
1: Ja.

En stund på jorden, Lalem, god morgon. Det här morgonprogrammet, 5:05 är klockan. Liberalerna, de riskerar att bli både hemlösa och fattiga om de åker ur riksdagen. Ja, nu har det ju visserligen gått lite bättre i opinionsundersökningarna den senaste tiden, men de är fortfarande under 4%-spärren. Det är nyhetssajten Alltinget som har roat sig med att fråga riksdagsförvaltningen, vad är det som gäller om Liberalerna skulle åka ur? Jo, de har en vecka på sig att flytta ut ur riksdagen. Ungefär 20 personer vet inte riktigt var de ska ta vägen, eftersom att de har, till skillnad från Moderaterna och Socialdemokraterna till exempel, inte ett eget partihögkvarter, utan de har liksom de här lokalerna i riksdagen som finansieras av staten. Dessutom så är de riksdagens fattigaste parti och riskerar då att bli av med stora delar av sitt partistöd. Ja, vi får helt enkelt se hur det blir. Det är Omni som rapporterar om det här. I could

0: I don't want to miss a thing, sjunger Aerosmith. I P4 Blekinge klockan 7, nyheter med Sofia Weston som bland annat handlar om ojämlik demensvård.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov, framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
8: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022. Men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
9: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
8: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
9: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallar det för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
1: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
0: Och här får du Blekinge-vädret denna fredag. Molnigt det blir det, och så kommer det in ett regnområde västerifrån så småningom. Framförallt regnigt under eftermiddagen, och så blir det 15 grader idag. Ditt morgonsällskap, det är jag, Daniel Kjellander. Det är Daniel Wallin som är på plats på förlossningen, och Kristina Klintin som har full koll på Blekinges nyheter efter därin.

0: Allt jag har med Darin, 7:08, och vi säger god morgon till Kristina.
1: God morgon.
0: Vi pratar om politik i Sölvesborg och när två kanske blir en framöver.
1: Ja, det är i alla fall så att Socialdemokraterna vill bara ha ett kommunalråd i Sölvesborg efter valet. Detta är en fråga som oppositionen har drivit under hela mandatperioden. Och sedan maktskiftet för 4 år sedan så är både Socialdemokraten Birgit Birgersdotter och Moderaten Kit Mårtensson kommunalråd i Sölvesborg. Och Kit Mårtensson, hon resonerar så här.
2: Vi moderater har ju vårt valmanifest att vi ska se över den politiska organisationen för vi tycker att den är för stor.
3: Men kan ni fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna om det bara är de som får ett kommunalråd?
2: Vem säger att det bara är de som får kommunalrådet i så fall om det bara ska vara ett?
0: Lite retorisk fråga från Kitta.
1: Frågan är ju hur det blir framåt och om det blir något fortsatt samarbete i kommunen. Och de har ju gått ut med att det kan de absolut tänka sig. Men frågan är hur det blir. Allting beror på valresultatet naturligtvis.
0: Mer i appen Sveriges Radio. Sen så ligger det valskyltar ner ganska många i Olofström.
1: Ja, natten till igår i alla fall så hade samtliga valskyltar i Olofström rivits ner. Och nu utfärdar Socialdemokraterna en belöning på 10 000 kronor till den som lämnar uppgifter till polisen som leder till att den ansvariga eller de ansvariga kan ställas till svars. Detta skriver BLT. Socialdemokraternas ordförande Kristoffer Danielsson säger att han ser sabotaget som ett hot mot det demokratiska samtalet.
0: Vad är det egentligen för vinst att åka hem och vänta på verkarna när man blivit igångsatt inför förlossningen? Blekinge sjukhuset är med i en studie och vi tar reda på mer om den.

0: take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.
1: Beyoncé med Texas Hold'em. I morgonprogrammet snart 7:15. Ibland annat Blekinge så får en del kvinnor som blir igångsatta inför förlossningen nu åka hem och vänta på verkarna istället för att stanna kvar på sjukhuset. Det är en del av en nationell studie som snart pågått i 4 år, och målet är att följa 9000 födslar i landet. 50 stycken har varit med i Blekinge hittills, och Daniel har tagit steget in på förlossningen.
2: Ja, verkligen. Jag är inne på förlossningarna. Jag har gått på en riktig rundtur och fått mig en kopp kaffe. Och ett barn har fötts här under natten, har jag fått reda på. Och det är

0: Hallberg då, som är pensionär men, ja, men har hittat tillbaka och fått många kramar när du kom in i korridoren.
1: Ja, det är så härligt med mina kollegor. De är så varma och ger en så fint mottagande nu. Men som sagt, jag är pensionär fast jag är projektanställd då en dag i veckan med det här som vi ska prata om.
0: Precis så är det, och som Daniel sa i studion, 50 stycken sedan 2023 har varit med i studien härifrån Karlskrona då. 27 har fått stanna kvar här på förlossningen och 23 har fått åka hem. Och det, ja, men du kan förklara lite hur det där går till.
1: Ja, men vi är ju med i en studie som är nationell då, som i stort sett alla förlossningskliniker nu är med i Sverige. Där vi prövar det här och sätta igång kvinnan om hon kan vara hemma och vänta på sina värkar. Och då är det vissa kriterier som ska uppfyllas. Det ska vara, hon ska vara frisk och det ska vara en normal graviditet. Barnet ska ha vuxit fint och allting ska vara bra. Och det är inom en radio på 6 mil härifrån. Och då får man erbjudande om det här då. Att sättas igång, vi har ju 2 metoder då, antingen med tabletter eller någonting som heter ballongmetoden. Och då väljer vi vilken av den metoden som ska göras och kontrollera här, och sen så blir hon lottad till att antingen få gå hem då eller att stanna kvar för att vi ska utröna då om det är någon skillnad eller vad som kan förväntas när vi gör på detta viset.
0: Vad tänker du då är fördelarna med att skicka hem dessa gravida kvinnor?
1: Fördelarna är ju om man känner sig trygg med att vara hemma. Just det här att man får vara i lugn och ro. Vi har lugn och ro här också. Mm. Men att man får vara hemma. Man kan pyssla lite. Man kan äta den maten man är van vid. Och man kan ta sin promenad. Och man kan titta på den där serien. Och dona lite. Här kanske det blir att man sitter i en säng i ett rum. Och blir lite rädd och vet inte vad man ska göra och om man ska fråga om lov och allting. Och, ja.
0: Men det kan ändå ta en stund där också innan det blir så nedsläpp så att säga.
1: Ja,
0: så säger
1: nej. Nej, det är uttrycket jag aldrig hört. Det var nytt. Nej, men det kan ta några dagar, alltså upp till 3-4 dagar faktiskt, ja. Så de här första, när man ska mogna ut den här livmodertappen och så, det... Och då kan det ju vara skönt kanske om man känner att man är trygg och att det är lugn och ro hemma. Mm. Att man får göra det där.
0: Och att man då håller sig lugn med puls och såna här grejer kanske.
1: Ja, exakt. Ja. Mm.
0: Vad finns det för risker då eller nackdelar tror du?
1: Ja, det är väl lite det vi ska titta på nu. Sen är det klart att vi ju alltid är hörsamma för olika komplikationer. Eller om man känner att man blir orolig för att barnet inte rör sig. Eller ja... man börjar blöda eller någonting sånt där, och då ska man ju komma in direkt till oss och ringa först, och så är man ju så välkommen hit ju. Mm.
0: Du sa själv att det här är lite ett bondsjukhus, ni låter gärna folk vara här lite extra och så för trygghetens skull och så, men det här, är detta ett sätt att, ja, men att spara resurser eller hur tänker ni?
1: Ja, eller kanske sätta in resurserna där de ska vara. Och jag säger det med kärlek, det här med, ja, för jag förstår att våra kollegor i storstäderna, de har ju ett helt annat tempo. Och det är inte alltid bra kanske att man ska stanna kvar här, men vi kan erbjuda i för det mesta att man får stanna om man känner att nej, jag vill inte åka hem. Mm.
0: Allt fler blir igångsatta också, sa du.
1: Ja, det var ju en studie för några år sedan som visade att man skulle inte gå över graviditetsvecka 42. För det var fler komplikationer med bebisarna då ju. Mm. Så då blev det att man ganska så snabbt, ibland brukar vi skoja över natt, så var det vecka 41 som gällde. Nu har man börjat skjuta på lite, för det är klart att bli igångsatt, det är kanske inte det allra roligaste heller. Man väntar och man får medicin och man är lite trött på sin graviditet, man vill träffa sitt barn och så. Mm. Så att... men man får hela tiden ha en diskussion om det hela ju förstås ju. Mm. Och vissa väljer ju ändå att gå över lite mer för att de vill liksom starta på ett naturligt sätt.
0: Ja, det här säger Kristina Wahlberg då som jobbar med den här studien. Avslutningsvis bara kort här, vad hoppas du på med den här studien?
1: Nej, men jag tror att detta kommer att bli framtidens melodi, så det är så kul att få vara med i detta ju. Och att vi kanske försöker

0: plocka till att det är ganska så en naturlig företeelse att vänta barn och att föda barn. Sen ibland får vi hjälpa till lite.
1: Kommer du ta med det här uttrycket nedsläpp nu då?
0: Jag tror inte det.
1: Nej, det behöver du inte göra. Stort tack ändå.
0: Tack ska du ha.
2: Tänker att storken kommer och släpper ner barnet då, Daniel, eller?
1: Ja, eller jag tänker väl fysiskt att det åker ner något där, eller åker ut då.
2: Alltså. Ja, just det. Vi kanske kan prata om hur barn blir till lite senare. Vi tar det sen.
1: Ja. Jag vet det där.
2: Ja. Okej. Okay. Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Harry Styles sjunger American Girls. Nu släpper vi fram Sofia Weston, kortuppdatering från Ekot.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
0: Nu så här drygt en vecka före valet så vill jag passa på att tipsa om att P1 har en slutdebatt med alla riksdagens partiledare. Den kan du höra i P1 mellan 16 och 17.45 idag. Och är det så att du är ute och rör dig så vet du väl att du alltid också har radion till exempel i dina lurar i appen Sveriges Radio.

0: Morgonprogrammet som handlar om Blekinge. Vi säger god morgon med Billie Eilish, Birds of a Feather. Daniel är här, det är också Kristina. Nu 7:30 med nyheter och bland annat ställer vi oss frågan hur många ska vara kommunalråd framöver.
1: Bara ett kommunalråd i Sölvesborg. Ja, den frågan som oppositionen har drivit under hela mandatperioden går nu Socialdemokraterna till val på.
2: Ja, om det är upp till Socialdemokraterna så säger vi att vi vill ha ett kommunalråd.
3: Kommunalrådet Birgit Birgisdotter från Socialdemokraterna. Sölvesborg har idag två politiker med heltidslön. Det andra kommunalrådsuppdraget har moderaten Kit Mårtensson.
4: Jag har mina åsikter och alla andra har rätt att ha sina. Vi moderater har ju vårt valmanifest att vi ska se över den politiska organisationen för vi tycker att den är för stor.
3: Men kan ni fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna om det bara är de som får ett kommunalråd?
4: Vem säger att det bara är de som får kommunalrådet i så fall om det bara ska vara ett?
3: Sölvesborg har haft två kommunalråd sedan valet 2022. Då tog Socialdemokraterna makten tillsammans med moderaterna. Kritiken från oppositionen har hela tiden handlat om att lösningen är för dyr.
2: Vi kände inte varandra, vi behövde arbeta ihop och så då blev det naturligt att det blev två kommunalråd.
1: Och reporter här var Niklas Eriksson. Samtliga valskyltar i Olofström revs ner natten till igår. Nu utfärdar Socialdemokraterna en belöning på 10 000 kronor till den som lämnar uppgifter till polisen som leder till att de ansvariga kan ställas till svars, skriver BLT. Socialdemokraternas ordförande Kristoffer Danielsson säger att han ser sabotaget som ett hot mot det demokratiska samtalet. Det har hänt någonting under den här valrörelsen som vi inte är vana vid. Även under veckorna rivs skyltarna ner i parti och minut och det är ett problem för samtliga partier, säger han till tidningen. Den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas i Blekinge den 10 september. Bakgrunden är att en människa tar sitt liv ungefär var sjätte timme i Sverige. På suicidpreventiva dagen arrangeras bland annat framtidsdagen för psykisk hälsa i Ronneby där myndigheter, föreningar och invånare samlas för att diskutera hur det förebyggande arbetet kan stärkas. Och vi måste bli bättre på allt, det säger Jakob Bergström i Mjällby efter gårdagens förlust mot Djurgården. Matchen på Strandvallen slutade 0-2 och nu ligger Mjällby bara 4 poäng över kvalsträcket med en match mindre spelad än övriga lag i botten.
0: Tack säger vi till Kristina och så tutar vi på och kollar läget i trafiken istället. Där finns du, Nina.
5: Ja, och där ser det lugnt och fint ut just nu i alla fall. Inga större akuta störningar som jag fått in. Och vi diskuterar lite här utanför om E22an. För vi båda kom på att, men vänta här nu. Det är ju faktiskt öppet mellan Åryd och Bräkne-Hoby mot Ronneby och Karlskrona. För det arbetet blev faktiskt klart redan igår eftermiddag. Så att det är bra att veta att E22an nu mellan Åryd och Bräkne-Hoby, där är det öppet och framkomligt igen. Tror jag våra kollegor blir glada för. Mm. Och så om man vill tipsa om några akuta störningar, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Då hamnar du hos Nina Börstad. Du hörde Kristina Klintin i nyheterna. Jag heter Daniel Kjellander. Daniel Wallin rör sig runt i vårt vackra län. När det gäller vädret idag, molnigt till en början. Sen kommer regnet in och det blir en del regn under dagen i dessa 15 grader vi får.

0: La Isla Bonita, Madonnan som sjunger.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Är du sportintresserad så har du verkligen rätt kanal på, för här är Radiosporten och det handlar bland annat om skrällläge i US Open-tennisen.
2: I US Open-tennisen har andra omgången pågår och där har första sidan i världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidan kanadensaren Félix Auger-Aliassime och fjärde sidan superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bayern mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
2: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
3: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.

Mitt hjärta är en rebell, senaste singeln med Petra Marklund här i morgonprogrammet, snart 7:15. Daniel önskar dig god morgon. Hur mycket teknik, AI, skärmar ska det vara i skolan och hur mycket penna, papper och så att säga, riktiga böcker? Ja, det där verkar jag ha svängt lite i Sverige. För kikar man tillbaks i tiden så ett tag så skulle minsann plattorna in överallt. Men nu så har man backat lite på sina håll. I New York så visade sig att man sätter ner foten när det gäller AI och stoppar AI för alla barn upp till 13 år. Och också begränsar då de digitala hjälpmedlen och skärmarna i skolorna. Det är New York Times som skriver om detta enligt Omni. Man ska inte använda AI om man är under 13 och är man lite äldre så ska man bara använda det om man ska prata om det i själva undervisningen så att säga. När det gäller lärarna då får de fortsätta använda AI bland annat för att planera lektioner. Och får det här någon slags betydelse för resten av landet? Ja, det visar sig att man tittar ganska mycket på New York i resten av landet enligt New York Times. De har ju ganska många elever. USAs största skoldistrikt med hela 900 000 elever som kikar på hur gör de i New York, hur tänker de och hur blir det av det hela?

0: Taylor Swift med Opalite med mer än lite hjälp från Kjellback från Karlshamn då, så har den här låten skapats. Vi pratar den här morgonen om politik i Sölvesborg och kanske förändringar i den politiska organisationen.
1: Ja, och då kan man tänka på framförallt när det gäller frågan om hur många kommunalråd ska Sölvesborg ha. Frågar man Socialdemokraterna så blir svaret nu bara ett. Detta är ju en fråga som oppositionen har drivit under hela mandatperioden. Men nu går Socialdemokraterna till val på att bara ha ett kommunalråd. Sedan maktskiftet för 4 år sedan så är både socialdemokraten Birgit Birgersdotter och moderaten Kit Mårtensson kommunalråd i kommunen. Och om samarbetet fortsätter så är ju då frågan vilket parti som då ska få kommunalrådsposten. För även Moderaterna vill nämligen minska den här politiska organisationen. Vem säger att det är de som får kommunalrådet om det bara ska vara ett, säger Kit Mårtensson.
0: Så pratar vi om Mjällby, där går det tungt fotbollsmässigt.
1: Ja, och vi måste bli bättre på allt, det säger Jakob Bergström i Mjällby efter gårdagens förlust mot Djurgården. Matchen på Strandvallen slutade 0-2 och nu ligger Mjällby bara 4 poäng över kvalsträcket med en match mindre spelad än övriga lag i botten. Och det finns mycket som laget behöver jobba med enligt Jakob Bergström.
2: Vi måste bli bättre på ja, varenda grej, allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, ja, många stepp.
0: Ja, många stepp.
1: Och inga visor.
0: Nej, verkligen. Ja, vi fortsätter att följa Mjällby närmast på måndag kväll hemma mot Göteborg. Då är såklart Radiosporten där precis som vanligt.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Tror du verkligen han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman sjunger tillsammans. När vi ska in på topplistan med lokal musik där det är du som röstar fram de tre positionerna på listan och också om utmanaren ska komma in. En låt som ligger sjätte veckan på listan, den kommer från Karlskrona och det är CBSC som sjunger om din bil. Och är det så att du vill lägga din röst där så är det 099-101-02 som gäller. Alla konkurrenterna hittar du på topplistans sajt såklart.

Se med din bil, några minuter i åtta, topplistans andra plats just nu. Du kan rösta på 099-101-02 eller rösta på någon av de andra låtarna som du hittar på topplistans sajt. I somras så stod han på Hasslö och på Hasslöfestivalen där, Erik Gadd, tillsammans med Blackness. Det var en konsert som svängde riktigt rejält, kan jag lova. Nu hör du honom fram till Ekot med en av sina stora hits.

0: Erik Gadd, som ju bland annat som sagt var på Hasselfestivalen i somras. Ekot nu med Sofia Weston när klockan är 8. Överfulla fängelser bland annat handlar om.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Benner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Moamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hövier håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Moamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan, med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
0: Jag tror du får göra ditt bästa för att sätta färg på denna fredag, kanske tillsammans med oss på P4 Blekinge. För vädret hjälper inte till i länet. Det blir molnigt och grått och så regn kommer in västerifrån, framförallt i eftermiddag. 15 grader kan vi vänta oss. Daniel Kjellander, Daniel Wallin och Kristina Klintin, vi önskar dig god morgon. Jo.

0: Sapphire med Ed Sheeran, 8:08. Hur regionen ska spara pengar, det är en fråga som är aktuell just nu, Kristina.
1: Ja, men SDs och KDs förslag på besparingar inom regionen kommer inte att tas upp för beslut innan valet. Detta på grund av att det sista regionstyrelsemötet innan valdagen ställs in. Det var nu på måndag den 7 september som mötet skulle ha hållits, men regionstyrelsens ordförande Björn Tenland Noradi ställer in det med hänvisning till att ett annat ärende som skulle upp på mötet inte är tillräckligt utrett.
0: Vi beger oss till Olofström.
1: Där har samtliga valskyltar rivits ner natten till igår. Och nu utfärdar Socialdemokraterna en belöning på 10 000 kronor till den som lämnar uppgifter till polisen som leder att de ansvariga kan ställas till svars. Detta skriver BLT. Socialdemokraternas ordförande Kristoffer Danielsson säger att han ser sabotaget som ett hot mot det demokratiska samtalet.
0: Idag är det dagen för ungas psykiska hälsa, men hur pass prioriterar den här frågan på den politiska agendan hos partierna? Ja, det borde ju ångestpodden duon Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från Karlshamn veta. De har ju intervjuat alla partiledarna. Vi ställer frågan till dem efter att Dolly Parton fått sjunga sin Here You Come Again. Kul att du lyssnar på din lokala radio.

0: Dolly Parton, överallt är hon just nu efter att hon lämnade oss. Here You Come Again, även i P4 Blekinge såklart. Idag är det dagen för ungas psykiska hälsa, men hur högt upp står den här frågan på den politiska agendan egentligen inför valet hos partierna? Vem vet det om inte ångestpodden duon Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från Karlshamn. Välkomna till morgonen.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ni intervjuade ju partiledarna om just de här frågorna. Vad fick ni för uppfattning om hur de politiska partierna prioriterar den här frågan, om vi börjar med dig, Ida?
2: Ja, men alltså jag skulle säga att när man kommer till Ångestpodden och ska prata om de här sakerna, ja, men då låter man väldigt intresserad och man har många olika förslag och strategier som man vill jobba ut efter. Men om jag tittar på valrörelsen i stort så tycker jag verkligen att den här frågan om barn och ungas psykiska hälsa har liksom försvunnit.
0: Vad säger du, Sofie? Finns det skarpa förslag om man tittar i deras partiprogram till exempel, vad de föreslår?
3: Ja, det gör det, och jag skulle säga att det som förvånade oss kanske allra mest var att oavsett vilka partiledare vi hade och så var det ju ingen som tyckte att man var nöjd med hur elevhälsan ser ut. Ingen var nöjd med att det är så långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin, så att egentligen så är de ju många ganska enade om att det här är ett angeläget problem som man måste lösa, men ändå går det så otroligt långsamt.
0: Men är ni nöjda med de förslagen som ni ser, ni som jobbar med den här frågan? Vad säger du i det?
2: Ja, men både och. Alltså, vi tycker såklart att man kan göra ännu mer och satsa ännu mer och sådär. Men jag tycker såklart att det är bra att man också har konkreta förslag. Men det är ju en sak att ha förslagen och skriva dem i sitt partiprogram eller prata om dem. Och en helt annan sak att göra politik av det, så att säga, och så att förändringen sker i verkligheten. Där händer det ju tyvärr också för lite.
0: Varför tror ni det är så, Sofie, att man kommer till er och säger att det här är en viktig fråga, men sen

0: Nästan lite mindre, om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte förra valrörelsen så lyftes ändå frågan också i de stora debatterna. Nu har vi ju de stora slutdebatterna kvar, så jag ska väl inte föregå dem kanske. Men jag tycker faktiskt på liksom nationell nivå att det har lyfts lite mindre, om jag ska vara helt ärlig.
1: Om ni får bestämma, Sofie, vad är den allra, allra viktigaste frågan i det här ämnet om ni vill bolla upp inför politikerna nu inför slutet?
2: Oj, jag skulle i alla fall önska att om man för en gång skulle ska prata om det här ämnet att man inte bara pratar om köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi brukar lite skämtsamt säga att BUP nästan har blivit lite för household. Det är som att man bara pratar BUP och glömmer bort att det faktiskt är specialistvård. Vi hade ju önskat att man pratade ännu mer om elevhälsan till exempel och liksom prioriterade att rusta upp den ordentligt, för att vi tror att ganska många av de barnen som står i kön till barn- och ungdomspsykiatrin aldrig hade behövt hamna där, och vissa ska nu kanske inte ens vara där. Men som förälder så vet man inte vart man annars ska vända sig, för att det är så svårt att få hjälp innan det har blivit riktigt allvarligt. Så vi tror väl på att prioritera de där satsningarna som är innan specialistvården.
1: Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från Karlshamn från Ångestpodden. Idag är det alltså dagen för ungas psykiska hälsa, och vi kikade av vad de tyckte att det var för frågor och hur mycket det prioriterades just på den politiska agendan inför valet.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

Holly Humberstone to love somebody. Fredagen är musiksläppardagen för de flesta artister och nu till Miley Cyrus, eller förlåt, jag ska ju bara säga Miley. För det kom ju i veckan, nu vill hon bara bli kallad Miley istället för Miley Cyrus. Ja, du vet, hon som gjort hits som Wrecking Ball och Flowers. Hon har ett nytt album på gång, det kommer den 18 september och idag släpps singeln som är också titelspåret från hennes kommande 10:e studioalbum då. Och nu tänkte jag att vi ska lyssna på det. Jag tror att jag behöver lite hjälp i alla fall med uttalet på den där titeln. Så vi kan väl ta det efteråt när hon kanske sjunkte. Let's go.

0: Base Persuades, så ska man säga, Mylin, ny singel från det kommande albumet som släpps om 14 dagar. Första smakprovet släpps idag och det får du här i P4 Blekingen. Vi ska ta och uppdatera oss på de senaste nyheterna från Ekot.
1: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston, tack så mycket. Hur många kommunalråd ska det vara i Sölvesborg efter valet egentligen? Det är en av frågorna vi ställer oss i nyheterna som handlar om Blekinge, och de får du efter Prince.

0: Prince and the Revolution, Purple Rain i P4 Blekinge. 8:30 är klockan, jag tänker att du ska få Blekinge nyheter och det är Kristina Klintin som tar hand om dig i några minuter.
1: Bara ett kommunalråd i Sölvesborg, ja, den frågan som oppositionen drivit under hela mandatperioden går nu Socialdemokraterna till val på.
2: Ja, om det är upp till Socialdemokraterna så säger vi att vi vill ha ett kommunalråd.
3: Kommunalrådet Birgit Birgisdotter från Socialdemokraterna. Sölvesborg har idag två politiker med heltidslön. Det andra kommunalrådsuppdraget har moderaten Kit Mårtensson.
4: Jag har mina åsikter och alla andra har rätt att ha sina. Vi moderater har ju vårt valmanifest att vi ska se över den politiska organisationen för vi tycker att den är för stor.
3: Men kan ni fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna om det bara är de som får ett kommunalråd?
4: Vem säger att det bara är de som får kommunalrådet i så fall om det bara ska vara ett?
3: Sölvesborg har haft två kommunalråd sedan valet 2022. Då tog Socialdemokraterna makten tillsammans med Moderaterna. Kritiken från oppositionen har hela tiden handlat om att lösningen är för dyr.
2: Vi kände inte varandra, vi behövde arbeta ihop och så då blev det naturligt att det blev två kommunalråd.
1: Och reporter här var Niklas Eriksson. Den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas i Blekinge den 10 september. Bakgrunden är att en människa tar sitt liv ungefär var sjätte timme i Sverige. På suicidpreventiva dagen arrangeras bland annat framtidsdagen för psykisk hälsa i Ronneby där myndigheter, föreningar och invånare samlas för att diskutera hur det förebyggande arbetet kan stärkas. Motgångarna fortsätter för Mjällby AF i Allsvenskan. Igår kom Djurgården till Strandvallen och Mjällby kan efter matchen lägga till ännu en förlust till statistiken. Matchen slutade 0-2 och Mjällby ligger nu bara 4 poäng över kvalsträcket med en match mindre spelad än övriga lag i botten. För Jakob Bergström i Mjällby så är det tungt.
5: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
6: Finns det något ni kan göra eller vad tycker du att ni ska göra?
5: Nej, det är grunden. Vi måste bli bättre på ja, varenda grej, allting. Alla individuellt som lag, offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp. Ja, många stepp.
1: Så Jakob Bergström som intervjuades av Andreas Mats.
0: Tack säger vi till Kristina och så tar vi och kollar in trafiken tillsammans med Nina. Hur ser det ut där?
7: Fortfarande lugnt och stilla, inga större akuta störningar utan det verkar rulla på bra, inga direkta köer någonstans heller. Däremot så kan jag påminna om ett arbete som startade förra måndag som fortfarande är aktuellt. Det är Ronnebyvägen Karlskrona. I riktning upp mot E22 så är ett körfält avstängt på grund av det här vägarbetet och det ska faktiskt hålla på till januari så att där kommer det vara stökigt ett tag framöver. Och du vet väl att du kan få stora trafik nyheter även i appen Sveriges Radio. Och tipsa gör det på 020 999 444.
0: Vi kikar på fredagsvädret i Blekinge och det blir grått, det blir det. Regn kommer in västerifrån, framförallt kommer det regna under eftermiddagen. Inte särskilt varmt, vi får runt 15 grader idag. Jag som sitter här och tittar ut på den grå Blekinge-himlen, jag heter Daniel Kjellander och Daniel Wallin, han rör sig runt. Och så hörde du dem där precis då, Nina Börsta på trafiken och Kristina Klintin på nyheterna. Vi alla önskar dig en glad fredag och kanske en trevlig helg redan nu också. Här får du ställa Lefty.

0: Stella Lefty med Boston var det där. Ett tips till dig som vill kanske hitta rätt i vad du ska rösta på nu i valet. Då är det P1 som gäller idag. Det är nämligen redan slutdebatt med alla riksdagens partiledare. 16-17:45, så du får en rejäl dos val där om du lyssnar i eftermiddag. P1 alltså 16-17:45, eller man kan också säga 16:45, funkar alldeles utmärkt.
1: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
2: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
1: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla 6 partier i Region Blekinge.
2: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
1: Vi ses där.
0: Dags för Radiosporten nu, och jag tror det blir en del fotboll, men vi tänker oss att vi börjar ändå med något slags tennisdrama.
3: Och Zverev tar det, 4 timmar 33 minuter.
4: Den första sidade världstvåan Alexander Zverev undvik alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet, på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
5: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat, och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder, som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas, och 6 av dem kommer Häcken att möta.
4: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
5: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
6: To put it as humbly as I possibly can. And it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
4: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion stavhopp friidrott Mondo Duplantis.

0: Curtis Mayfield, Move On Up i P4 Blekinge denna fredag. I Olofström har samtliga valaffischer rivits ner och Socialdemokraterna lockar nu med 10 000 kronor till den som kan hjälpa polisen att hitta den eller de som gjort det. Kristoffer Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Olofström, god morgon.
1: God morgon.
0: Varför vill du ge pengar till dem som hjälper till?
1: Ja, men någonstans så får man väl säga, eller börja med, att det är någonting som har förändrats. Tidigare så har det ju varit som så att fredag och lördagkvällar så har de här valaffischerna varit mer utsatta när folk är på väg hem mitt i natten. Men nu har det ju eskalerat liksom och är i parti och minut och även på andra tider på dygnet, så någonting behöver ske och jag förväntar mig inte att polisen ska avsätta resurser för att bevaka detta, och då är det ett alternativ att man gör någonting själv.
0: Och varför vill du blanda in pengar och inte bara vädja till folk att hjälpa till?
1: Nej, men det är väl någonstans att skapa ett incitament, och vi tror även att det kan ha en avskräckande effekt.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men är det som så att man är medveten om att alla går omkring och faktiskt har en kamera till exempel i fickan till vardags, så är det ju väldigt publika platser. Så då kanske man aktar sig en extra gång.
0: Menar du att du tycker att folk ska filma dem som eventuellt får störa affischerna?
1: Nej, men jag sa det i det här klippet som jag spelade in, jag gick omkring där och snickrade, att det skulle vara ett alternativ. Men det viktigaste i den här diskussionen, det är ju fortfarande att det är polisen som ska ha informationen. Vi har sagt hela tiden att vi vill inte ha någon information, vi vill inte ha några tips. Utan det, vi uppmanar på samma sätt som polisen gör att anmäla brott, för det är det.
0: Hur ser du på risken att polisen blir översköljda med mer eller mindre bra tips när pengar är inblandade och folk är sugna på det?
1: Jag är inte överdrivet orolig att det kommer bli en strid ström av tips.
0: Du, vad tänker du om att det blir så här som det nu har blivit då?
1: Ja, alltså jag tycker det är väldigt tråkigt, och det är någonstans ett hot även mot det demokratiska samtalet. Och det är inte bara vårt parti som drabbas, utan det är samtliga partier utav den här skadegörelsen. Alla har inte sociala medier eller tidningsabonnemang, så plakaten kan ju vara viktigt för igenkänning.
0: Du, för dig känns det väl lite personligen extra, ja, vad jag förstått, för du har tillverkat en del själv.
1: Ja, nej, det lägger ju ingen värdering. Jag har hållit på med detta tidigare också och i andra valrörelser, så det finns ingen personlig aspekt förutom att det tar tid och engagemang, och det ser väldigt skräpigt ut i byn. Det är tråkigt för invånarna.
0: Ni går ut med detta från Socialdemokraternas sida. Samtidigt säger du att alla är drabbade. Vad är det som gör att ni inte slår er samman och riktar denna hittelen ut alla tillsammans?
1: Vi har faktiskt inte fört de diskussionerna. Däremot så har vi ju hjälpt varandra över partigränserna när man har varit ute och snickrat upp varandras plakat och sådär, och informera om vad skadegörelsen har skett. Men jag tänker att det är något annat parti som vill engagera sig i den frågan, så står det ju dem fritt.
0: I Karlskrona den här gången har de för första gången satt upp rejäla, tjocka skyltar på järnstänger, och vad vi vet så har de fått sitta kvar det här valet till skillnad från förra valet. Mm. Vad tänker du, kan ni göra mer framöver här med rejäla doningar?
1: Det tror jag, och jag vet att det har pågått motsvarande diskussioner här tidigare. Det som ska sägas också, det är att det är endast vårt fall till de platser vi har politiska överenskommelser om för valaffischering, så har vi i dagsläget nästan ett 30-tal skyltar ute i hela kommunen. Så det är liksom omfattningen också som gör sitt till. Men det kanske är en diskussion vi får ha politiskt efter valet.
0: Kristoffer Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Olofström. Massor av valaffischer har rivits ner, fler än förra valet, och nu går Socialdemokraterna då ut med 10 000 kronor till dig som kan hjälpa polisen att hitta den eller de som gjort detta.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, de flesta av oss får vänta till nästa helg om vi ska rösta på valdagen, men inte om man går på av Chapman-gymnasiet i Karlskrona.
1: Nej, här är det valdag idag och ja, men det var faktiskt lite kul in till den här lilla vallokalen som man har ordnat. Så jag vågade inte ens kika in där faktiskt, men nu lättar det kön så vi ska se här vad som händer.
0: Har de några gröna sådana man ställer sig bakom?
1: Vi ska se. Ja, det är ju bås här, men inga gröna bås är det inte. Förlåt, nu kommer jag in och störa livesändning i P4. Ja, nej, inga gröna bås, men gråa bås.
0: Ja, jag förstår ju att de har ju verkligen varit igång och diskuterat politik den senaste tiden för att förbereda sig inför det här valet och haft besök av ett gäng politiker ju.
1: Ja, men det har varit valdebatt här under veckan och jag träffade på några av politikerna som var på väg härifrån tidigare i veckan och som hade blivit rätt så grillade. De var rätt så slitna faktiskt efter den här valduellen, så ja, de har fått en rejäl förberedelse inför det här valet då, som man gör idag. Så, och det kommer gå lite, elever här och röstar hela tiden. Så jag tänker kvart över nio här någonstans så ska vi ta och prata med några av dem.
0: Det gör vi i den här kanalen.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Seals heter låten, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Helt ny och färsk musik ska jag säga som släpps idag ska vi ägna oss åt nu. Det handlar om Ellen Krauss. Hon har ju turnerat både i Sverige och Europa senaste tiden. Planerar ett nytt album under nästa år och nu kommer det allra första smakprovet. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på I Roll My Eyes med Ellen Krauss. Som ju både sjungit en del på svenska och engelska. Här är det på det sistnämna.

Ny musik som släpps idag, den kommer från Ellen Krauss, I Roll My Eyes. Uppdatering från Sverige och världen ska du få i din lokala radio om några minuter. Joakim Berg först.

0: tröja på stor. Joakim Berg med Land, här är Ekot med Sofia Weston. Klockan är 9. Det här är P4 Blekinge.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
8: Först då, andra har varit helt okej. Men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
9: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skivi.
8: Kossorna!
9: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
8: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
9: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
10: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet så är det inte gynnsamt för
11: foderbalansen på gården.
1: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion, Sofia Weston.
0: Och det här morgonprogrammet som har en väderprognos till dig. Det är molnigt och gott i Blekinge. Så småningom kommer det regna också. Kanske lite på förmiddagen, men framförallt i eftermiddag. Temperaturen lägger sig runt 15 grader idag. God morgon eller god förmiddag, det väljer du själv. Jag heter Daniel Kjellander, Daniel Levalin är med. Vi ska på skolval i Karlskrona om sisådär 10 minuter. Kristina Klintin strax med nyheter.

0: I'll be there for you från Vänner med The Rembrandts. Och nu för en liten stund sen så kom det ett pressmeddelande från Valmyndigheten. En allvarlig händelse kallar de det själva, och det är om ni också som skriver om detta. De slår larm om att det har varit ett tekniskt problem när de ska ta emot förtidsröster, och det var igår. Omkring 4000 väljare har antingen prickats två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Nu jobbar vi med vår IT-leverantör Skatteverket för att då minimera konsekvenserna för valresultatet, säger kanslichefen Anna Nyqvist. Det här felet har nu liksom upptäckts, stoppats, och det ska inte kunna uppstå igen. Ja, det där kom precis här. Vi får se lite mer vad som kommer fram kring det, och på tal om valet.
1: Ja, jag kan faktiskt säga att jag läste precis det här pressmeddelandet som Valmyndigheten skickade ut, och det verkar som att de här 4000 rösterna det handlar om kommer att underkännas, och nu ska myndigheten försöka hitta och identifiera vilka detta är. Så det här kan bli ett svårt jobb, och det kan också bli en... vi får se vad som händer här med detta.
0: Vi beger oss till Sölvesborg så länge istället då.
1: Ja, för där bara ett kommunalråd, det är den frågan som oppositionen har drivit under hela mandatperioden, och nu går även Socialdemokraterna till val på detta. Sedan maktskiftet för 4 år sedan så är både socialdemokraten Birgit Birgersdotter och moderaten Kit Mårtensson kommunalråd i Sölvesborg. Och om samarbetet fortsätter, då är frågan vilket parti som ska få den här kommunalrådsposten. Även Moderaterna vill nämligen minska på den politiska organisationen.
0: Mjällbys kräftgång fortsätter tufft i Allsvenskan.
1: Ja, det är ju det. Det fortsätter verkligen motgångarna för Mjällby. Och igår så kom Djurgården till Strandvallen, och Mjällby kan efter matchen lägga till ännu en förlust till statistiken. Och matchen slutade 0-2, och nu ligger Mjällby bara 4 poäng över kvalsträcket. Och vi ska höra Jakob Bergström i Mjällby om det här.
2: Man måste bli bättre på varenda grej, allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp. Många stepp.
0: Får vi hoppas de gör det till nästa match. Det är på måndag hemma mot Göteborg. Val i skolan, det är den. I Karlskrona, vi ska dit strax. You got me.

0: Love Songs, Agnes, hör du. För vissa är det faktiskt val redan idag. Av Chapman gymnasiet i Karlskrona håller skolval och de har bland annat haft utfrågning med politikerna för att förbereda sig inför det. Daniel, är du i vallokalen nu?
1: Ja, precis. Vi gick precis utanför vallokalen här, för det röstas ju fortfarande aktivt där inne i vallokalen och har gjort så sedan 8 i morse. Så det är lika bra att hålla sig utanför så att de får behålla sina valhemligheter där. Men precis utanför dörren står jag tillsammans med ett gäng elever och Henrik Framming som är valansvarig lärare, en av dem i alla fall, har varit igång här sedan morgonkvisten. Vad kan du säga hittills om valdagen?
2: Det har varit bra. Bra uppslutning med högst valdeltagande. Varje klass är schemalagd cirka 15 minuter till att kunna lägga sin röst i skolvalet.
1: Så det är nästan lite dopat valdeltagande?
2: Ja, det kan inte vara helt rättvisande med tanke på att varje klass då är schemalagd. Men däremot så är det inget krav att man måste rösta. Men som sagt, lite högre kanske än vad man skulle kunna ha om det var helt fritt.
1: Och för de som inte har varit med i ett skolval, hur skiljer det sig eller hur pass likt är det ett vanligt val?
2: Vi försöker ju efterlikna, eller ska efterlikna, det riktiga valet så i så hög grad det bara är möjligt. Att vi har hemlighållit med valsedlarna när man går in i vallokalen och man står bakom olika bås. Och så att det är väldigt likt hur det kommer genomföras när det väl är dags den 13 september.
1: Och det här är ju inget som ni bara håller på av Chapman gymnasiet där vi befinner oss, utan detta är ju hela landet då, och därför så finns det rätt mycket riktlinjer att förhålla sig till.
2: Ja, det är väldigt uppstyrt. Och likadant när vi ska räkna rösterna sen med valobservatörer och att elever också ska vara kontrollanter och så att det är uppstyrt.
1: Och själva resultatet, det kan man inte vänta sig att ja, men nu kan

0: över alla partier. Men i det stora drag så brukar det vara ganska rättvisande över hur riksdagsvalet ser ut. Så.
1: Vilket parti har regerat här nu under denna mandatperiod? Vilket fick flest röster?
0: Ja, förra gången vågade jag inte helt uttala mig. För vi har haft ett EU-val också när vi hade skolval. Men jag har för mig Moderaterna knep första platsen förra gången.
1: Ja. Det säger Henrik där, Henrik Farming. Vi ska prata med ett gäng väljare här också som precis... Eller nej, de har inte lagt sin röst ännu. Men de ska göra här under dagen. De ska dessutom också få lägga en röst i det riktiga valet. Eller tre sådana då, för de är över 18 allihopa. De hör du här alldeles strax.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
4: Let me tell you.

0: Lil Boo Thang med Paul Russell. Vi är på av Chapman gymnasiet i Karlskrona där det är skolval idag och jag har hittat några elever.
1: Ja, precis. Jag har fått ett stort gäng av Henriks elever här. Vi kan väl gå varvet runt. Vad heter du?
2: Smilla.
3: Linnea.
4: Dominik.
5: Hanna.
6: Ilaf.
7: Svante.
1: Precis, och ja, ni har ju inte hunnit rösta ännu, men idag är det dags då och alla känns ju väl förberedda. Har ni bestämt er allihopa vad ni ska rösta på i eftermiddag?
2: Nästan, det blir hållet i alla fall har vi koll på. Lite lutar antagligen åt vänstersidan. Inte Vänsterpartiet just kanske, men någonstans åt det hållet.
1: Vad blir avgörande för nu? Det är bara timmar kvar här.
2: Ja, det blir nästan lite på känslan just då. För sen skolvalet kan man vara lite mer vag med. För att den är inte lika viktig tycker jag inte.
1: Nej.
2: Men det är fortfarande kul att vara med och delta.
1: Har du bestämt dig då?
5: Jag har bestämt mig och jag tror det kommer bli samma som riksdagsvalet.
1: Ja, det är så.
5: Ja.
1: Hur har det varit nu då att förbereda sig inför valet? Hur har ni liksom försökt jobba för att bilda en uppfattning? För jag vet, ni läser ju Samhälle 3, så det här är, ni är ju nästan statsvetare.
6: Precis, vi har kollat på valdebatten och så har vi bjudit in riksdagspartiet i onsdags därför de fick debattera och liksom dela med sig av deras åsikter. Så det var väldigt kul att lyssna på dem och liksom få en närmare blick på deras politik.
1: Vad sa du, vad tänkte du där Svante efter den här debatten som ni fick höra i onsdags?
7: Ja, det var väldigt intressant att få se en bild av vad de unga från ungdomspartierna säger och så.
1: Ja. Vi ska se, nu var det några elever här som vill igenom, vi får släppa igenom dem här. Var det någon som fastnade för något och kanske fick en annorlunda syn efter debatten här i onsdags?
5: Jag var inte där den dagen. Men...
1: Nej, då ska vi prata om det. Vad säger du då?
2: Ja, men det var väl kul att höra vad alla hade att säga. Men som sagt, vi har ju varit väldigt aktiva i politiken i klassen sedan innan. Så vi var i valstugorna några dagar tidigare och där kände jag nog att man fick lite mer uppfattning om de olika partierna. Ja. Men sen var det klart kul att höra från ungdomspartierna också när de var på plats i skolan.
1: Och du var en av moderatorerna också?
2: Det var jag, och det var väldigt kul upplevelse att få vara med om. Man kände sig lite mer delaktig och det kändes lite mer riktigt, eller man ska säga. Så det var väldigt kul upplevelse.
1: Här på skolan då, vilka är de viktigaste frågorna skulle du säga, Smilla?
5: Jag skulle säga att absolut skolfrågorna då är väldigt viktiga. Och sen speciellt eftersom många av oss tar studenter nu så tycker jag det är väldigt viktigt med hur livet ska se ut efter. Så

0: många frågor om hur utbildning och städer och bostadsrätter och sånt tycker jag är viktigt.
1: Mm. Jag förstår. Håller ni med här eller någon annan fråga som ni har känt och har pratats mycket om här på skolan inför valet?
2: Alltså, jag vet inte helt hela skolan sett, men jag vet att många av mina vänner har pratat mycket om energifrågorna. Hur man ska göra gällande kärnkraft och liknande.
1: Just det.
2: Så det har varit en stor fråga också.
1: Och det här har ju varit en fråga som är stor bland unga människor under många årtionden i Sverige, just med kärnkraftsfrågan där. Är det något som väcker mycket känsla på skolan, eller vad säger ni?
2: Ja, det tror jag är säkert. Alltså miljöfrågan, det är klart att vi tycker mycket om det. Det är viktigt för oss. Så det är ju såklart att man har lite delade opinioner kring det. Men det är såklart det är jätteviktigt.
1: Ja, där hör vi lite av det som går i tankarna då, och sen så ska de ju rösta i det riktiga riksdagsvalet också, eller alla tre valen såklart, det här på valdagen den 13, och alla verkar ska gå till en vallokal och rösta då, men de har inte förtidsröstat någon av dem här ännu, så ja, det är en stor högtidsdag. Kommer ni klä upp er också eller?
0: Jag ska faktiskt göra det, min familj sa att det är väldigt trevligt, så det ska bli väldigt kul.
1: Ja, det säger Smilla där avslutningsvis. Tack.

0: Take My Breath med The Weeknd. Sofia Westh nu med ekonyheter bland annat om ett allvarligt fel i förtidsröstningen.
1: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.

0: Denna gråa dag i Blekinge så kanske det kan vara skönt att tänka tillbaks på VM-sommaren, den soliga. Shakira och Burna Boy med Dai Dai. Hör det här i P4 Blekinge nu när klockan är 9:30. Det handlar ju mycket om val såklart i dessa tider. Kristina, nu vi tar oss till Sölvesborg.
1: Bara ett kommunalråd i Sölvesborg. Ja, den frågan som oppositionen drivit under hela mandatperioden går nu Socialdemokraterna till val på.
2: Ja, om det är upp till Socialdemokraterna så säger vi att vi vill ha ett kommunalråd.
3: Kommunalrådet Birgit Birgisdotter från Socialdemokraterna. Sölvesborg har idag två politiker med heltidslön. Det andra kommunalrådsuppdraget har moderaten Kit Mårtensson.
4: Jag har mina åsikter och alla andra har rätt att ha sina. Vi moderater har ju vårt valmanifest att vi ska se över den politiska organisationen för vi tycker att den är för stor.
3: Men kan du fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna om det är bara de som får ett kommunalråd?
4: Vem säger att det bara är de som får kommunalrådet i så fall om det bara ska vara ett?
3: Sölvesborg har haft två kommunalråd sedan valet 2022. Då tog Socialdemokraterna makten tillsammans med Moderaterna. Kritiken från oppositionen har hela tiden handlat om att lösningen är för dyr.
2: Vi kände till varandra, vi behövde arbeta ihop och så då blev det naturligt att det blev två kommunalråd.
1: Och reporter här var Niklas Eriksson. Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas förslag på besparingar inom regionen kommer inte att tas upp för beslut innan valet. Detta på grund av att det sista regionstyrelsemötet innan valdagen ställs in. Det var nu på måndag den 7 september som mötet skulle hållas, men regionstyrelsens ordförande Björn Tenland Noradi ställer in det med hänvisning till att ett annat ärende som skulle upp på mötet inte är tillräckligt utrett. Motgångarna fortsätter för Mjällby AF i Allsvenskan. Igår kom Djurgården till Strandvallen och Mjällby kan efter matchen lägga till ännu en förlust till statistiken. Matchen slutade 0-2 och Mjällby är nu bara 4 poäng över kvalsträcket med en match mindre spelad än övriga lag i botten. Och för Jakob Bergström i Mjällby är det här tungt.
5: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga än att vi är trötta. Så, ja.
6: Finns det något ni kan göra eller vad tycker du att ni ska göra?
5: Nej, det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej, allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp. Många stepp.
1: Sa Jakob Bergström som intervjuades av Andreas Mats.
0: Och nästa chans att steppa upp och kanske vinna det hemma mot IFK Göteborg på måndag på Strandvallen. Nina finns på trafiken och det är lugn fredagstrafik, eller?
7: Ja, verkligen. Det har inte ens varit de vanliga morgonköerna den här morgonen vad jag kan se. Så att ett lugnt och bra och härligt fredagsläge. Vi hoppas det fortsätter så. Om det inte gör det, då får man gärna tipsa mig på 020 999 444.
0: Fyll på med Blekingevädret här då. Det blir molnigt och grått. Regnet rör sig in västerifrån och sen så drar det över hela Blekinge. Det har väl letat sig in framförallt över Skåne hittills. Vi som önskar dig god morgon, Daniel Kjellander, Daniel Wallin, Nina Börsta och Kristina Klintin. Och så Pink musikmässigt då.

0: What About Us med Pink.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Nu Radiosporten, och det är Jonas Enarsson som siktar högt, säger han.
2: Friidrott.
3: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
4: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
2: Stav upp i kvällens Sportextra, fotboll.
3: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
2: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
5: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
5: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma i kapten.
2: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.

0: Break My Stride med Matthew Wilder i morgonprogrammet. Daniel och Daniel är här denna fredag och vi funderar lite på, vad skrattar du?
1: Det var en hund som kom och hälsade här, Isa.
0: Ja, vill du klappa Isa här i radio?
1: Ja, men hon ville bli klappad här, hoppade upp i mitt knä nästan. Så nu har de gått iväg.
0: Ja.
1: Hej då, så nu är jag redo igen.
0: Hej då, säger vi till Isa då. Vi funderar på, är man sugen på att köpa en soffa som marknadsförs som rengjord från allt förutom dåliga minnen? Ja, det har sålts en sån soffa och vi får väl nästan prata lite om det här, för det här har blivit en rättssak.
1: Ja, det har ju blivit det. Tydligen ganska så uppmärksammat. Den här soffan har blivit uppmärksammad på sociala medier och spridit sig som en löpeld, får man väl säga. Jag vet inte om ägaren tänkte att det skulle bli en sån stor sak, men han tyckte nog att han var lite humoristisk där när han la ut den här annonsen på Blocket.
0: Har fått 700 000 visningar. Soffan såldes sen för 10 000. Vad är det som är speciellt med den här soffan och varför har det hamnat nu hos domstolen? Jo, han sålde nämligen den som en otrohetssoffa. Han la ut den och menade på att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen just på den här soffan och att den då var, citat, rengjord från allt förutom dåliga minnen. Men det där uppskattades inte av den som han nu påstår av att otrogen på soffan.
1: Nej, så var det ju verkligen. Den här personen då fick ju, ja, men det blev ju till allmänt åtlöje, tyckte personen, och anmälde då annonsinnehavaren för detta och menade att det var förtal det handlade om, och har väl också fått lite rätt där.
0: Ja, i alla fall så stämde personen mannen för grovt förtal och nu åtalas han, och ex-partnern kräver 50 000 kronor i skadestånd. Helt plötsligt så kan de där 10 000 kronor han fick in på soffan kanske bli till minus 40 000 då på kontot, tänker jag.
1: Ja, just det. Han kanske säljer fler möbler.
0: Undrar vem som köpte otrohetssoffan. Varför ville man just ha den, undrar jag.
1: Ja, men det kanske var en fin soffa i övrigt, och de dåliga minnena, de var ju kvar hos den förra ägaren.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Lys på mig med Victor Lexell. Ny musik från Bo Kaspers orkester ska du bjudas på nu. Det är ett album som släpps den 18 september som är på gång. Och det blir ett nytt konstnärligt kapitel för Bo Kaspers orkester, säger de. De firar ju 35 år nu i höst. Då drar de också ut på turné med jubileumsföreställningen Il Magnifico. Hur låter då den nya låten? Jo, så här.

0: Där är den nya singeln från Bo Kaspers Orkester, När du trodde allt var över.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

Tillfälligheter med Veronica Maggio. Daniel och Daniel har hållit er sällskap i snart 4 timmar och passar på att önska trevlig helg. Men radion den rullar ju bara på. Du ska bjudas på ett märkligt ljud här om ungefär 20 minuter. Sen så ska vi också lite senare ta oss till en turnering i ett spel som heter Super Smash Bros. Alltså vad jag har förstått då är olika Nintendo-karaktärer som man fightas med. Det är några av grejerna som du hör om du bara fortsätter att lyssna på den här kanalen. Lite sväng från Ricky Martin ska vi ta och bjuda på innan Ekot dyker upp. Här är han.

0: Ricky Martin med Living La Vida Loca. Här får du ekot innan förmiddagsprogrammet. Klockan är 10.
1: Här är ekot. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
1: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
4: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
5: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
4: Kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
5: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
1: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
6: Bra Johan, vi kan kontra i Blekinge då idag med en del moln under dagen. Ett regnområde västerifrån precis som igår och temperaturen ligger på omkring 15 grader. Vinden kommer från väst eller sydväst. Och idag är det jag, Helena Gustafsson och Carina Melin som hänger med dig.

0: Army of Lovers, Give My Life. Och det är just liv det ska pratas om nu, Åsa.
1: Mm, så kan man säga, för i Blekinge är nämligen en av de regioner som en del kvinnor som blir igångsatta inför förlossningen nu får åka hem och vänta på verkarna istället för att stanna kvar på sjukhuset. Det här är en del av en nationell studie som snart pågått i 4 år, och målet är att följa 9000 födslar runt om i landet. I Blekinge har hittills 50 sådana här förlossningar skett, och den pensionerade barnmorskan Kristina Wahlberg jobbar deltid med den här studien, och hon ser positiva effekter.
2: Nej, men jag tror att detta kommer att bli framtidens melodi, så det är så kul att få vara med i detta ju. Och att vi kanske försöker plocka till att det är ganska så naturlig företeelse att vänta barn och att föda barn. Sen ibland får vi hjälpa till lite.
1: Och så ska vi prata om något som blev något av en flopp, får man väl säga. För få eller inga resenärer, det blev resultatet när antalet bussturer till Stillrydshamnen ökades i somras. Detta efter den här nya färjelinjen hade ju öppnats då.
0: Ja.
1: Nu väljer då kommunen att avsluta det här försöket och siktar istället på att teckna ett avtal med ett taxibolag för att folk då ska kunna ta sig när de kommer fram eller ska med färjan.
0: Ja, just det. Mm. Det har ju varit karavaner, folk som har gått också. Det är en bit, kan man säga.
1: Och det är en väg där det liksom inte finns något naturligt ställe att gå på heller.
0: Nej, precis. Det har varit en diskussionsämne i Karlshamn, vet jag.
1: Så nu löser man med taxi istället.
0: Hopp, då blir det det. Du, jag läste att det har blivit fel i förtidsröstningen, hörde du det?
1: Ja, jag hörde det när jag körde till jobbet nu. Man blev lite orolig. Vad ska man göra då om man har förtidsröstat? Det undrar man ju verkligen.
0: Ja, men det här handlar ju om ungefär 4 000 väljare som felaktigt har prickats av 2 gånger vid röstningen. Eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Mm. Det berättar Valmyndigheten nu, och det är ett brett fel som berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. Och nu under natten till idag då, så har det här felet stoppats och röstningen pågår som planerat, men skadan är ju redan skedd, och de ska liksom rota lite grann mer i det här för att analysera det och se liksom vad man ska göra åt det. Men du frågade vad man ska göra. Jag tänker så här, att det bästa är väl egentligen att gå och rösta på valdagen om man är orolig. Mm. Att man är en av de här. Vissa har lyckats identifieras, men de som inte kan identifieras, de kommer liksom att makuleras, står det. Så är man orolig, då tänker jag att gå till din röstningslokal och rösta på valdagen igen då, om du vill. Sen är ju 4 000 väldigt få röster, om man ser till de totala liksom 1,4 miljonerna som har förtidsröstat hittills. Men man kan ju faktiskt ändra sin röst på valdagen om man har förtidsröstat och till exempel ångrat sig. Det kanske inte folk tänker på.
1: Ja, jag tänker det kan ju hända mycket i debatten, och det kan hända olika saker som gör att man reagerar och tänker, om man har stått och vägt kanske mellan 2 olika partier eller sådär, att liksom tungan väger över på det andra sen några dagar senare.
0: Men tänk vilken apparat om 1,4 miljoner väljare som förtidsröstat skulle gå till vallokalerna istället.
1: Ja, då blir det mycket att göra för dem som sitter och räknar och tar emot röster.
0: Det kommer ju inte hända förstås, men man har det valet om man vill.
1: Du, Åsa, spännande val i alla fall.
0: Ja, det är det verkligen. Oppositionen knappar ju onekligen, eller vad säger jag, de styrande knappar in på oppositionen, för det har ju varit övervägande det. Den sidan nu då på senaste. Vet du vad? Vi ska plocka in Carina Medin här i studion alldeles strax också. Jag tänkte att du skulle få gå tillbaka till nyhetsdesken där ute och hålla koll på läget i Blekinge.
1: Jag har lite att göra.
0: Ja. I appen Sveriges Radio så finner du senaste nytt också från P4 Blekinge. Glöm inte det.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Ja, men i onsdag så kunde vi höra ett märkligt ljud här i P4 Blekinge. Ett ljud som aldrig hörts här i P4 tidigare och förmodligen inte heller i Riksradion. Det kan det inte ha gjort, Carina.
1: Nej, det kan det ju inte. Nu har du hört så här, men inte i Riksradion.
0: Ska vi ta och lyssna på hur det lät?
1: Ja.
0: Jag klarar inte av det längre.
1: Det låter ju frukt.
0: Ja, nej, det är alltså ingen som stryper en katt. Det är inte någon som drar med fingrarna på någon
1: eller
0: gammal ballong.
1: Eller stryper mig.
0: Nej, men det är ett ljud som kommer från din kropp.
1: Ja, ja, det kommer ju från örat.
0: Ett hål i trumhinnan frambringar det här sällsynta ljudet.
1: Ja.
0: Hur gör du, Carina?
1: Nej, men alltså, jag kan ju inte återupprepa det nu för att jag har fått
0: spelförbud
1: av doktorn. Det var nog inte så bra. Men alltså, jag bara håller för näsan och sen, du vet...
0: Tryckutjämna typ.
1: Oj, ja, nu nej, gjorde jag det, men bara lite. Snälla. Ja, det blubbar ju i örat så fort jag gör det. Men alltså så. Och jag kunde hålla på länge.
0: Men det här var ju ett helt andetag, tänkte jag.
1: Ja, på. Det var ju 30 sekunder, men jag hade ju kunnat hålla på en. Nej, det kanske jag inte hade. Jag behöver ju dra efter andan.
0: Ja, för det, man blir ändå så här fascinerad över att luften ändå kan gå ut den vägen.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Men det kan, men det är ju likadant som du har fått lock för örat. Ja. Så kan du ju trycka ut.

0: kommer ju luften du blåser in där. Ja. Så att, och sen,
1: det är som en nödutgång.
0: Inte nödutgång, för att trumhinnan ska ju vara hel. Ja. Jag utnyttjade nu, ju nödutgången, kan man ju säga. Ja, nu
1: nej,
0: jag
1: har ett litet skämt trumhinnan. Av mig, men om man har ja. Hål i trumhinnan så är det som en liten nödutgång.
0: Ja, det blir ja. Det ju.
1: Men du, hur känns det här när du gör det? Gör det liksom inte ont?
0: Nej, det gjorde ju inte det, konstigt nog. Ja, och det var ju just för att det var ett hål. Hade trumhinnan varit hel och... För att jag har ju då öroninflammation och hade trumhinnan varit hel då och jag hade hållit på sådär, då gör det ju ont.
1: Ja, just det.
0: Men du gjorde ju inte det.
1: Nej. Och det är det som folk som har öroninflammation eller så, och sen så har man jätteont och sen så när trumhinnan spricker då och det här rinner ut, det är då det lättar ju.
0: Ja, det är ju då det lättar. Ja. Och så har det varit hela tiden för mig.
1: Ja.
0: Men så kunde jag ju då utnyttja fördelen av att spela upp den här lilla eleganta orkestern. Det lät ju som en hel trumpet framför
1: men
0: i örat.
1: Hur kom du på den här förmågan, undrar jag också.
0: Nej, men det var ju för att jag tänkte, vad i attan är det som händer i örat? Och så bara blåste jag ju. Och då blev det ju olika toner och upp och ner. Och så då tyckte jag att det var jätteroligt. Och så tänkte jag, undra om detta hörs ut också.
1: Ja.
0: Så jag sa ju till folk, du, lyssna här. Och sen så liksom bara drog efter andan och liksom bara lutade mig fram mot deras öra. Och folk liksom bara ryggade ju tillbaka. Nej, stanna kvar, sa jag. Och sen bara, ja gud, vad är det som hörs? Alltså det hördes ju jättehögt.
1: Ja, det är fantastiskt vad man kan lyckas frambringa med hjälp av kroppen.
0: Ja.
1: Och så oväntat. Men det finns kanske ju ändå hål i kroppen som låter helt naturligt. Man kan rapa, man kan fisa. Det kanske finns andra fenomen som jag inte känner till.
0: Nej.
1: Men
0: just detta tänker man ju inte på.
1: Nej. Och sen så är det ju en liten defekt på dig som gör att du kan göra detta just nu, kan man säga.
0: Ja.
1: Ja, den kommer att växa igen.
0: Ja, det kan ta upp till 3 månader, sa de. Men när jag var hos doktorn igår så sa hon, det är bara pyttelite kvar, det har läkt jättemycket, så jag blev så glad.
1: Ja, men nu har jag i alla fall spelförbud, man ska inte göra så. Det är inte bra.
0: Oj, Helena, det var ju tur att jag spelade in det.
1: Ja.
0: Eftersom jag inte får göra så här med, för jag tänkte jag skickade det till kompisar som bor på andra håll liksom. Hör här, det är mitt öra.
1: Ja. Men du, vi tänkte ju att du kanske inte är ensam om att kunna åstadkomma
0: konstiga ljud.
1: Exakt, med kroppen, och du ska ju inte heller få glänsa alena i den här prestationen. Så schyssta är inte. Men vi efterlyste ju från lyssnarna då andra ljud som går att frambringa just med anatomin. Förutom just den då kanske. Mm. Och nu har vi fått ett bidrag från Daniel Weiber. Ska vi lyssna?
0: Ja, spännande. Popcornljudet.
1: Ja, det är låten.
0: Ja.
1: Du känner väl igen den?
0: Popcorn, ja.
1: Sen tror jag att Daniel sitter i en bil här.
0: Ja, man hör suset i bakgrunden.
1: Nu blir det ljusare.
0: Ja, men det är ju jättebra.
1: Jag tror alla barn har gjort det där ljudet.
0: Ja.
1: Alltså det.
0: Ja.
1: Det gör man ju när man är liten, runt och klickar med tungan lite så. Mm.
0: Och han gör det ju fantastiskt bra.
1: Ja, det är bra.
0: Det är ju en fantastisk melodi.
1: Ja,
0: men jag
1: det.
0: Vet inte riktigt om det lever upp till min prestation avseende sällsynthet.
1: Nej. Där får vi ju ändå ge dig, Carina, att du slår Daniel där. Men vi tackar så varmt för bidraget, Daniel. Det måste jag säga. Och sen så kan vi väl också uppmana er andra som möjligen kan något annat fantastiskt frambringa något annat fint ljud med kroppen, att skicka in. Du också.
0: Det hade varit jättespännande och roligt att höra, men jag uppmuntrar inte nu. Inga nålar i örat och försök sticka hål på trumhinnan. Det är absolut förbjudet.
1: Nej.
0: Men det vore ju jättespännande att höra om det finns andra utmaningar.
1: Exakt. Och nu borde jag ju varit så väl förberedd så att jag berättade att man kunde ringa in till vår telefonsvar och spela in det här ljudet som Daniel har gjort.
0: Och nu... Eller mejla.
1: Ja, det kan man också göra. Man kan mejla, och då mejlar man på formiddagen@sverigesradio.se. Men det går också att ringa telefonnummer, och det är 04 55 36 68 90.
0: Oho.
1: Okay. Skjut mig om jag har fel. Nej, jag inte det.
0: Nej, det gör jag inte. Jag skulle säga 68 68, men...
1: Nej,
0: men...
1: det är telefonen till studion, det vet jag.
0: Jag kan tyvärr inte hjälpa dig.
1: 36 68 90.

0: Så...
1: Nej, men du kan ju kolla det under låten och så återkom.
0: Ja, det ska jag göra. Så filar du på ditt kroppsliga ljud så länge.
1: Ja, det gör jag. P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Kom hem Barbados, nu kommer ju utspelen från partierna i riksdagen, parti och minut skulle jag väl säga. Och här då Centerpartiets senaste inlaga inför valet. De vill ta bort lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige. Elisabeth Hand-Ringqvist säger idag på en pressledare, eller på en pressträff, hon är partiledaren ska jag säga. Jag lovar att det blir ett av de första beslut som vi tar i en mittenregering. Lönenivån ska istället vara i nivå med kollektivavtal, det är det man menar. Och Centerpartiet kommer heller inte släppa fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Det är beskedet från Centerledaren idag.

0: Fleetwood Mac förstås med Dreams. Och i nyheterna nu, Åsa, så ska vi ju dyka ner under ytan i Östersjön.
1: Ja, på marindagen imorgon så kommer man för första gången att visa upp försvarets nya undervattensdrönare. Den här farkosten är 7 meter lång, 1,5 meter bred och ser ut som en liten ubåt. Det är Saab som tillsammans med Försvarsmakten och FMV utvecklat den här nya drönaren. Och Tobias Söderblom är utvecklingschef.
2: Vi behöver driva på vår undervattensutveckling i Sverige. Vi är väldigt duktiga på undervattensutveckling. Vi har bra koll på Östersjön. Men just större obemannade farkoster under vattnet är ett gap vi var tvungna att täcka. Och det här är då första försöket där vi gör det. Och det här är egentligen då för att driva en teknikutveckling. Så att vi snart kan ta fram riktiga farkoster för att täcka riktiga förmågebehov då.
3: Och vad är det för behov de ska fylla? Vad är deras uppgift?
2: Ja, förmågan som vi vill ha dem framför allt att täcka undervattensövervakningen eller hålla koll på egentligen Östersjön under vattnet, att dolt över tid kunna genomföra övervakning eller hålla koll.
1: Och reporter här, det var Mauritza Klingspor. Det går bra för turistnäringen i Karlskrona. Under årets första 7 månader ökade nämligen antalet gästnätter med 4,7% jämfört med samma period förra året. Ökningen började redan i maj och utvecklingen fortsatte sedan under sommaren. Detta enligt Tillväxtverkets preliminära statistik. Även resandet med skärgårdstrafiken i Karlskrona ökar, beskriver Destination Karlskrona i ett pressmeddelande.
0: Och då, Åsa, vi pratade om det här att omkring 4000 väljare felaktigt har prickats av 2 gånger vid förtidsröstningen.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och då sa jag, man kan ju kanske åtgärda det här genom att gå till vallokalen och rösta på valdagen istället. Då ska jag ändra mig lite grann där, för det är nämligen inte säkert att det är lösningen på problemet. Och det är valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist som berättade det här på TT. Ja, hon svarar helt enkelt på frågan, kan oroliga åtgärda det här problemet då genom att rösta igen på valdagen? Ja, jag vill inte svara på det än, för jag vill att vi ska ha kommit längre i analysarbetet så jag vet hur många väljare det här faktiskt gäller. Så gör inte det än är väl uppmaningen då, utan vänta och se.
1: Ja, vi har ju till den 13 september på oss.
0: Exakt.
1: Liksom. Så vi får väl avvakta och se vad de kommer fram till helt enkelt.
0: Ja, 9 dagar kvar till valet liksom. En prognos på det då. Idag molnigt väder i Blekinge. Det rör sig ett regnområde in västerifrån och temperaturen ligger omkring 15 grader. På det har vi väst- och sydvästlig vind. Blåser inte riktigt lika mycket som igår, men en del ändå.

Bruce Springsteen, Hungry Heart. Jag hörde hur Daniel Kjellander på morgonen, och det gjorde du säkert också, berättade att det är väl härligt att de matvarorna som man har längtat efter nu äntligen blir billigare, och refererade då till kaffe och choklad. Tyvärr så kan jag berätta att de globala livsmedelspriserna steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022. Det här är enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och bland de råvarorna som nu lyfter kraftigt i pris finns till exempel vete och socker.

Golden med Huntrix. Här är ditt förmiddagsprogram. Helena Gustafsson och Carina Melin. Jag har inte berättat vad hon ska göra idag. Hon sa inte det heller innan hon stack härifrån studion med sin enmansorkester. Den som hon har fått spelförbud på. Jag såg förresten att det hade kommit in en insändare här i min låda. 0455 36 68 90 ringer man ju in om man har något roligt ljud som man kan frambringa med kroppen. Carina kan ju då spela på sin trumhinna, eller kunde ska vi säga, för hon har ju fått spelförbud nu då från sin läkare, men det var kul. Men vad ska hon göra då? Ja, men hon är på väg till Karlshamn. Där ska hon träffa de som arrangerar en turnering med Nintendo-spelet Super Mario Bros. Ja, vi får väl se om det blir så att Carina sätter sig med kontrollerna och spelar lite också. Jag vet att Carina är, ska vi säga, lite känslig för det här med att liksom eliminera andra spelfigurer, och kan ju leva sig in i det här ganska mycket. Så vi får väl se om vi klarar av det i livesändning. Men det återstår att se. Klockan 11:30 så är hon i Karlshamn och träffar Carl Alexander Wald som är med och arrangerar den här turneringen då. Och innan det så ska vi faktiskt ta och få höra ifrån Ture Rinman. Ja, men du vet, 19-åringen som drivit café på Koholmen, ett stenkast utanför Karlskrona i innerskärgården i sommar. Vi fick en pratstund med honom igår nu när han summerar första sommaren av 3.

0: Maria Magdalena.
1: Lena Philipsson, Maria Magdalena. Ja, det var ju det här med Carina Melins enmansorkester. Hålet i trumhinnan som frambringade det här sällsynta ljudet. Det är ju som en liten pipkör skulle jag nog vilja beskriva det som. Ska vi ta och liksom bara minnas tillbaka hur det låter lite grann igen? Och mer än så behöver vi inte höra, för det är faktiskt ganska äckligt, det här ljudet tycker jag. Och vi efterlyser ju fler ljud från kroppen, alltså ni som har kan göra saker, ljud, frambringa ljud med er kropp på ett eller annat sätt. Hör gärna av er. Daniel Weiber kunde göra den här popcornsången med sånt ljud på ett föredömligt sätt. Och nu har Rebecka i Karlshamn ringt in till 0455 36 68 90 och levererat. Och som du gör det, Rebecka, min förundran över dig. Ja, nu ska vi låta alla få höra det här, tänker jag.
2: Jag tror jag kan göra några små ljud med munnen. Vi har en mygga. Och så har vi en ekorre eller någonting. Och så har vi något annat konstigt ur. Och det var de ljuden jag kunde göra. Jag heter Rebecka och jag bor i Karlshamn. Tack och hej, livet på sig.
1: Tack! Rebecka, så himla roligt. Alltså, jag blir också så himla nyfiken då på hur kommer man på att man kan göra de här sakerna? Vid vilket tillfälle sitter man och testar eller bara? Eller ska man? Alltså, jag fattar inte. Jag vet inte. Jag tror att vi måste slå Rebecka en signal lite senare. Men än så länge då och här, fram tills dess, tills vi förhoppningsvis har henne på tråden, så varmt tack. Och vill du kontra med ett annat ljud, så gör gärna det. Och det enklaste är faktiskt att göra precis som Rebecka gjorde då. Ring 0455 36 68 90 och spela in det där lilla ljudet, så får jag lyssna på det.
3: Det här är P4 Blekinge,
4: Sveriges Radio.
1: Nu ska vi till en artist som kommer från Karlshamn. The Claire, Naming You.

0: Ja, fint. Declare här från Karlshamn, Naming You. Nu ska det bli film i Kulturnytt med Jens Möller.
1: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Niemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
2: I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta och han bygger upp en bild av fadern som hjälte. Han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en 3.
1: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.
0: Nu är han het igen efter sommaren, Björn Jansson, ut och recenserar massa filmer för Kulturnytt. Det är spännande att höra vad den har att säga. Också kul att få höra de här konstiga kroppsljuden som ni kan frambringa. Vi har haft Carina Melin nu då, ja. Daniel Weiber och senast här Rebecca i Karlshamn. Den här myggan som Rebecca gjorde är otroligt imponerad, måste jag säga. Hur gör man ens det ljudet? Kom till mitt eget om du vill, 0455 36 68 90. Ring och spela in ditt ljud på vår telefonsvarare.

Dusty Springfield in private. Lite svensk musik på det. Hälsningar från Linköping. Lars Winnebäck.

0: Lars Winnerbäcks senaste låt Hälsningar heter den. Nu är klockan 11 och vi ska till Ekot med Jens Johan Hellqvist är det som vi har med oss.
1: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar. Men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Johan Hellström.
0: Just det, Hellström och inget annat vad jag än sa. I Blekinge idag, mulet väder, lite regn kom in västerifrån och 15 grader, där håller vi oss på temperaturen. Eller temperaturmässigt. Vi har en väst- eller sydvästlig vind. Inte heller det är någonting att lyfta på ögonbrynen åt. Det är ju lite så som det brukar se ut här i länet.

0: Uptown Girl, Westlife, 11:06. Åsa Holst, tillbaka. Du har två lappar i händerna. Vill du att jag ska välja?
1: Mm, nu tänker jag så här. Vill du att jag pratar om en prins? Eller vill du att jag berättar en historia om ett busigt moppegäng?
0: Oj! Är jag svag för prinsar, får jag säga.
1: Mm, ja, men då börjar vi med
0: det. Får vi se vem det är då?
1: Ja, för snart blir det kungligt besök här i länet. Det är nämligen så att prins Carl Philip kommer att inviga världsarvskonferensen Nordic World Heritage Conference. Det är lite blekingska namnet alltså, i Karlskrona den 15 september. Och Ulrika Messing, vår landshövding, säger i ett pressmeddelande att vi ser fram emot att få välkomna prinsen och lyfta vårt unika världsarv här då. Och under besöket då passar ju prinsen även på att besöka Kungsholms fort och Karlskrona lampfabrik.
0: Mm.
1: Så kanske får du en skymt utav prinsen den 15 september och det är väl aldrig fel?
0: Det kan inte vara fel, nej. Jag har inte sett den på länge.
1: Och sen en liten...
0: Sist vi hördes.
1: Nej, jag har sett honom på tv i alla fall, kan jag säga.
0: Hur var det med de här busiga moppekidserna?
1: Ja, det här är en liten sedelärande historia kan jag tänka mig. Man kanske inte ska busköra med trimmade mopeder mitt i Ronneby en natt under sommaren.
0: Eller alls, tänker jag.
1: Nej, överhuvudtaget. För man vet ju aldrig vem som upptäcker detta. Ett moppegäng i Ronneby hade i alla fall råkade ut för det, nämligen att en ledig polisman som precis hade avslutat sitt träningspass på ett gym fick syn på det här gänget som då körde snabbt och mot körriktningen och på olika sätt. Han var ju inte sen att ringa en kollega som var i tjänst, och det hela slutade med att 4 tonårspojkar då misstänktes för brott, och enligt åtalet så körde de här pojkarna då trimmade mopeder som kunde framföras i högre hastighet än som var tillåtet då. Och flera av dem misstänks nu då för att ha kört vårdslöst, och 2 av pojkarna har redan dömts för olovlig körning till dagsböter.
0: Ajaj.
1: Så man måste tänka på vilka regler som gäller, och det är ju av en anledning att man inte ska köra för fort med sin moppe utan hålla sig enligt de hastighetsbegränsningar som finns.
0: Ja, och bestämmelse, absolut. Ja, där ser man. Det var kanske, förlåt, men lite rättvisa skipad där då liksom. Mm. Och sen så är det ju alltid, man vet ju aldrig när man har en polis invid sig.
1: Jag tänker också så här att det är som en journalist är alltid en journalist. En polis är alltid en polis.
0: Mm. Eller?
1: Även om man är ledig.
0: Mm. Ja. Även om man är ledig, absolut. Mm. Mm. Jag tänkte då på tal om det här med att bryta mot trafikregler och sånt. Igår när Ulf Kristersson kom hit så körde ju de in med sin stora moderatbuss mot enkelriktat. Utanför radiohuset. Ja.
1: Aj då. Jag såg bara att den stod där, men jag visste inte att de körde det hållet.
0: Då var det ju enligt utsagor då en hel del poliser runt omkring. Mm. Man undrar ju.
1: Men kanske är det så här att om polisen säger att alltså för att vi ska liksom fixa säkerhetsläget så är det okej liksom att de står och har koll på liksom läget.
0: Ja, men även de två stora Säpo-bilarna körde ju då efter samma väg och ställde sig in vid husvägen här. Så tänkte jag så här efterhand då, för att det hade ju varit fint att fråga statsministern när han var här om det var okej. men det gjorde vi inte. Men däremot så, den här bussen som partiledarna åker runt med, den är ju av fetaste laget. Det kan vara så helt enkelt att den inte kom runt vår byggnad. Det är ju ganska smal, enkelriktad gata här med lite svängar. Så det kan helt enkelt ha varit den grejen.
1: Ja, jo, men jag tänker också sådär att den måste vara nära, och det är ju väldigt mycket säkerhet kring kanske framförallt statsministern och höga politiker och partiledarna.
0: Gud,
1: och sådär.
0: Ja.
1: Mm. Så att jag tänker att man får väga det där liksom kanske på olika sätt.
0: Så är det.
1: Men jag tänker också att man ska nog lyssna på vad farbror polisen säger. Varje gång jag ser en polisbil så tittar jag ner och kollar. Liksom, ja, jag har säkerhetsbältet på. Jag vet ju att jag har
0: det.
1: Men jag gör det liksom ändå och får lite hjärtklappning. Ja. Och sådär. Så att det är bra att ni håller ordning och reda på oss.
0: Det är det. Och man ska absolut inte köra trimman moppe mitt i natten.
1: Absolut inte.
0: Nej. Eller mot enkelriktat för den delen.
1: Nej.

0: Pernilla Andersson, Rosor.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Kanske har du varit ute på Koholmen i sommar. Det ligger ju, den här lilla ön ligger ju bara ett stenkast utanför Karlskrona. Och i sommar så har ju 19-åriga Ture Rinman från Stockholm drivit café där ute. Jag var ju och träffade honom inför uppstarten. Det är ju den gamla vaktbostaden på ön Koholmen. Lilla skärgårdsidyllen här i innerskärgården som han haft café. Och även om det inte löste sig med schemalagd båttrafik ut till ön, så har det första året av totalt 3 avtalade gått över förväntan.
3: Ja, nej men precis. Jag gick ju in med att jag hade inte höga förväntningar utan bara för att testa och se om det går. Och jag menar, det har ju varit en väldigt förlåtande sommar också rent vädermässigt. Men det har ju också gjort att folk har kunnat ta sig ut med egna båtar, vilket har varit väldigt roligt.
4: Hur lågt ställda förväntningar hade du, undrar man ju då?
3: Ja, det är svårt att sätta någon siffra. Men eftersom att det inte bedrivits av verksamhet där tidigare så hade man ju liksom ingenting att gå på.
4: Och du har ju skrivit kontrakt med Statens fastighetsverk över 3 somrar. Hur ser du på det avtalet nu efter en sommar?
3: Ja, men jag ser fram emot nästkommande sommar och säsong. Så att hoppas vi på att kunna utvecklas så mycket som möjligt.
4: Vad tänker du om kommande sommar då? Om nu då den regelbundna båtturen fungerar som den ska. Hur mycket kommer du ta höjd för besök då? Vad blir det för skillnad?
3: Ja, det är ju svårt att säga. Vi testade ju min båt i somras. Den gick ju tyvärr bara i 2 dagar. Men utifrån det så kunde vi ju se att det blev ju en viss annan mängd av folk ute på ön samtidigt. Och då kommer vi behöva anpassa lite ifrån den här sommaren helt enkelt.
4: Men det är bra, då har du ändå lite siffror att gå på där, ja.

0: Man lärde sig när du skulle gå, de dagarna när du skulle gå mycket räksmörgås.
1: Vad var det då? Var det toppenväder då eller var det något mellanväder?
0: Ja, precis. Nej, då var det strålande sol och blåste inte så mycket.
1: Annars då, vad är det något du kommer ändra på till nästa sommar?
0: Ja, nej, men vi kommer väl kanske justera menyn lite. Olika rätter och sen ska vi försöka söka alkoholtillstånd till nästa sommar också.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, nu har du precis lämnat kyrkor och Koholmen där du har haft ditt café då denna sommaren. Nu väntar ju då Stockholm och livet där. Hur funkar den omställningen?
0: Ja, men det är lite kontraster, men det är kul. Så att det blir att jobba uppe i Stockholm nu och vänta till nästa sommar helt enkelt.
1: Hur mycket längtar du redan?
0: Ja, det gör man.
2: Det är klart man gör, man längtar till idyllen här nere i Rivieran av Sverige. Ture Rinman där, som ju alltså drivit kaféet på Koholmen i Karlskrona i sommar. Daniel Wallin var det som fick en pratstund med honom.

0: vidare kring det här med kroppsliga ljud som man kan frambringa. Det började ju med Carina Melins enmansorkester i örat som låter så här. Ja, gräsligt ljud, vi tar genast ner det för allas skull, men det här ljudet frambringar hon naturligtvis genom att tryckutjämna genom örat, och så hade hon då ett litet hål i trumhinnan. Hon fick spelförbud av läkaren och nu håller det på att läka, så vi kommer aldrig få uppleva det igen, tack gode gud att hon hann spela in det, eller inte kanske. Men frågan var ju naturligtvis, har du också något sånt där fantastiskt ljud som du kan frambringa? Och då ringde ju Rebecka, var det Broman?
1: Broberg
0: in från Karlshamn. Tack för det, Rebecka.
1: Ja, det var så lite så.
0: Och jag är väldigt nyfiken på hur du lyckades liksom frambringa dina ljud. Ska vi lyssna på igen hur det lät ditt telefonsamtal? Ska vi göra det istället?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, då gör vi det.
2: Jag tror jag kan göra några små ljud med munnen. Vi har en mygga. Och så har vi en ekorre eller någonting. Och så har vi något annat konstigt ur. Och det var de ljuden jag kunde göra. Jag heter Rebecka och jag bor i Karlshamn. Tack och hej, livet hos dig.
0: Alltså jag blev så glad för ditt meddelande, Rebecka.
1: Ja, det är kul att det kan roa någon.
0: Verkligen. Hur kom du på att du är fena på att göra ljud med munnen?
1: Jag har väl alltid varit lite intresserad av ljud och dialekter, ansiktsuttryck, grimaser. Så att jag har liksom bara haft det naturligt i mig, eller vad man ska säga. Ja, ja, så och det är inget konstigare än så.
0: Liksom lekt med det genom livet, testat olika grejer och så, eller?
1: Ja. Jag är lite teatralisk av mig, så att jag tycker det liksom är lite roligt att hålla på så här i tid och otid. Så kommer man på något djur och bara, jisses, kan jag göra det här? Och så gör man det.
0: Men har du någon användning för den här förmågan på något sätt?
1: Egentligen inte. Inte vad jag vet. Men det är väl mer att man kan vara lite rolig ibland. Eller mina barn tycker det är ganska roligt när jag håller på med mina djur och sådär. Så det är väl mest när man spexar och håller på.
0: Men gud, vilken sagoberättare du måste vara. Kom den lilla myggan.
1: Så. Ja, men det är alltid kul att kunna göra lite ljudeffekter. Ja. Det skapar ju lite mer effekt.
0: Jag kan också tänka mig så här, om man är riktigt sur på sin man eller partner och han precis har somnat och man bara, nu ska du minsann få. Så kommer den här lilla myggan nära örat, du vet.
1: Ja, alltså jag önskar att han hade vaknat av det, men det funkar att göra det i vaket tillstånd också.
0: Ja, och så gärna med en liten snudd kindpet eller någonting sånt, som man tror att det är en mygga också.
1: Ja, men precis.
0: Ja, just det. Ja, vad roligt. Kan du beskriva med liksom ord hur du gör med munnen, till exempel när du gör den här myggan? Det är så otroligt högt ljud.
1: Ja, alltså jag sätter typ tänderna mot läpparna på något sätt och sen försöker jag hitta rätt ton och så drar jag liksom inåt så att det kommer pyttelite luft igenom.
0: Okej, jag testar.
1: Så att det blir liksom... Ja. Alltså, ja, jag vet inte. Nej. Jag gör det på något sätt. Ja. Det är svårt att förklara.
0: Ja, och sen så får du ju de här små... När den kommer nära också, så lite längre bort och så nära och längre bort.
1: Ja, men då flyttar man bara tungan i munnen så att det blir liksom olika... Det är jättesvårt att förklara.
0: Ja,
1: och det andra gör jag med halsen.
0: Ekorren?
1: Ja, ekorren och det andra ljudet, det gör jag nere i halsen på något sätt. Jag kan inte förklara det heller, men jag rör typ med struplocket på något sätt.
0: Va?
1: Jag kan inte förklara det.
0: Det är ju ännu märkligare nu.
1: Ja, det är lite konstiga ljud, men jag har bara alltid kunnat göra det, men jag kan inte liksom förklara.
0: Nej.
1: hur man gör.
0: Jag tänker att på något sätt så borde den här förmågan gå att förvalta, men vi får grunna på det, Rebecka.
1: Ja, det kanske kommer något kall någon gång i livet där bara här ska jag vara med mina ljud. Precis. Men tills dess så får jag väl bara hålla på med dem som jag gör.
0: Ja, det får du göra då. Och fortsätt liksom förgyll din omgivning med det här. Alltså det är väl bara min uppmaning till dig, för att det är roligt. Det är det verkligen.
1: Ja, det slipper de inte.
0: Nej, det är bra det. Det är bra. Ja. Du, tack snälla för bidraget. Ha en fortsatt jättefin dag.
1: Tack själv.

0: Olivia Rodrigo med en låt som släpptes i april i år, Drop Dead. 11:30 nu, Åsa Holst ger oss nyheterna.
1: En del kvinnor som blir igångsatta inför förlossningen får nu åka hem och vänta på verkarna istället för att stanna kvar på sjukhuset. En nationell studie har som mål att följa 9000 födslar i landet och i Blekinge har hittills 50 kvinnor varit med. Kristina Wahlberg som är pensionerad barnmorska jobbar deltid med den här studien och hon ser positiva effekter.
2: Nej, men jag tror att detta kommer att bli framtidens melodi, så det är så kul att få vara med i detta ju. Och att vi kanske försöker plocka till att det är ganska så en naturlig företeelse att vänta barn och att föda barn. Sen ibland får vi hjälpa till lite.
1: Och kvinnor som ska vara med i den här studien får inte bo mer än 6 mil från sjukhuset. Ja, på marindagen imorgon så kommer man för första gången att visa upp försvarets nya undervattensdrönare. Den här farkosten är 7 meter lång, 1,5 meter bred och ser ut som en liten ubåt. Och det är Saab som tillsammans med Försvarsmakten och FMV utvecklat den här nya drönaren. Och Tobias Söderblom är utvecklingschef.
3: Vi behöver driva på vår undervattensutveckling i Sverige. Vi är väldigt duktiga på undervattensutveckling. Vi har bra koll på Östersjön. Men just större obemannade farkoster under vattnet är ett gap vi var tvungna att täcka. Och det här är då första försöket där vi gör det. Och det här är egentligen då för att driva en teknikutveckling. Så att vi snart kan ta fram riktiga farkoster för att täcka riktiga förmågebehov då.
4: Och vad är det för behov de ska fylla? Vad är deras uppgift?
3: Ja, förmågan som vi vill ha dem framför allt att täcka undervattensövervakningen eller hålla koll på egentligen Östersjön under vattnet, att dolt över tid kunna genomföra övervakning eller hålla koll.
1: Reporter här, det var Maritza Klingspor. Prins Carl Philip kommer till besök till länet här och han kommer att inviga världsarvskonferensen Nordic World Heritage Conference i Karlskrona den 15 september. Vi ser fram emot att få välkomna prinsen och lyfta vårt unika världsarv, säger landshövding Ulrika Messing i ett pressmeddelande. Temat för årets konferens är världsarv och hållbar utveckling med fokus på hur kulturmiljöer gör skillnad och bidrar till en bättre värld. Vädermässigt så ja, regn är väl ett bra bidrag till en bättre värld, eller vad säger du?
0: Absolut, med tanke på grundvattennivåerna och torkan så är det det. Och nu har vi fått en del av den varan på sistone, det är vi tacksamma för. Men för att återställa det där grundvattnet så behövs ju betydligt mer. Och lite späs det på idag faktiskt. En del regn västerifrån, kring 15 grader håller vi oss och vinden blåser från väst eller sydväst.

0: Break through the ceiling, Liamo. Och Carina har tagit sig till Karlshamn nu. Hur var resan dit? Har det regnat på dig?
1: Nej, men det var blött på vägbanan och väldigt mycket besvärlig trafik. Massa långtradare och sen bilar som körde sakta och sådär. Så att det tog sin tid.
0: Där ser man. Jag läste faktiskt också om en trafikolycka nu i Karlshamn, Mörrum, i höjd med Mörrum. Det ska tydligen vara flera fordon och en lastbil inblandade där. Vi kan återkomma till den när vi vet mer om det, men det här var ingenting som du såg naturligtvis.
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Återkommer till när jag ser vilken väg det handlar om också där. Men okej, okay. Vad ska vi hitta på i Karlshamn då? Berätta.
1: Vi ska spela spel. Mm. För att det ska nämligen bli en turnering i Karlskrona imorgon på Porslinan där. Porcelain Cup heter den. Men arrangören finns i Karlshamn. Så att jag är hemma nu hos Carl Alexander Wald som fixar med den här turneringen som är den fjärde i år. Och det går ut på ett spel som heter, nu har jag inte, Super Smash Bros. Så att det låter ju som det går ut på att smälla till varandra på olika sätt. Jag står framför Carl Alexanders enorma tv-skärm där han har kopplat upp det här spelet. Och det är ju Nintendo, så det är kända figurer. Mario, Donkey Kong, Zelda, Kirby, Pikachu. Ja, en massa såna här som kanske folk som är mer insatta i spel än vad jag är känner igen.
0: Ja, men du, ja. Det blir spännande att höra mer om det här, och visst är det så att du har provat, du tänker testa på också?
1: Jag tänkte det så gott det går nu. Om Carl Alexander kan hålla i micken och jag kan hålla i kontrollen så får vi se hur det går.
0: Det går säkert jättebra, då återkommer vi strax. Och jag ska också berätta att den här trafikolyckan då, där en lastbil var inblandad, var i Mörrum, korsningen Stålvägen, Norrgårdsvägen. Men jag vet inget mer om den i nuläget.

0: Paid my dues med Anastasia förstås. I helgen så anordnar spelfantasten Carl Alexander Wald i Karlshamn en turnering i det omåttligt populära Nintendo-spelet Super Mario Bros. Men det på porslinan i Karlskrona. Och Carina, du är ju hemma hos Carl Alexander nu. Kliar i spelfingrarna.
1: Ja, jag har ju inga spelfingrar så att det är väl lite så där. Super Smash Bros heter ju den här turneringen. Men jag ska testa i alla fall sen vad det här spelet går ut på och ja, se om jag kommer någonstans. Karaktäristiskt för såna här spel är ju att man kan ha många liv och det har jag lärt mig genom min son som spelar att det betyder ju att man kan dö och alltså bli utsparkad flera gånger om och ändå kunna fortsätta spelet. Var det en någorlunda bra förklaring, Carl Alexander?
2: Jo, men absolut. I det här spelet då kan man ju ställa in om man vill ha lite mer lätt tillgängligt eller mer tävlingsinriktat.
1: Så hur mycket ska du ställa in det på när jag ska spela då?
2: Jag kommer ställa in det på oändligt med liv. Så det
1: det var ju bra. Ja. Men berätta då vad det här Super Smash Bros går ut på.
2: Ja, jag brukar ju ta och jämföra det med sumobrottning faktiskt.
1: Ägnar du dig åt det med?
2: Nej, jag har ingen erfarenhet där. Men det går ju då ut på att man väljer en gubbe, en spelfigur. Och sen så ska man då slå ut motståndarna ur ett speciellt område då. Lite som i sumobrottningen, ska putta ut dem ur ringen.
1: Så lite enkelt kan man beskriva det så?
2: Ja.
1: Men vad är det för miljö i det här spelet då, om det inte är en sumobrottarring?
2: Det finns ju många olika banor då, men de flesta är att man spelar på en plattform och vill putta av de andra från plattformen.
1: Mm-hmm. Så att man står uppe på ett berg liksom?
2: Ja, så kan man säga.
1: Okej, men Super Smash heter ju den här. Alltså jag är lite allergisk mot såna här spel där man liksom ska sparkas och framförallt döda. Jag menar, stå med stora kulsprut och skjuta hål i huvudet på folk så blodet bara sprutar. Men är det här spelet så?
2: Nej, det är verkligen inte så. Det här är ju ett Nintendo-spel, så det är ju barnanpassat även om man slåss då. Det är ju väldigt stiliserat, lite som tecknat.
1: Okej, så det här smackandet då, det innebär inte att det sprutar blod?
2: Inget blod.
1: Vad tycker du om sådana spel? Då ägnar du dig åt det med?
2: Jag spelar sådana också, men det är ju inte mitt huvudalternativ. Utan det är mer sådana här spel jag har spelat.
1: Och nu är det fjärde gången i år som du arrangerar en sån här turnering. Och du säger omåttligt populärt. Det kommer tydligen folk från hela södra Sverige. Varifrån är de längst kommande, tror du?
2: De längst kommande hittills från tidigare har varit i Lund. Men jag vet att inför imorgon så finns det tal om att folk kommer att bila tillsammans från Malmö och eventuellt Köpenhamn.
1: Varför är det så populärt då?
2: Det finns inga andra regelbundna turneringar inom det här spelet i södra Sverige. Det har funnits bland annat Malmö och i Halmstad, men de har lagt ner ganska nyligen. Så då finns det intresse att komma till Karlskrona istället.
1: Och då är det tydligen så att man kan förbättra sina poäng, att det finns en nationell lista eller rankning. Mm. Så att om man är med och spelar här så kan man klättra på den nationella listan också. Hur går det till?
2: Det är ju då alla turneringar runt om i Sverige. Tar man sen samman resultaten och så kan man då göra en ranking på hela landet och till och med hela Norden. Där såna här turneringar kan räkna poäng till det.
1: Jaha, hur många här som är med kommer att vara med imorgon då? Jag tror du kommer att klättra på den listan?
2: Ja, men 3-4 stycken har nog en chans att kunna vara med på en nordisk lista. Finnas där inom topp 30 i Norden.
1: Är du själv på den?
2: Jag är inte med i den nu, men jag hoppas vi kunna komma dit.
1: Ja, när du slipper arrangera alltihop.
2: Ja, men lite så.
1: Ja, vi kommer tillbaka strax härifrån så får jag väl testa spelfingrarna lite då.
0: Det ska bli spännande. Jag har hört på villovägar och omvägar här att du är en väldigt engagerad spelare, Carina. Kan det vara så?
1: Ja, det kan det nog vara. Jag är en engagerad människa överhuvudtaget.
0: Kanske också lite förfärad i det här sammanhanget. Vi får väl se var det landar alldeles strax, tänker jag.
1: Yeah.

0: Africa med Toto. Så ska du då, Carina, få ge dig ut i spelens värld i Super Smash Bros. För det är det man ska tävla i helgen ju på Porslinan i Karlskrona. Men nu ska du få testa.
1: Just det. Super Smash Bros. Jag ska ge mig ut på okända marker, tassemarker för min del. Och vi har inte, ska vi sätta oss ner då, Carl Alexander?
2: Ja, det kan vi göra.
1: I soffan, och du har tagit fram spelet, och så skulle det börja med att jag valde gubbe då, som alla de här figurerna kallas. Och då väljer jag den där Pac-Man. Är det inte han som...
2: Jo,
1: går
2: det,
1: och tuggar i sig
2: alltid. Det är den klassiska arkadkaraktären.
1: Jag tycker han ser så rolig ut. Och då byter vi där, ja. Så du håller micken ungefär så här.
2: Ja.
1: Och så har jag då en kontroll med två... Alltså, jag håller den i bägge händer. Gud, vad det surrar i den. Varför gör du det?
2: Ja, det är när du blir slagen av motståndaren.
1: Så har jag redan blivit det?
2: Ja, du blev utslagen.
1: Nej, men herregud!
2: Du har ju då vänsterspaken du går på. Jaha. Om du tittar på din gubbe samtidigt.
1: Jaha, nu, var är... Den rör sig ju inte ur fläcken. Jaha, jag måste röra på tå. Oh, gud, vad mig... Oh, nu ramlar jag.
2: Så gillade vi av igen.
1: Ska jag hoppa då, eller?
2: Ja, nästa gång.
1: Jaha.
2: Och så har du då knapparna du kan klicka samtidigt.
1: Åh, gud. Alltså, åh, gode gud. Jag åker på rå. Åh, herregud, vad han slåss. Det är ju en som ser ut som Dennis där. Ja. Nu hänger jag på kanten. Hur kommer jag upp? Nej, nu ramlar jag igen. Ja, det här, det låter ju totalt omöjligt. Nu kommer hoppan över huvudet på mig. Vad ska jag göra nu?
2: Ja, försök hoppa. Att... klicka på någon av att... Där ja, nu fick du 38% på han där. Det är hur mycket skada du gjort på honom.
1: Gode gud, ja, det var ju bara slum. Nu smackar han till mig igen här.
2: Den här Dennis-figuren är ju då ifrån Earthbound. Han heter Lucas.
1: Jaha, hej Lucas. Men gode gud, ja, det här var ju nästan totalt omöjligt. Det bara, oh herre, nu fick han spark så jag åkte ut i ändan där. Oj, oj, oj. Ja, nu...
2: Nu är det bara några ynka sekunder kvar av matchen här.
1: Oj, ja,
2: fem,
1: gud, vad skönt!
2: 4, 3, 2, 1.
1: Oh, men jag lyckades hoppa upp det sista där.
2: Ja, det gjorde du faktiskt.
1: Ja, så då... Åh, oh, herregud, ja. Nej, vågar jag be dig om en recension?
2: För att inte ha spelat förut, så det var ju inte helt illa. Du dog 4 gånger på 1,5 minut. Det kunde ha varit betydligt fler.
1: Oj. Så att det finns något litet att bygga på, tror du, i alla fall?
2: Ja, det fanns något litet där. Du hittade hur man hoppade, du hittade lite hur man styrde. Så det är... Och det gjorde faktiskt 38% skada på honom.
1: Jaha, är det mycket?
2: Nej, inte jättemycket, men det är skada i alla fall.
0: Men alltså, Carina, jag tycker det låter som att du har världens bästa coach med dig i Carl Alexander. Han är så uppmuntrande.
1: Visst, han är ju lysande. Vi säger att du är så en himla bra coach. Ja. Håller du på så på den här tävlingen med och uppmuntrar de som kommer dit?
2: Ja, men ibland så är det ju nya spelare som inte riktigt vet hur det går till, och då får man ju hjälpa dem och lära dem grunderna.
1: Gode gud, Helena, nya spelare på detta. Det skulle jag ju aldrig våga ställa upp på.
0: Det är bara att ge dig in i turneringen i helgen här nu då, som står för dörren.
1: Ja, jag har lite annat för mig, tack och lov.
0: Ja. Aj, vad roligt.
1: Men
0: att höra.
1: Det märks ju att man behöver träna på ett sånt här spel i alla fall.
0: Det kan jag tro faktiskt också. Nu har vi blåljusen i bakgrunden. Men,
1: ja, det hör vi.
0: Får vi se vad det är.
1: Och det här är Karlshamn.
0: Ja. Just det.
1: Men det är inte vi i alla fall. Det brinner inte hos oss.
0: Vi behöver lite tid att smälta det här nu, Carina. Tack snälla för att vi fick hänga på.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Carl Alexander Wald.
2: Tack så mycket.

0: Sanna Nilsen, What Love Is.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra Fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra Fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Ska vi avskaffa kungahuset, ja eller nej?
4: Ja.
5: Bygga ut tågtrafiken eller bygga ut vindkraften?
4: Prio 1 tågen då.
0: Inför valet frågar vi ut första namnen på riksdagspartiernas listor i länet. Mindre klasser eller betyg i ordning och uppförande?
6: Mindre klasser.
0: Slopad karensdag eller miljardärskatt?
6: Inget av det.
0: Du hittar dem i Sveriges Radio-appen.

0: elstrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet, där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
1: Partiet har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
2: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet, som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
1: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster, och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
2: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valar så har sin egen dynamik, och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster, och då är allting möjligt.
2: På Tidusidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
1: De rödgröna går in och är favoriter, men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
0: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
3: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
0: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
3: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018, som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
0: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
3: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
0: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
3: Det är fortfarande ett tydligt gap, men inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
0: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
4: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
5: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
4: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säker på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
0: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gåtts igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
6: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
7: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
6: Vilket dels momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
7: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
6: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
7: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
6: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest anstängt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
7: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
6: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
0: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på Senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
8: Ja visst. Och i ditt förmiddagsprogram idag så har du mig, Helena Gustafsson, med dig under lunchtimmen också. Vi ska ta en titt på väderläget här nu närmast. Det är molnigt och lite regn, 15 grader och vindar som blåser från väst eller sydväst.

0: Ska jag låta dem sjunga klart? Kygo, Khalid och Griffin här med Save My Love. Hallå där, Anneli.
1: Ja, men hallå där. God fredag.
0: Ja, det är det ju faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Jag blev glad i morse när jag upptäckte att det var det.
1: Jag var lite oförberedd faktiskt, ja. Måste jag erkänna.
0: Ja, ändå att den här veckan ändå har innehållit väldigt mycket. Det känns att det är späckat inför valet.
1: Mm, ja, det gör det verkligen.
0: Ja.
1: Vi har ett härligt fredagsprogram i eftermiddag. Vill du ha den riktigt korta versionen så är det Rally, Trädgård och Sprilla. Hans ny musik.
0: Åh, vad härligt! Egentligen så vill jag veta mer om allt redan nu.
1: Ja, vi ska hälsa på hos Rally Blekinge. Det är tävlingar i Karlshamn. Och det är lite nyheter där, för de startar redan klockan 6 ikväll.
0: Mm.
1: Så har det inte varit tidigare. Och vi träffar något av de team som håller på och förbereder sig då inför tävling. Det är över 100 stycken som kommer ifrån hela landet faktiskt.
0: Det är väldigt kul att kolla på, måste jag.
1: Ja. Och sen har vi Flipp eller Flopp. Väldigt spännande artister idag, måste jag säga.
0: Ja, 16.00 kommer de hit som ska flipp eller floppa.
1: Ja, det stämmer. Och sen så ska vi titta förbi också förberedelserna inför trädgårdsmässan i Ronneby.
0: Just det.
1: I Brunnsparken till helgen.
0: Det blir bra det. På tal om blomster så kommer Olivia Lobato här med sirener. Mm.

0: Olivia Lobato med Syrener. Oppositionen i Sölvesborg har ju drivit på för att kommunen bara ska ha ett kommunalråd. Inte två som styret med Moderaterna och Socialdemokraterna haft under mandatperioden. Och nu säger det socialdemokratiska kommunalrådet Birgit Birgesdotter till P4 Blekinge att hennes parti också bara vill ha ett kommunalråd. Jag har med mig ett av oppositionspartierna nu, gruppledare för Sverigedemokraterna Mats Gunnarsson. God middag, god middag.
1: God middag, god middag.
0: Ja, vad tycker Sverigedemokraterna om Socialdemokraternas besked?
1: Ja, det är väl lite märkligt. Jag menar, vi har ju drivit den här frågan sedan förra valet 2022. Med dubbla heltidsabonnerade kommunalråd. Och vi gjorde ju till och med en insamling för att få en folkomröstning i den frågan. Och det här utspelet vet jag inte om de har tagit det från vårt valmanifest, för att vi har ju den frågan fortfarande med i vårt valmanifest. Att vi ska ha, i det här lilla kommunen Sölvesborg, så ska vi ha ett kommunalråd som är heltidsabonnerat. Du kan gärna ha två, men då får man dela på det arvodet i så fall.
0: Det har varit för dyrt, eller hur? Det var det du säger.
1: Ja, det är klart att det är för dyrt, och jag menar, nu läste jag, man läser ju, man försöker hänga med så mycket man kan här i media och så vidare. Och det var väl, om det var idag, där Birgit gick ut och sa att man har gjort det här därför att man skulle lära känna varandra under de här fyra åren. Och det är väl lite grann som man säger, gift första ögonkastet, som jag kan kalla det. Innan man går in i ett äktenskap så bör man kanske känna varandra innan. Det är så jag anser.
0: Och jag, det var ju hos oss då hon uttalade sig på det sättet som du syftar till här nu då. Men du, kan inte, ja, du bara ge det oss bakgrunden lite grann? Varför har ni drivit på för att det bara ska vara ett kommunalråd i Sölvesborgs kommun?
1: Nej, vi har sagt att ett heltidsabonnerat kommunalråd.
0: Exakt. Och då menar ni att det är ett arvode som kommuninvånarna ska få betala ut och inte mer, eller?
1: Ja, det är så vi tänker.
0: Så det är en pengafråga endast, eller?
1: Ja, det är ju klart, för att det här, alltså har man hållit på i fyra år och har två kommunalråd för att man ska lära känna varandra. Ja, men det är ju ett experiment, ja, anser jag. Alltså, och det här, det kostar skattebetalarna pengar, ett antal miljoner, för att man ska lära känna varandra. Och det är ohållbart, det får ju inte fungera på det sättet.
0: Om ni skulle hamna i en position efter valet där ni skulle få till ett styre med ett parti som kräver kommunalrådsposten, hur gör ni då?
1: Ja, hur tänker du nu?
0: Ja, men jag tänker, om ni hamnar i ett styre tillsammans med ett annat parti och det partiet vill ha kommunalrådsposten.
1: Ja, men det kan man ju inte ta tag i från efter valet. Vi får se hur valet går först och främst. Så att det är väl en lite märklig fråga, tycker jag.
0: Nej, men jag tänker så här, skulle ni kunna sitta i ett styre? Hur viktigt är det att sitta i ett styre? Men skulle ni kunna tänka er att ge bort kommunalrådsposten? Det är ändå en rimlig fråga att tänka.
1: Ja, men oftast är det väl så här, och jag tycker väl att det är väl lämpligt att den som är störst tar kommunalrådsposten.
0: Så om ni blir störst så är det er post, helt enkelt?
1: Det tycker jag tillhör.
0: Ja, vi vet ju verkligen ingenting om hur det ser ut efter valet. Det kan vi vara överens om. En annan sak nu då, avslutningsvis. BLT publicerade ju igår en artikel om att Emelie Pilthammar på sin blogg verkar anklaga ledande, men inte namngivna, moderater för att vara halvt alkoholiserade, citat, och att ha gått sängvägen till jobb. Vad tycker du om att en företrädare för Sverigedemokraterna uttrycker sig så här?
1: Om jag säger så här, så tycker jag att man har gjort en höna av en fjäder. För det där kan man ju tolka på olika sätt. Emelie skriver så här: jag må vara speciell, envis och nördig på att plugga, men hellre det än att vara halvt alkoholiserad, skicka hjärtan till folk halva nätten eller gå sängvägen till jobbet. Ja, men det kan du ju tolka hur som helst. Jag menar, om jag säger så här att jag må vara speciell, envis och nördig på att gilla Beatles, och jag gör hellre det än att vara halvt alkoholiserad, skicka hjärtan till folk eller gå sängvägen genom jobb. Så du kan ju

0: tolka det på hur du vill, men jag tycker man gjort en hön utav en fjäder. Och är det så att någon tar det här viset, då kan ju de träda fram. Det var inte så konstigt på det.
1: Men menar du att man kan tolka det här på något annat sätt än att hon pekar mot Moderaterna? I blogginlägget tidigare, det som föregår det här citatet som du läste upp mycket riktigt nu, så är det ju så att hon själv diskuterar kring hennes tid inom Moderaterna och vad hon lärde sig där och vilka lärdomar hon drog av det och så vidare. Så hon pratar ju inte om något annat parti eller så. Hon har till och med klippt ut skärmavbilder från citat då från vissa moderater. Så att det är ganska tydligt att det är det hon pekar på ändå.
0: Jo, men hon har i alla fall inte gjort attack mot någon person.
1: Men tycker du att man ska uttrycka sig så här som Sverigedemokrat så näring på valet till exempel?
0: Du får nog kanske, om jag säger så här så får väl folk uttrycka sig egentligen hur de vill, men det ska ju vara kanske lite mer balanserat kan jag tycka då, va? Men jag tycker att i det här fallet så är det gjort en höna av en fjäder, det anser jag i alla fall. För jag menar, är det någon som känner sig att de är träffade utan den här meningen, då kan man väl stå upp och säga att är det mig hon menar eller vem är det? Förstår du vad jag tänker?
1: Men har du eller ni inom partiet i Sölvesborg pratat med Piltammar om det här? Pågått någon diskussion kring det?
0: Inte nu läge, för det här var väl igår eller i förrgår vill jag minnas. Så jag inte hunnit med det.
1: Lite förnäring på. Kommer ni hantera det på något sätt?
0: Vi kommer hantera alla inlägg som görs, oavsett vem det är. Om det är Emelie Piltammar eller om det är jag som gör det eller någon annan, så kommer vi hantera det.
1: Så du kommer att prata med Emelie Piltammar om det här?
0: Det är självklart.
1: Tycker du att det har gjort någon skada för Sverigedemokraterna?
0: Nej.
1: Mats Gunnarsson, Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg. Ja. Tack så mycket för att du var med mig.
0: Tack själv. Tack. Hej.

0: Robin Bengtsson där förstås med More. Dags för en nyhetsuppdatering nu då, Åsa. Vi börjar i vården.
1: Ja, planerna på att flytta delar av den gynekologiska vården från sjukhuset i Karlskrona till länets vårdcentraler skjuts upp. Det är sedan det politiska styret i Region Blekinge bestående av SD och KD riktat skarp kritik mot den utredning som tjänstemännen tagit fram. Enligt regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Tendland Nurhadi, är underlaget så bristfälligt att något politiskt beslut inte kan tas före valet. Riksdagsvalet, regionvalet och kommunalvalet, och så var det ett till. Ja, just det, skolvalet. Ja, idag gick Sveriges gymnasieelever till val.
2: Vi har hemlighållit med valsedlarna när man går in i vallokalen och man står bakom olika bås. Och så att det är väldigt likt hur det kommer genomföras när det väl är dags den 13 september.
3: Henrik Farming är valansvarig lärare, och att valet närmar sig är svårt att missa. Och även för det som inte ens är röstberättigade. På Af Chapman-gymnasiet i Karlskrona så öppnade skolans vallokaler på fredagsmorgonen med ett stadigt valdeltagande.
2: Det har varit bra. Bra uppslutning. Varje klass är schemalagd cirka 15 minuter till att kunna lägga sin röst i skolvalet.
4: Så det är nästan lite dopat valdeltagande.
2: Ja, det kan inte vara helt rättvisande med tanke på att varje klass då är schemalagd. Men däremot så är det inget krav att man måste rösta.
3: Vissa av eleverna som röstar i skolvalet får även rösta i det vanliga valet den 13 september. Smilla och Linnea som går i årskurs 3 är två av dem.
5: För sen skolvalet kan man vara lite mer vag med, för att den är inte lika viktig tycker jag inte.
4: Nej.
5: Men det är fortfarande kul att vara med och delta.
4: Har du bestämt dig då?
6: Jag har bestämt mig och jag tror det kommer bli samma som riksdagsvalet.
1: Reporter här, det var Daniel Wallin och Hjalmar Fredbo. Få eller inga resenärer, ja, det blev resultatet när antalet bussturer till Stillerydshamnen ökades i somras efter att en ny färjelinje öppnats. Nu väljer kommunen att avsluta det här försöket och siktar istället in sig på att teckna ett avtal med ett taxibolag. Helena, vädermässigt, vad ser vi fram emot idag?
0: Vi ser fram emot moln, regn, temperatur runt 15 grader, lite vind som kommer från syd eller sydväst. Det är ganska så blekingskt skulle jag vilja säga.
1: Det låter som det blir fredagsmys inomhus idag.
0: Ja, faktiskt. Jag är redan nu lite frusen faktiskt. Jag värmde mig på kaffekoppen här för en liten stund sedan, så att ja, det kanske blir lite te och filt.
1: Mm, det är väl aldrig fel.
0: Kanske tända en brasa. Mm. Eller är det för tidigt?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är helt okej.
0: Annars längtar jag faktiskt efter söndagens väder, för då ska det bli sol igen. Då tänker jag kanske att vi ska bada lite då igen.
1: Mm. Ja, men vi kan väl sikta in oss på det.
0: Jag tycker det. Eller vad säger du, Maria?
7: Jag hoppas på sol.
0: Jag med.
7: Ja. Nu har jag fått regn så det räcker för min del. Marken behöver ju mer, det vet vi ju. Men personligen behöver jag inte mer av det.
0: Jag insåg faktiskt också det när regntungnan var fylld till bredden hemma igår. Jag tog liksom av locket och insåg att allting rinner ju över på kanterna nu.
7: Ja, nu får du skaffa en till och sätta ett sånt rör så du går vidare.
0: Ja, det borde jag göra.
7: Mm. Nu måste vi spara. Ja, men verkligen. Jag borde jag också göra, för att mina är också fulla. Jag har några stycken, men de är fulla.
0: Ja, det är fint faktiskt. Men du, hur är det på våra vägar?
7: Vi har ett bra läge om man bortser från att det står en lastbil på E22 just nu mellan Åryd och Bräkne-Hoby. Precis på den sträckan där arbetet har varit igång i veckan i riktning mot Karlskrona. Nu står det en lastbil, det har vi fått ett samtal om, men lite oklart om den har kommit på rull eller inte. Däremot så kan vi väl tänka oss att den står kvar där en liten stund till. E22 mellan Åryd och Bräkne-Hoby mot Karlskrona.
0: Mm.
7: Men i övrigt ett bra läge, och då tar vi tipsnummer om det skulle förändras på något sätt. 020 999 444.
0: Ja, tack ska du ha för det. Hörru du, kommer du fira tjejnyår eller?
7: Jag har lite av en nystart den här hösten, för att det var väldigt mycket som stängdes ner i maj eller liksom när sommaren, och sen så är det en del saker som ska, men jag vet inte om jag kommer ha liksom som en nyårsfest liksom. Är det så det ska vara eller?
0: Det måste det inte vara. Nej,
7: man
0: det här
7: bestämma
0: kan
7: man, som man,
0: man kan göra det på så många olika sätt. Och allt om det ska vi få lära oss av redaktionens egen expert på området här nu alldeles strax, så då får du lyssna.
7: Jag fortsätter att lyssna.
0: Jag tror att hon är på väg hit med en matcha också faktiskt.
7: Oj.
0: Du, ha det bra.

Niklas Strömstedt om lite Ella Langley på det. Be her. Det är kanske lite grann det handlar om också, att vara henne. Att bejaka sin tjej, att fira det.

0: Be Her, Ella Langley. Jag försökte mig på någon slags liten övergång där innan på den här låten, att man ska liksom bejaka tjejen inom sig och så vidare. Och det är liksom den tiden på året nu. Semestrarna är slut, vardagsrutiner har kommit tillbaka för de allra flesta, och för många så blir ju längtan till förändring stor då. Och i det här månadsskiftet augusti-september som vi precis är i, så infaller ju den inofficiella högtiden tjejnyår. Åtminstone i sociala medier, Elin.
1: Precis. Jag har mitt helt nya anteckningsblock som matchar med min helt nya penna, som jag har skrivit ner mina anteckningar då och mina visioner över min höst. För det är liksom essensen av vad tjejnyår är för någonting.
0: Får jag se?
1: Det är jättefint, det är rosa. Och sen har jag en gul penna till.
0: Ja,
1: du ser.
0: Jättefint.
1: Mm. Men det är ju, alltså så här, tjejnyår, det handlar ju både om inre och yttre förändring. Ska du fira?
0: Alltså, kanske. Mm. Jag tycker att varje anledning att fira är bra, så att jag är nära.
1: Ja, jag tycker det. Det tycker jag verkligen. Det kan ju vara liksom att du känner att jag ska rensa min garderob, för jag ska ha en ny start inför hösten. Eller kanske sitta och titta över din budget, planera din ekonomi. Eller så, jag ska klippa lugg, färga håret. Det är bara liksom den här känslan av, kom ihåg när man var liten och man kom tillbaka efter ett jättelångt sommarlov. Mm. Man kanske hade en ny skolväska.
0: Yep.
1: Och då är den här känslan av att jag kan bli vem som helst. Jag har hela världen framför mig. Och det finns ingenting som kan stoppa mig. Det är liksom vad tjejnyår är för någonting, skulle jag säga.
0: Mm. Starten på något nytt liksom.
1: Men exakt. Att nu kan jag bli vem jag vill. Jag kan förändra allting med mig själv om jag skulle vilja.
0: Mm.
1: Och det finns liksom inget... man får vara väldigt ytlig i det här. Det kan vara just som sagt klippa håret, helt ny stil, byta alla sina kläder i garderoben. Men det kan också vara mer så, hitta nya rutiner. Jag kanske ska signa upp mig på den här nya kursen som jag vill gå. Jag ska lära mig keramik, eller jag vill börja med träning, meditation. Mm. Vad den kan vara för någonting. Liksom.
0: Men alltså, det här är ju saker som man då vill göra som en livsförändring på ett eller annat sätt. Men ska man fira på något sätt också?
1: Alltså, på sociala medier då, så är det ju... Jag skulle säga att det nog är idag, ikväll. Då kommer man liksom i sitt lilla tjejgäng, så kommer man träffas, man kommer äta något gott. Kanske lite plock, även kallat girl dinner. Eller så kommer man kanske dricka något gott. Och så sitter man liksom tillsammans och pratar om sina visioner. Vad vill man med den här hösten? Vem vill man vara den här hösten framförallt?
0: Mm.
1: Är det nu jag ska satsa allt på jobb och karriär, eller är det mer balans och liksom... andra typer av rutiner och visioner jag har för mig själv. Och det tänker jag, det är väl idag man gör det. Man har väl kanske inte tagit sig den där tiden 1 september nu, som var då tisdags.
0: Mm.
1: Så jag tänker att det är ikväll man gör det.
0: Man kanske också pratar om det ikväll då. Men ja, mitt nya jag ska fokusera lite mer på det här kanske eller så.
1: Ja, och att det verkligen är en skamfri plats. Mm. Utan det får vara superytlig. Men du kan vara väldigt så, jag ska läsa 10 sidor om dagen. Eller jag ska bara börja träna.
0: Mm.
1: Eller jag ska bli snygg den här hösten. Och allting är okej liksom.
0: Ja, allt okej.
1: Allting är okej.
0: Släpp allt det. Men vad är det vanligaste då, att man liksom lovar sig själv på tjejnyåret?
1: Jag tror att det absolut vanligaste är att man lovar för mycket.
0: Ja, nej, där träffar du mig helt och hållet.
1: Man ska göra allting och så faller allting pannkaka för att man inser att...
0: Rimliga mål.
1: Ja, rimliga mål. Men jag har kollat lite, det finns en SIFO-undersökning som gjordes lite tidigare i slutet av sommaren. Och då var det väl framför allt just träning, men också kanske typ att inreda hemma.
0: Mm.
1: Ja, det var väl liksom det vanligaste, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Men jag har med mig en liten sak som du ska få testa.
0: Alltså, jag vet vad det är.
1: För jag tänkte, okej, men vad är, om vi kokar ner tjejen i år till liksom en grej, vad är det? Då tänkte jag att det är matcha.
0: Mm.
1: Det är alltså en grön tedryck som är väldigt, väldigt populär, framförallt bland tjejer och på sociala medier. Och den här tar lite tid att förbereda. Det är inte som att sätta på kaffekokaren, utan det tar lite tid, det är lite teknik. Så det krävs liksom den här meditationen, att komma ner i varv. Och att få fokusera på sig själv en liten stund där på morgonen.
0: Mm.
1: Det krävs liksom för att förbereda det här.
0: För det här är liksom finmalda, väldigt gröna teblad egentligen, som man blandar ut med...
1: Med lite vatten Och sen med skummad mjölk.
0: Just det.
1: Så det är det här när du ska göra, liksom blanda ut det här i vatten och vispar du med en bambuvisp. Och, så då måste du liksom vara nära.
0: Det måste vara bambu eller?
1: Ja.
0: Absolut inget annat.
1: Absolut inget annat.
0: All right.
1: Så att det finns ju många matcha-snobbar där ute också.
0: Nej!
1: Som du hör. Men,
0: är du en sån? Nej. Nej, du är inte det.
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej, det är du inte.
1: Och det här är ju också verkligen en vattendel om det är gott eller inte.
0: Ja.
1: Att det kan smaka lite gräs.
0: Jag har aldrig smakat.
1: Nej.
0: Faktiskt.
1: Men jag häller upp här.
0: Don't spill it.
1: Nej, det ska jag inte.
0: Nu hälls det här. Du har varit och hämtat en matcha på ett fik nära radiohuset här i Karlskrona.
1: Mm. Ska vi se om du kan ta emot den här. Som är med lite vanilj och framförallt med havremjölk. För att det ska vara lite sötare och lite enklare kanske för dig, Helena, att testa.
0: Mm, det doftar i alla fall gott. Men jag skulle vilja säga då att den här är snudd på armégrön. Fast lite mer åt... Inte riktigt armégrön. Lite klarare grön, fast inte helt klargrön.
1: Mm. Ja, lite pastellpistagig kanske.
0: Ja, faktiskt. Mm. Du är mycket bättre på det här än vad jag är. Du borde ju syssla med färgen, Lisa.
1: Jajamän.
0: Ska vi ta en?
1: Ta och smaka nu.
0: Ska inte du?
1: Jag vill se din reaktion här först. Jag vet vad det smakar. Kom igen.
0: Okej, vi kollar.
1: Ja, nu tar du en stor klump där. Mm.
0: Ja, du. Alltså...
1: Den här, jag tycker inte att det smakar jättemycket liksom. Men det är lite så här umami kanske, lite...
0: Alltså, nu kom det något annat, ja.
1: Mm.
0: Mest havredryck smakade just nu. Tar man en rejäl klunk och sväljer så det blir lite beskt faktiskt. Mm. Som man kan tänka sig, alltså tesmaken går ju förstås igenom, det är te i botten.
1: Mm.
0: Och lite beskt och lite strävt. Jag tar lite till.
1: Jag gör det. Det här kanske var en succé.
0: Nej, ingen succé, men den går ju absolut ner.
1: Skulle du köpa det igen och dricka?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Det kommer inte bli...
0: Jag har ingen matcha-snobb tydligen.
1: Du kommer inte köpa heller
0: eller
1: matcha.
0: Eller så är det här inte den bästa matchan jag har druckit i mitt liv.
1: Det här kanske är din höst som du ska ut i matcha-världen och utforska.
0: Mm,
1: beställa hem en bambuvisp och sådär.
0: Är de också väldigt dyra eller?
1: Ruktansvärt dyrt, för det har ju blivit väldigt populärt och det är väldigt svårt att odla. Det är en helt annan grej.
0: Vad kan matcha kosta ute i butik?
1: Men en påse te kan absolut kosta mellan 500 kronor och 1000 lapp.
0: Du skämtar!
1: Ja, om du ska ha riktigt hög kvalitativ matcha.
0: Jag tyckte den smakar inte bra faktiskt. Nej, absolut ingenting jag kommer ägna mig åt. Nej, fy alltså. Usch, nej. Ge mig påskaffe.
1: Mm.
0: Eller påste. Ja, men du Elin, tack snälla för, nu vet vi allt om tjejnior.
1: Alltså glad och gott tjejnior.
0: Ja, detsamma. Och jag måste säga en annan sak då. Jag är ledsen här, Sara Klang. Men sen när vi kommer fram till strax innan jul, då kan jag prata med dig om vändskumpa. Vet du vad det är?
1: Då ser jag fram emot att få testa och lära mig något nytt.
0: We'll be back.

Sara Klang, I'll find my way home. Ja, alldeles strax så slutar det här programmet, men innan dess behöver vi lite respekt. Erasure löser det.

0: A little respect med Erasure. Vet ni vad? Ha en fantastisk helg. Fortsätt lyssna på P4 Blekinge med Helena Gustafsson. Tacka för sig och önska dig just det. Fortsätt som sagt i P4. Vi har Sveriges Radio Finska här närmast och sen eftermiddag förstås.
1: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
2: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
1: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Otiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
3: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
1: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Rågbröd.
5: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
6: Rågbröd. Sirapslimpa.
7: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
8: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag om.
7: Rågbröd.
9: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nikki Bergman.
0: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
10: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
0: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla 6 partier i Region Blekinge.
10: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
0: Vi ses där.
11: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
12: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
13: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
14: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
12: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
15: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
16: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
15: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu Allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i Allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjerkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
17: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har första paket.

0: Benson Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg det? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: De senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här sig till rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att säkra skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Och så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön, om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt, gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen? Ja, vad alltså handlar de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. Odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest. Var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder. Så det är allt det här som belönas. Och då ser

0: ska det vara på dem som man gräver ner.
1: Du, kan det här leda till någonting seriöst då?
0: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
1: Ja, men det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
0: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
1: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
0: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
1: Nej, man ska otvungen snyta sig och vara generös mot sig själv.
0: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
1: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
0: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
1: Kom man fram till varför det så?
0: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
1: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
0: Precis.
1: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
0: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Och oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra, och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visade det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
1: Mm.
0: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
1: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
0: Ja, det är lite status i det här. Det är alltså vanliga, äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till dem som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär. Och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
1: lite
0: glada.
1: Kändisar.
0: Ja, även om du också kan...
1: Titta, där går han som lärde oss att snöjta oss.
0: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
1: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
0: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
1: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Summer och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Under sommaren har den 19-åriga stockholmaren Ture Rinman drivit café i den gamla vaktbostaden på ön Koholmen utanför hamnen i Karlskrona. Och även om det inte löste sig med schemalagd båttrafik ut till ön så gick det över förväntan.
2: Nej, men jag ser fram emot nästkommande sommar och säsong. Så att hoppas vi på att kunna utveckla så mycket som möjligt.
3: Vad tänker du om kommande sommar då? Om nu då den regelbundna båtturen fungerar som den ska. Hur mycket kommer du ta höjd för besök då? Vad blir det för skillnad?
2: Ja, det är ju svårt att säga. Vi testade ju min båt i somras. Den gick ju tyvärr bara i 2 dagar. Men utifrån det så kunde vi ju se att det blev ju en viss annan mängd av folk ute på ön samtidigt. Och då kommer vi ju behöva anpassa lite ifrån den här sommaren helt enkelt.
1: Reporter var Daniel Wallin. Planerna på att flytta delar av den gynekologiska vården från sjukhuset i Karlskrona till länets vårdcentraler skjuts upp. Det sände politiska styret i Region Blekinge bestående av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna riktat skarp kritik mot den utredning som tjänstemännen tagit fram. Enligt regionstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Björn Tenland Nuradi, är underlagen så bristfälliga att något politiskt beslut inte kan tas före valet. Och sen väderprognos. Molnigt väder under dagen rör sig ett regnområde in västerifrån. Temperatur omkring 15 grader och västlig till sydvästlig vind. Och ikväll varierande molnighet och tidvis regn. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg.
4: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
5: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
4: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla 6 partier i Region Blekinge.
5: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
4: Vi ses där.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
6: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad, sa du?
6: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
6: Och då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite generad.
0: Är det så?
6: Ja, det är det.
0: Ja.
6: Det, jag har mitt yrke och alla har sina yrken och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
0: Ja.
6: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
6: Ja, vad det nu kallas, men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet och jag älskar jobbet och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
6: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
6: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
6: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
6: Den är bra.
0: Ja.
6: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skalateatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär och nu är det väl tredje dagen tror jag vi spelar. Och så den ligger lugnt.
0: Ja, för det gick ju för utsålda hus innan va?
6: Ja, 3 år.
0: Ja, 3 år ja. Hur gick det i förrgår då?
6: Jo, men det ska du inte fråga mig.
0: Varför det?
6: Nej, men du kan inte... Jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, det var jättebra. Jag var jättebra.
0: Ja.
6: Det går ju inte att svara.
0: Men hade du ingen känsla i magen? Att...
6: Jag har känsla i magen, alltid. Ja. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
6: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd och där stämmer överens om vad han har skrivit, och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så det är klart att man försöker göra så gott man kan, och publiken är med. Det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall. Ja, och du var där i alla fall.
6: Ja, vi var där.
0: Marianne Mörk är den ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga, svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Mm. Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, alltså säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne. Mm. Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, ska jag svara på det? Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat. Och, men hon brinner för fotbollen. Och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället. Allt är nedlagt. Och dit kommer ju Britt-Marie. Eftersom hennes make har varit otrogen så... Har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönstren med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo hon har gola handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem. Maten klockan 6 kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv igen?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Och sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga, med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt, vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Och du stör någon slags mönster? Så den,
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du?
0: Hej och hopp.
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Det är så larvigt så.
0: Det. Jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om det själv.
0: Ja, av dem att du ser det på något sätt alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga, jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bredvid sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att få?
1: Mat.
0: I alla dess former?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: nej, det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Foodora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat i de
1: Nej, jag har inte funderat på det. Det gör jag ju jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja, också. Och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen när jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensier i.
0: Mm. Finns det någon skräck där, att de ska sluta ringa eller att pensionen kommer?
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har just mycket att göra hemma. Jag vill så gärna dödstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja. Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa,
0: mm-hmm.
1: så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: gått bort. Ja, det ska inte vara massa åh gud, hon har lämnat den. Men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det då?
1: Det är tomt. För det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Ja, det fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och du undrar mig, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge. Och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då, uppvaknande. Mm. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig har tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att, ja, vi är ju, jag också har levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänken till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag ju att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte ut, alls.
0: Går du,
1: nej. Jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Du vill känna andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... kommer du? Du skulle ju varit hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart du handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimiteten?
1: Nej, jag är inte kär. Någon saknar inte kärleken.
0: Nej,
1: jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det störar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet.
0: Aldrig livet.
1: Fet bort.
0: Fet bort. Okej. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leonowens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
0: Mm.
1: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
0: Mm.
1: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Du kommer inte ihåg?
1: Nej, men vad slog jag? Vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
0: Nej, första rollen då, på scen?
1: Ja, första rollen, 20.
0: Ja. Okej. Om vi tar, för jag, det jag vill komma åt, det är liksom det, 20-åriga Marianne.
1: Ja.
0: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
1: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Mm. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu började jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik. För jag tänkte, det ordnar väl sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara. Och sen så var det på den vägen och så fick jag solistkontrakt.
0: Mm.
1: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
0: Mm.
1: Som första kvinnliga regissör där uppe.
0: Ja.
1: Jag åker till Sydkorea och regisserar Ida. I Danmark och regisserar Kjell Lamemor.
0: Du flög? Det,
1: jag flög, förstår du?
0: Ja.
1: Och jag flyger på nätterna.
0: Ja,
1: jag har fått prata så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar. Hej! Och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
0: Nej.
1: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
0: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
1: Ja, nu pratar jag för mycket.
0: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en dröm fortfarande på agenda?
1: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
0: Mm.
1: Men det är en dröm om jag kan, för det första, är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
0: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar
1: dig? Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, man ser bra där uppe.
0: Ha.
1: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
0: Mm.
1: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
0: Ja.
1: Mm.
0: Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant, tack, roligt, vänner, att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday I'm in love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Sen kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som ville ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UK:s partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt så har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersunds stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme två i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Vad ritade kidsen på tidigt 1900-tal och varför, undrar vi? Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkomna!

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högvarv på Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm. Mm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan, där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen, som sagt. 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså här är det ju, alltså tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3. Det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra den åt ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapport om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet i Göteborgs universitet som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat, 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra, trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt en, eller drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart
0: om de ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3% försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna. Då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna om rödgröna och Tidö växer, så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent. Mm. Precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att såna skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske i grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Johan Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå!
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen, så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni att ha hos er?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ett väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldig massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut, eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Mm. Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1:s ordinarie tid, så fram till 17:45. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Johan Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: I Karlshamn finns Patrik. Han pratar om rally, för att ikväll och imorgon så är det dags för Rally Blekinge.
1: Jajamensan, och nu har jag fått tag i två utav förarna som är från samma klubb faktiskt, Asarums motorklubb. Och här ska det då pratas både otrimmat och trimmat tillsammans med Moltas Olofsson och Filip Håkansson. Hallå, hallå killar.
2: Tjena.
1: Det är lite mysigt att stå här under tältet och liksom bara höra på regnet som smattrar.
2: Ja, absolut. Ja, egentligen hade vi hade föredragit en helt annan väderlek.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Eller vad säger du, Moltas?
3: Jo, men så är det ju. Torrt och fint är ju alltid skönt att köra i, men det är ju bara att ta det som det är och åka på detta väldigt istället.
1: Men jag tänker, här kanske det är lite tråkigt att stå och vänta i regnet. Gud, nu ska vi se, nu ska man köra här. Men sen när man är ute på sträckan, hur påverkar regnet då?
3: Ja, men det blir klart lite andra förutsättningar. Det blir lite halare och det är lite mörkare och lite sånt. Du har vindruttorkarna på och det blir lite tuffare.
1: Vad säger du, Filip?
2: Ja, precis som Olta säger. Det blir helt klart andra förutsättningar med både sikt och att vara på vägen. Som man inte försöker i gräskanten, för där är det jättehalt.
1: Det går inte då när det regnar så här på det här sättet. Okay. Vad säger ni om sträckorna då som ni ska köra?
2: Fruktansvärt mycket svängar.
1: Okay.
2: Det är väl sammanfattningen av den totala, skulle jag säga. Ja. Sjukt roliga.
3: Mycket sten överallt. Det går liksom inte gena någonstans, för då är man färdigkörd för denna tävlingen. Och ja, men tuffa men riktigt fina vägar, okay, måste jag säga.
1: Men nu är det bara några timmar innan start här. Hur är ni laddade nu, eller vad gör ni så här fram till start?
3: Ja, just nu sitter min kartläsare och håller på att gå igenom noter och renskriver och fina till allting så att det passar honom och så att han får ett flyt i sin läsning. Och jag går väl mest och bara taggar till egentligen.
1: Och är du liksom peppad? Liksom, är det kolsyra i kroppen eller?
2: Nej, ja, lite, det börjar ju pirra lite i kroppen, det gör det ju absolut. Men för tillfället så bygger man bara upp ett litet sånt litet pirr som man inte är för alert. För det kan också hända saker när man blir för aggressiv, så att säga. Så det är bättre att hålla det lite lagom och sen kommer pirret innan start, så att säga.
1: Ja, vad härligt.
2: Så det är en rätt, man brukar försöka hålla det ganska jämnt, så att säga. Fram.
1: Ja, just det. Ni kör i två olika klasser då. Ni är från samma klubb. Vad innebär det att man kör trimmat och otrimmat? Man hör ju nästan det, men berätta skillnaden.
2: Trimmat är väl en klass där du har en trimmad bil. Det är mer ombyggt fordon egentligen efter trimmat reglement egentligen. Så kan man väl säga. Så det är en annan växellåda, en annan bakaxel och en annan motor.
1: Går det mycket snabbare Moltas, eller?
3: Alltså nej, egentligen inte.
1: Nähe.
3: Du har andra förutsättningar som i allt annat, men det är inte alltid det ger så mycket beroende på vad det är för väg och allt sånt.
1: Så du kör ju otrimmat själv?
3: Jag kör ju otrimmat, ja.
1: Varför har du valt det?
3: Jag kan åka väldigt mycket bil för en billig peng.
1: Okej. Det kostar.
3: Det kostar med en trimmad bil. Det skiljer jättemycket i motorer, växellådor, bakaxlar, allt sånt.
2: Runda svängar 150 för Moltas kanske.
3: Ja, 150 000. Och jag vet inte vad som
2: min är ungefär 300-350, ja, kanske.
1: Och när du säger otrimmad, jag har också en otrimmad bil med mig idag. Kan jag hänga på då eller?
3: I princip ja.
1: Okay.
3: Alltså det är lite annat. Jag kör ju en klass som heter Grupp F. Och då får jag ha lite bättre stötdämpare och ja, det är väl egentligen det.
2: Finns ett regelverk som säger att detta får man göra för att underlätta på en grusväg.
1: Okay.
2: Så kan man säga. Och likadant i asfalt.
1: Det är många samlade här idag. Det här är en stor tävling som ni har samlat till här i Rally Blekinge. Vad säger ni om motståndet så avslutningsvis? Moltas?
3: Ja, men motståndet är tufft. Jättetufft. I vår klass, eller i min klass som jag kör i där, så brukar det alltid vara jättejämnt hela vägen in till slutmål. Så det kommer bli tufft i helgen, absolut. Men jag ska försöka mig på det.
1: Och Filip, vad säger du?
2: Det är alltid tufft, det är utmanande vägar också. Och motståndet, ja, där finns några.

0: stycken som absolut. Det går inte att lägga sig på marken och tro att man bara kan fisa runt. Utan vi får nog köra ändå.
1: Det gäller att kämpa.
2: Ja, absolut.
1: Okej, då önskar jag lycka till då.
2: Tusen tack.

0: Det här är Alex Warren i Ordinary. 15:30 klockan, nyhetsdags här i P4 Blekinge. Här är Åsa Holst.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
3: Vi börjar nyheterna med att berätta att politikern Emelie Piltammar, som är SDs första namn i Sölvesborg, har kritiserat icke-namngivna toppolitiker i kommunen. Och i ett inlägg på hennes blogg skriver hon att de är, citat, halvt alkoholiserade och har gått sängvägen, slutcitat, rapporterar BLT. Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, Mats Gunnarsson, sa idag så här om Piltammars agerande.
4: Om jag säger så här så tycker jag att man har gjort en höna av en fjäder. För det där kan man ju tolka på olika sätt. Emelie skriver så här: jag må vara speciell, envis och nördig på att plugga, men hellre det än att vara halvt alkoholiserad, skicka hjärtan till folk halva nätten eller gå sängvägen till jobbet. Men det där kan du ju tolka hur som helst. Och är det så att någon tar det här viset, då kan ju de träda fram. Det var inte så konstigt på det.
5: Men menar du att man kan tolka det här på något annat sätt än att hon pekar mot Moderaterna?
4: Jo, men hon har i alla fall inte gjort attack mot någon person.
5: Men tycker du att man ska uttrycka sig så här som Sverigedemokrat och Näring på valet till exempel?
4: Om jag säger så här så får väl folk uttrycka sig egentligen hur de vill. Men det ska ju vara kanske lite mer balanserat kan jag tycka då, va? Men jag tycker att i det här fallet så är det gjort en höna av en fjäder. Det anser jag i alla fall.
3: Reporter här, det var Helena Gustafsson. Ronneby-politiken Eva-Stina Johansson lämnar nu Kristdemokraterna och går till Moderaterna, det skriver Sydöstran. Partibytet sker efter en längre intern konflikt som kulminerade när Johansson petades från KDs valsedel för en dryg vecka sedan. Johansson hoppas nu kunna fortsätta sitt politiska arbete i vård- och omsorgsnämnden efter valet. Och i Olofström möttes idag bilister av ett dyngsurt vice kommunalråd som med hjälp av ett spett återställde saboterade valplakat. För återigen har flera av partiernas valskyltar vandaliserats i Olofström, bland annat vid Lilla Holje, Busstorget och vid kommunhuset. Vice kommunalrådet centerpartisten Rolf Jönsson ryckte idag ut tillsammans med Jörgen Garpen Jakobsson och återställde då flera plakat i ösregnet. Oavsett parti så gör vi likadant, vi hjälps åt, säger Jönsson till Sydöstran. Han säger också att han tycker att vandaliseringen är oerhört dumt gjord och han hoppas att de som gjort det mognar. Vädermässigt blir det fortsatt regn och rusk.
0: Ja, det lär nog ligga kvar ett tag i alla fall, för det är ett stort regnområde som ligger över Blekinge för närvarande. Men tittar man på prognosen för ikväll så pratar den om regn från och till och varierande molnighet. Och sen när vi blickar mot morgondagen då så är det skurar och då är det framförallt i den västra delen av Blekinge. Och mellan skurarna så kan solen faktiskt kika fram. Temperatur 15-18 grader och vi får också västlig vind med friska vindbyar. Åh, Maria, det har varit lugnt i trafiken i eftermiddag.
6: Ja, det har det absolut varit hittills utan några större problem. Det är såklart rusningstrafik och det innebär just idag att på Österleden ut från stan Karlskrona, då har vi just nu en del köer och det är precis vid utfarten till E22. Men vi har också en hel del köer på E22 mellan Karlskrona och Ronneby. Strax efter Nättraby börjar köerna och de sträcker sig då till Hasslorundellen innan det lättar i riktning mot Ronneby. Och åt andra hållet så ser det ut att kunna rulla på bra just nu. Vi uppdaterar dig om det händer något. 020 999 444 är tipsnummer till oss.
0: Tack så mycket Maria på vår trafikredaktion. Det här är eftermiddag i P4 Blekinge. Anneli Lundin heter jag. Om en liten stund så ska vi få de senaste sportnyheterna. Det ska handla om mycket om fotboll i Radiosporten.

0: Det här är Maria McKee, Show Me Heaven. Radiosporten nu tillsammans med Mats Fagerström. Och det är en hel del fotboll på menyn.
1: Och vi inleder med en tuff nöt att knäcka.
2: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
3: Nej men en rolig lottning, en väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
2: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på, eller är ni glada att slippa det?
3: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
2: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
1: Och i Europacup så möter Hammarby Glasgow Rangers medan Malmö FF får möta österrikiska Sankt Pölten. Reporter Selma Jennervall. Mer internationell fotboll. FIFA-presidenten Gianni Infantino står inför ett presidentval inom organisationen och har stort stöd bland medlemsländerna, men inte av Svenska fotbollförbundet. Vi hör förbundsordföranden Simon Åström om deras tankar.
4: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där intervjuad i P1 Morgon. Och en längre intervju med honom finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Från gräs till snö.
2: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Vi hör Anders Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
5: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIST Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIST Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sista ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
2: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
5: I en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
1: Reporter Selma Jennervall. Lite mer fotboll. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med Sirius fram till 2030. Bjerkebo som gjort 13 mål, 9 assist i år, var på väg bort från klubben med lockrop från spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men nu blir han kvar i Uppsala fram till 2030. I kvällens sportextra bland annat Diamond League-finalen i friidrott från Bryssel och två toppmatcher i Superettan i fotboll. Norrköping, Ljungskile, Öster, Nordic United. Finns anledning att ha radioinställningen kvar.
0: Och det var Mats Fagerström där med Radiosporten. Nu höll jag nästan på att glömma bort hans namn. Va fy på mig.

0: New Kid och Hurricane. Och Hjalmar, det här är en klassiskt exempel på en tryckare. Vet du vad jag menar då? Jag är gråhårig, det är inte du.
1: jag tänker, jag har liksom en aning, men jag skulle nog mer säga ballad.
0: Vet du vad, det sa man på min tid också. Men tryckare, det var just att man kunde, du vet, kramdansas väldigt långsamt.
1: Det är ju inte ett helt främmande fenomen, men det är inte så ofta man ser det idag, skulle jag säga.
0: Nej, precis. Nej. Det fanns till och med ett skånskt uttryck för att dansa tryckare, nämligen kasedans.
1: Jo, men det känner jag igen.
0: Det
1: har jag hört många gånger, gånger från hemtrakten.
0: Ja, okej. Ja, men då är vi på, då vet vi vad vi har varandra.
1: Ja,
0: jättebra. Du är ju här för att tipsa om ljud man kan lyssna på i vår app.
1: Precis, jag är här för att tipsa om våra goda nyhetspubliceringar som vi gör här varje dag, flera stycken, och jag vill ge lite extra omtanke till dem, och jag vill gärna att ni som lyssnar här i etern ska klicka er in där också och lyssna på dem. Och jag tänkte tipsa om det här, för igår så var faktiskt vår statsminister och tillika Moderaternas partiledare här i studion och var på en intervju, och bland annat så snackade han om försvaret, men också om kompetenserna som behövs här i länet. Så vi kan väl lyssna på ett litet klipp.
2: Blekinge är en växande vikt för det samlade svenska försvaret. Det beror ju både på det strategiska läget förstås och de militära verksamheterna här. Det beror ju också på de försvarsindustriella förmågorna här.
0: Det var första tipset, då tar vi andra.
1: Ja, precis. Och då går vi till skolans värld, för i Ronneby så gör gymnasieeleverna deras bästa resultat på 10 år. För det har ju ändå varit 10 tuffa år för Ronneby där behörigheten har varit låg. Men i juni 2026 så ökade andelen behöriga elever med ungefär 6 procentenheter jämfört med året innan. Och Ronny Mattsson är chef för gymnasiet och grundskolorna i Ronneby. Så jag tänker vi kan lyssna på hans resonemang.
3: Jag tror inte att det handlar om numerären i skolan, hur många man är i skolan i klassrummet, utan jag tror det handlar om att man är rätt människor som gör rätt saker och att man gör rätt saker på rätt sätt. Och det tror jag vi har börjat göra.
0: Bra tips.
1: Ja, precis. Och längre delar av de här intervjuerna och inslagen finns ju i vår app då. Så klicka in på Sveriges Radio-appen eller på våran sajt och lyssna på helheten.
0: Sverigesradio.se.
1: Precis.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

Det här är Lady Gaga i Bad Romance. Igår presenterade vi en ny topplista och en ny utmanare för veckan, och den har jag plockat fram till dig nu här. Vi ska till Olofström, för där kommer veckans utmanare ifrån. Rebecca och Therese träffades i körsammanhang, och sen så var det en slump som gjorde att de fick en spelning tillsammans, och sen fortsatte samarbetet. Låten heter Från idag, och den skrevs för den, ja, som en låt om den stora kärleken och om den stora dagen. Vill du rösta på den här låten så är numret 099 101 04.

Veckans utmanare på vår topplista, Rebecca och Therese från Olofström, kommer de med låten Från idag. Vill du lägga din röst på den här låten, då är telefonnumret 099 101 04. Nu ska vi ladda upp inför två saker. Vi laddar dels upp inför Flipp eller Flopp efter klockan 4, men också inför Ekonyheterna som kommer om ett par minuter här bara.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Nu är klockan 4. Här är Ekot.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och Saudi-stödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Iran-kriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3%, medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är eftermiddagen, och jag tänkte att vi tittar till morgondagens väder som börjar med skurar, framförallt i västra delen av Blekinge. Mellan de här så kan solen titta fram, temperatur 15-18 grader och en västlig vind med friska vindbyar. Jag hann inte riktigt där.

0: Ja, så heter låten Mr. Know It All med Teddy Swims. 4:05 i klockan och då är det dags för dig, Åsa, med en nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag tänkte dra några, ja, ska man säga, nyhetskorn ur den stora korgen. Jag tänkte berätta om att planerna på att flytta delar av den gynekologiska vården från sjukhuset i Karlskrona till länets vårdcentraler nu skjuts upp. Enligt regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Tenland Nurhadi, är underlaget nämligen så bristfälligt att något politiskt beslut inte kan fattas innan valet. Mer politik, då vänder vi oss till Ronneby där politikern Eva-Stina Johansson lämnar Kristdemokraterna och nu går till Moderaterna, det skriver Sydöstran. Och det här partibytet sker efter en längre intern konflikt som kulminerade när Johansson petades från KDs valsedlar för drygt en vecka sedan.
0: Tack så mycket, Åsa. Och så ska jag säga välkommen till våra flipp eller floppare som idag är Johan Sturesson.
2: Tack så mycket.
0: Jag vet inte vad det är med mig idag. Det blir liksom lite halvfel på det mesta.
2: Ja, vi har våra dagar.
0: Ja, det har vi,
2: ja,
0: vi har faktiskt.
2: Det. Ja, ja.
0: Hur har din dag varit?
2: Du, den har varit lite släpig, lite sömnig, lite regnig, lite sådär. Men det är full fart, vi håller på att repetera musik. Så att då kvittar vi vilket väder det är.
0: Ja, Johan Sturesson som är musikskapare och ljudmakare.
2: Ja.
0: Ja, och Felicia Hallengren.
3: Hallå, hallå.
0: Artist och musiklärare. Hur har din dag varit då?
3: Också, ja, full rulle hela dagen. Lite hoppa mellan olika ställen som det blir ibland som lärare. Men det har varit en bra dag.
0: Ja, men vad härligt att höra. Jag tänkte att vi skulle testa flipp- eller flopp-knapparna. Oh. Och då undrar jag, alltså, om ni ska flippa eller floppa vädret nu. Vad säger ni då?
2: Ja...
3: Nej, det är ju inte jättetrevligt tycker jag. Jag sträckte mig väldigt snabbt efter floppknappen.
2: Ja, men
3: det är vi överens.
2: Jag ska inte flytta på den så vi inte trycker fel. Det var min grej. Jag trycker också på den.
0: Okej.
2: Okay. Det får bli så faktiskt.
0: Jag hade flippat faktiskt. Ja. Vi kommer nu att lyssna på 3 låtar av välkända artister. Ni kommer inte att få veta vilka de är. Och er uppgift är att fundera på vad det är som gör att låten möjligtvis kan slå. Gärna lite härliga detaljer också. Är ni redo för låt nummer 1?
3: Jajamän. Let's go.

0: Låt nummer ett i Flipp eller Flopp den här fredagen. En låt som faktiskt kom idag till och med. Vem vill börja? Nu tittar ni på varandra. Ja, Felicia.
1: Felicia börjar. Det första som jag reagerade på var att jag tyckte att den kändes lite repetitiv. Framförallt i början. Sen efterhand så började de bygga på med mer stämmor. Det hände mer saker, men beatet var ju väldigt stabilt, höll i sig genom hela.
0: Gillar vi det då?
1: Jag har gått lite fram och tillbaka. Det kan ju bli för repetitivt så att man inte vill lyssna på det. Eller så blir det repetitivt på ett sätt så att det sätter sig på hjärnan. Och melodin kände jag ju verkligen att så här, den är lätt att nynna med. Så jag gick lite fram och tillbaka, men jag tror ändå att det här kan vara någonting som hamnar i folks spellistor. Ja, jag skulle nog flippa den här.
0: Vågar du dig på en chansning om vem det är?
1: Ja, jag har skrivit ner Miley Cyrus frågetecken för att jag tyckte att rösten lät som det, men jag tyckte inte att stilen påminner så där jättemycket om hennes andra låtar. Nej, men det är där jag tänker.
0: Vi lämnar över till Johan här.
2: Ja, här har man ju då passat på med 80-talet, oktavbas och italodiscoflött tycker jag faktiskt att det var. Jag var nästan med på en gissning där att den var gjord i mono faktiskt. Alltså, ljuden går inte i varandra, det blir inte det här, det blir ryckigare så att säga, det blir stakigare, robot, sådär va?
0: Ja, lite över.
2: Jag tyckte det var lite coolt, för det hör man inte så ofta idag, inte så. Så jag tycker det var lite häftigt, men lite annorlunda. Mm. Ett annorlunda grepp om det. Det var väldigt så här, pulserande och drivande musiken här då, så att den flippar jag kan jag säga, för det här var ju rätt upp i mitt. Ja.
0: Ja, men alltså du var helt inne på rätt spår, Felicia.
1: Jag
0: och jag förstår att du kanske inte riktigt kände igen dig ändå. Det här var Miley med Bass Persuades. Numera så framträder hon under bara namnet Miley och inte Cyrus då. Och den här låten ska markera en ny era för henne. Första smakprov på albumet som kommer att släppas den 18 september.
1: Kul.
0: Ja.
1: Spännande.
0: Revansch där fick du. Du
1: ja.
0: Satte det.
1: Ja. Jajamän.
0: Okej, låt nummer två här då.

0: nummer två i den här veckans flipp eller flopp var det där. Och Johan, då är det din tur att börja. Det var en djup suck.
1: Ja, djup suck. Nej, men här var väl en svensk Simon & Garfunkel, tycker jag. Var det inte det?
2: Jo,
1: det tycker jag var det första innan han började sjunga också. Titta, men här har vi verkligen, jag tyckte det lät så. Inget negativt, bara plus. Så här enkelhet och verkligen pulserande, väldigt simpelt. Eller de fick det att låta simpelt, även om det kanske inte var det. Så att jag tycker nog att man kan, här kan man nog lära sig en annan textrad ganska lätt. För liksom var så här ramsa nästan i sången. Så det är väldigt lätt att apa efter hemma från spegeln. Eller i duschen, eller vad man nu väljer. Bo Kaspers tänkte jag att det här kan vara. Jag vet inte om det är det.
0: Att jag inte avslöjar
1: det. Nej, det tänker du. Ja, så tänker jag. Jag tycker det var väldigt medryckande och sådär. Så att den här tror jag, det blir en flipp.
0: Det är inte så att liksom flopp.
1: Jag når inte dit i därför.
0: Jag tänkte det. Felicia då?
2: Jag kan ju bara hålla med. Väldigt lättsam. Mm. Jag skrev upp ge mig solskensvibbar. Lite så här, solig dag, man går på en promenad, livet leker, allt är enkelt, det bara flyter på. Mm. Vilket är väl, när man kollar ut genom fönstret, precis det man vill ha just nu, känner jag. Jag kan bara hålla med.
1: Kan inte göra annat än att flippa.
0: Nej. visst var det Bo Kaspers
1: orkester?
0: Ja, det var det. Men visst, man känner ju inte riktigt igen dem ändå.
1: Nej, jag tänkte jag skriver det och säger det, fast bara förlåt lite märkvärdigt. Men jag tror inte att det är dem ändå, men det var det. Alltså.
0: Ja, det var det.
2: Och
0: det är faktiskt också så att de startar ett nytt konstnärligt kapitel. Aha. De firar 35 år som band.
2: Mm.
0: Det är imponerande. Ja. Låten heter Just när du trodde allt... Just när du trodde allt var över.
1: Oh, ja.
0: Vad ska jag mer säga? De ska också ut på turné och sådär.
1: Ja.
0: Mm. Så var det med den saken. Mm. Då biter vi tag i sista låten här. Ni märker att det finns kanske ett litet tema i dagens låtar.
1: Ah.
0: Låt nummer tre.

0: Låt nummer 3 här i Flipp eller Flopp den här fredagen. Hur är du, Felicia? Vad säger du om det här då?
1: Ja, wow. För det första, sättet som de blandar det här akustiska med elektroniska, det är vissa delar av rösten är väldigt producerade, men de har lämnat in en hel del lite råare bitar också. Jag noterade vissa andetag som man kanske normalt hade klippt bort annars. Ja. Alltså, men det blir så balanserat. Även om det är liksom väldigt olika delar av vad ska man säga, spektrumet av akustiskt till elektroniskt. Och det är väldigt imponerande tycker jag. Hur man kan lyckas med det. Ja. Det här, jag satt och tänkte att senast förra veckan var det en elev som sa till mig att hur ska man kunna skapa ny musik? Alltså det mesta är ju redan skapat. Mm. Och det här är ju ett utmärkt exempel på hur man kan skapa nytt.
0: Ja, det låter ju väldigt annorlunda måste jag säga.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt fint. Ja. Känner mig väl kanske väldigt, väldigt positiv idag.
0: Ja, men det den kan här... vara så.
2: Det är en flipp igen.
1: Jajamän.
2: Har vi flippat helt?
0: Ja.
2: Johan då? Ja, intressant. Jag skrev precis samma sak här. Det här med, dels då att det här man ska underskatta tystnad. Så i början när låten kom igång, tänkte det måste vara något fel. Nu tryckte hon på något annat.
0: Jag tänkte också det. Till där riktigt.
2: Ja, det var, men jag måste säga att det var väldigt, alltså att använda så mycket, vad ska jag säga, teknisk effekt på en person. Så, eller, ofta kanske man gör det för att låten kanske, eller sången kanske inte håller hela vägen, då kan man gömma det bakom det, eller vad man, eller låten kanske inte är så jättestark annars liksom, då kanske man kan fixa till den lite. Men här var ju hon, alltså sången var ju kanon här alltså. Och då tycker jag det är jättekult att man ändå väljer att göra den så pass avancerad ändå, istället för att låta henne bara plöja på rätt igenom. Så det imponerade på mig faktiskt. Det var jättehäftigt. Men jag tycker vi var tillbaka till 80-talet igen.
0: Ja, men visst var det.
2: Reverb, det här rumsklangen var på den här trumman. Det har jag inte hört på ett tag. Det där är, kommer nog tillbaka. Ska vi se, det låter ju så här. Så det är jätteintressant ljudbild. Och låten var bra också tycker jag. Så det här tror jag också blir en... Jag måste ju flippa jag också.
0: Ja, men alltså det här är ju historiskt.
2: Jag ber om ursäkt, men jag gör det.
0: Det är inte många gånger det har hänt. Nej. I Flipp eller Flopps historia. Nej. Kan jag säga.
2: Nej, det var...
0: Detta var... Är det någon som vågar sig på?
2: Nej, jag vet inte.
1: Nej.
0: Detta var Ellen Krause. I Roll My Eyes. Ellen Krause som var med i Så Mycket Bättre bland annat och gjorde I natt är jag din... Mm. Mm. Mm. Mm. Och det

0: det här är första smakprovet ifrån hennes kommande album som kommer att komma nästa år nämligen.
1: Ja,
0: hon har varit ute och turnerat jättemycket, men nu så händer det grejer på albumfronten också.
1: Vad kul att höra att det är så här. Hoppas det fortsätter så här nu, att musiken utvecklas ordentligt. Det här var ju jättekul att lyssna på, tycker jag. Här händer det grejer.
0: Här händer det grejer, vet du. I P4 Blekinge, det händer grejer.
1: Ja.
0: Om vi nu tittar framåt här och mot helgen. Johan, skulle du flippa eller floppa helgen?
1: Den flippar jag ju, 100%. Jag har så mycket med musik att göra, så att det är ju det jag vill, så att det är jättekul. Så jag inför kommande konsert, så att det... Ska jag flippa?
0: Ja, det tycker jag du ska. Och Felicia?
2: Ja, jag har en väldigt intensiv lördag planerad med, jag ska träffa flera kompisar för olika grejer. Och sen har jag en väldigt lugn söndag, så det blir balans där också, precis som i den andra låten vi hade. Men det är skönt, om man hinner återhämta sig innan veckan.
0: Ja. Alltså, att ha mycket att göra kan ju vara lite, det är inte alltid man gillar det, så blir det en flipp eller flopp på helgen?
2: Nej, men just eftersom det blir så bra balans där med söndagen också, så flipp på den.
0: Så blev det. Det var bara av regnet idag som floppade.
2: Ja.
0: Tack så mycket för att ni kom hit, Felicia Hallengren och Johan Sturesson.
1: Tack.

0: Les med Release Me. 16:30 i klockan. Nyheter här är i P4 Blekinge med Åsa Holst.
1: SDs toppnamn i Sölvesborg, Emelie Pilthammar, har kritiserat politiker i kommunen, och i ett inlägg på hennes blogg skriver hon att de är, citat, halvt alkoholiserade och har gått sängvägen, slutcitat. Ja, det rapporterar BLT. Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, Mats Gunnarsson, säger så här om Pilthammars agerande.
2: Om jag säger så här så tycker jag att man har gjort en höna av en fjäder. För det där kan man ju tolka på olika sätt. Emily skriver så här: jag må vara speciell, envis och nördig på att plugga, men hellre det än att vara halvt alkoholiserad, skicka hjärtan till folk halva nätten eller gå sängvägen till jobbet. Ja, men det kan du ju tolka hur som helst. Och är det så att någon tar det här viset, då kan ju de träda fram. Det var inte så konstigt på det.
3: Men menar du att man kan tolka det här på något annat sätt än att hon pekar mot Moderaterna?
2: Jo, men hon har i alla fall inte gjort attack mot någon person.
3: Men tycker du att man ska uttrycka sig så här som sverigedemokrat och näring på valet till exempel?
2: Om jag säger så här så får väl folk uttrycka sig egentligen hur de vill. Men det ska ju vara kanske lite mer balanserat, kan jag tycka då, va? Men jag tycker att i det här fallet så är det gjort en höna av en fjäder. Det anser jag i alla fall.
1: Reporter här, det var Helena Gustafsson. Planerna på att flytta delar av den gynekologiska vården från sjukhuset i Karlskrona till länets vårdcentraler skjuts upp. Ja, det sedan det politiska styret i Region Blekinge bestående av SD och KD riktat skarp kritik mot den utredning som tjänstemännen tagit fram. Enligt regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Tenland Nurhadi, är underlaget så bristfälligt att något politiskt beslut inte kan fattas före valet. Och en del kvinnor som blir igångsatta inför förlossningen får nu åka hem och vänta på verkarna istället för att stanna kvar på sjukhuset. En nationell studie har som mål att följa 9000 födslar i landet, och i Blekinge har hittills 50 kvinnor varit med. Kristina Wahlberg, som är pensionerad barnmorska, jobbar deltid med den här studien, och hon ser positiva effekter.
4: Nej, men jag tror att detta kommer att bli framtidens melodi, så det är så kul att få vara med i detta ju. Och att vi kanske försöker plocka till att det är ganska så naturlig företeelse att vänta barn och att föda barn. Sen ibland får vi hjälpa till lite.
1: Och kvinnor som ska vara med i den här studien får inte bo mer än 6 mil från sjukhuset. Prins Carl Philip kommer på besök till länet. Den 15 september inviger han världsarvskonferensen Nordic World Heritage Conference i Karlskrona. Under besöket ska prinsen även besöka Kungsholms fort och Karlskrona lampfabrik. Och Anneli, vad kan vi säga om vädret?
0: Ja du, vi kan säga regn kan vi säga. Ikväll handlar det om tidvis regn, och sen så imorgon då så handlar det om skurar, och då framförallt i den västra delen av Blekinge. Det är också så att solen kan titta fram mellan skurarna, och vi får 15-18 grader västlig vind med friska vindbyar. Och Maria, det är en bil som står dumt till.
5: Ja, det är faktiskt en lastbil på Riksväg 29 i Karlshamn, precis under E22an, Karlshamn Västra. Där står det en lastbil illa till, och det påverkar då trafiken åt båda hållen. Men i övrigt kan jag väl bara konstatera att det verkar funka rätt så bra här. Det är såklart rusningstrafik, och det innebär ju att det är köer på E22an, framförallt mellan Karlskrona och Ronneby. Idag är inget undantag. Köerna börjar, om du kommer från Karlskrona och kör mot Ronneby, så börjar de i höjd med Nättraby, och sen så sträcker de sig ungefär till Hasslerundellen. På den sträckan rullar det långsamt just nu, men i övrigt så ser det faktiskt rätt så bra ut. Man kan tipsa oss om någonting händer. 020 999 444 är numret.

0: Det här är The Magnolia med Muscle In. Snart är det dags för kvällspasset och ikväll vill Rasmus prata med dig om alla ovanligt stora grejer du har i ditt liv. Ja, du kan lyssna här.
1: Det är skördetider för oss som gillar, de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!

They Don't Know med Tracy Chapman här i P4 Blekinge, där det är dags för Ekot om bara ett par minuter. Fram tills dess...

0: Alesha Dixon här med The Boys Does Nothing. Ekot nu.
1: Ekot kvart i fem. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att en socialdemokratisk regering är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är en debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen. Och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
7: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår, och den fortsätter ju efter Ekot 4:15. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
8: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
12: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
13: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjlighet.
1: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
14: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
15: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
1: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
15: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
15: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
16: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting nu.
17: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
16: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
17: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
16: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota, för vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
17: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
16: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
0: Och det här är P4 Blekinge och Anneli som kan berätta att imorgon så har vi skurar med oss också, framförallt i västra delen av Blekinge. Det kan också vara så att solen kikar fram lite emellanåt där, 15-18 grader och västlig vind med friska vindbyar.

0: Daft Punk och Pharrell Williams i Get Lucky. Och Maria, avslutar vi den här trafikdagen på ett lugnt sätt?
1: Ja, rätt lugnt. Jag berättade här för en halvtimme sedan om en lastbil som stod lite illa till på väg 29. Det är under Karlshamn Västra. Där står fortfarande den där lastbilen. Det hade blivit lite kö här på väg 29. Alltså under E22an, där är det just lastbilen som står stilla precis under viadukten. Men i övrigt kan jag väl bara konstatera att det verkar funka rätt så bra här. Det är inget annat akut nu heller. Men vi tar emot tipsnumret, eller vi tar emot dina tips på tipsnumret 020 999 444.
0: Tack så mycket, Maria. Och nyheter på det, Åsa.
2: Ja, då tänkte jag berätta att Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, Mats Gunnarsson, försvarar sin partikamrat Emily Pilthammar efter hennes omdiskuterade blogginlägg där hon kritiserar politiker i kommunen för att vara halvt alkoholiserade eller att gå sängvägen till jobbet. BLT har rapporterat att inlägget uppfattats som kritik mot ledande moderater. Man har gjort en höna av en fjäder, säger Gunnarsson idag. Han konstaterar samtidigt att partiet kommer att hantera frågan internt och han kommer att prata med Pilthammar om det här inlägget. Och idag så gick av Chapmangymnasiets elever i Karlskrona till val. Smilla och Linnea som går i årskurs 3 är två av de elever som deltog i skolvalet.
3: För sen skolvalet kan man vara lite mer vag med, för att den är inte lika viktig, tycker jag inte.
4: Nej.
3: Men det är fortfarande kul att vara med och delta.
5: Har du bestämt dig då?
6: Jag har bestämt mig och jag tror det kommer bli samma som riksdagsvalet.
2: Ja, nu börjar det dra ihop sig till val ju.
0: Ja, det börjar verkligen märkas på många olika sätt. Tack så länge, Åsa, för om en liten stund så ska vi till Ronneby och titta till förberedelserna inför trädgårdsmässan imorgon.

0: Pernilla Andersson här med rosor. I helgen är det trädgårdsmässa i Brunnsparken i Ronneby. Och Patrik, som med egna ord uttrycker att han själv har en ovårdad trädgård, är på plats i Brunnsparken just nu för att kolla till förberedelserna här nu. Hur ska det här gå, Patrik?
1: Ja, det kommer nog gå väldigt bra, tror jag. För det är först imorgon då mässan startar, om du tänker på regnet där, Anneli. För här regnade på.
0: Nej, jag tänkte på din ovårdade trädgård och var på en trädgårdsmässa.
1: Ja, kanske kan jag få hjälp möjligtvis här imorgon då. Jag ska höra med Tina vad du säger. Hej Tina, Holmlycke.
2: Holmslycke.
1: Holmslycke till och med.
2: Jajamän.
1: Som för femte året i följd då arrangerar den här mässan på det här jättefina stället, Brunnsparken alltså, och de här härliga inramningen vi har här, alltså vi står ju skyddade här trots allt regn.
2: Ja, just nu gör vi det.
1: Ja, just nu gör vi allt. Gör det. Men så finns det ju då en, du håller på att anlägga våtmark här, så det är nästan ut.
2: Ja, nästintill. Vi får väl se hur det blir i regnet, om änderna kanske tar sig upp hit.
1: Till och med det.
2: För just nu ser det faktiskt lite blött ut, kan man säga.
1: Det gör det. Men imorgon blir det fint väder, eller hur?
2: Ja, men jag tror att det häller upp imorgon, och på söndag skulle det till och med bli lite sol.
1: Men du, ska vi börja här då? Vad gör vi åt min ovårdade tomt då, eller min trädgård?
2: Låt den vara som den är, tänker jag.
1: Är det så?
2: Ja, nej, men för mig är ju trädgård en plats där man ska kunna vara ute och njuta, koppla av, inte hålla på och jobba ihjäl sig för att det ska vara så fint som möjligt, och raka rabatter och allt det där och klipp träd. Allting behöver inte vara så perfekt.
1: Nej.
2: Tycker inte jag. Det är inte min trädgård. Den är inte perfekt.
1: Nej. Välkommen hem till mig då.
2: Ja, absolut.
1: Mm. Du, kan jag få någon hjälp här om jag kommer hit imorgon? Kan jag få inspiration och hjälp för att få den lite snyggare?
2: Ja, det kan du. Definitivt. Det kommer att finnas då bland, ja, här blir ju ett 60-tal utställare drygt. Och bland dem så finns det ju också, förutom att vi kommer att sälja växter och det blir produkter och så finns det ju också människor på plats med sina tjänster.
1: Jaha,
2: ja, just det. Mm. Så då kan man få hjälp med att designa en trädgård, man kan få hjälp med underhåll och
1: Jag har faktiskt tagit hjälp av en tjej då som klipper mina äpplen.
2: Ah, äppelträd. Okay. Ja, det är väl jättebra.
1: Det är jättebra. Men du, om vi tittar lite då på alla utställare här, vad är trenden just nu när man ska anlägga trädgård och ska göra fint på balkongen?
2: Ja, men trenden är nog faktiskt, skulle jag säga ändå lite, att man tar den där hjälpen till att styra upp, kanske just med lite med design och så, tänker jag. För det gör ju också att det förenklar. Liksom, vill man ha en trädgård som är sådär i ordning, så är det väl bra. Då kan man ju ta hjälp av en designer. Men annars, trenden skulle jag säga, det är ju fortfarande mycket det här med att man ska ha sin egen blomsterodling. Mycket dahlior, mycket sommarblommor, snittblommor som man kan använda till snitt. Och sen så gör man buketter och man har sina blomsterkiosker och säljer sådär till grannar och allmänhet. Och så,
1: ja, det är
2: jätte, ja. Men det är en jättestor trend just nu och har varit ett tag. Ja, den fortsätter.
1: Det är ingen aning om.
2: Nej, det
1: och det kan man få se här på mässan, bland annat sådana saker. Mycket blomster.
2: Ja, men det blir det förstås. Ja.
1: Och träd.
2: Och träd och andra växter och växthus och du, produkter och näring och jag vet
1: växthus,
2: inte allt.
1: Växthus, du sa det.
2: Ja.
1: Du kan följa med mig här, så tar vi promenaden här lite. Vi lämnar skyddet och går ut på grusplanen lite grann. Precis framför Brunnsparken här och kommer in i ett växthus. Vi byter lite miljö. Hej, säger jag till Petra Danielsson.
3: Hej.
1: Du är från Skåne.
3: Ja, det är jag. Men det hörs inte på min dialekt kanske.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Vad gör ni här så här dagen innan trädgårdsmässan?
3: Vi håller på att inreda vårt växthus vi har med oss hit till mässan faktiskt.
1: Jaha. Är vi ett växthus nu eller är detta ett uterum? Jag undrar ju.
3: Det här är ett växthus.
1: Är det?
3: Eller orangeri som vissa kanske skulle säga.
1: För det här har jag sett i många trädgårdar. Det är att man slår upp ett sånt här och har det så liksom för att käka middagar i.
3: Stämmer bra. Mm. Men de är ju framtagna för primärt odling, men många använder det ju som ett livsstilsrum, alltså för att förlänga säsongen, kan man väl säga.
1: Livsstilsrum, det låter helt underbart tycker jag. Men du, hur är det att vara här i Ronneby och göra utställning då?
3: Det är ju en fantastisk plats för mässa. Mm. Det är fjärde året vi är här och bygger upp ett växthus tillsammans med Tina och hela gänget här, så det är väldigt roligt.
1: Mm. Okej, okay. Hur går det just nu?
3: Just nu är det lite att motverka regnet som vi försöker göra här. Det är lite blött på platsen, men det ska det ju vara. Vi är utomhus, så att säga.
1: Och vi har ju växthuset.
3: Ja, vi har växthuset, så här inne är det ju. Mm. Här inne är det ju bra, faktiskt. Okay.
1: Lycka till imorgon.
3: Tack så mycket.
1: Okej, okay. Vi ska avsluta här dig med Tina här.
2: Ja.
1: Jag har också sett här, som intresserar mig, att det finns en liten överlevnadstrend på årets mässa.
2: Ja, ja, men det gör det ju faktiskt. Det är ju någonting som man också har, i och med att det ser ut som det gör i världen, så tänker man ju liksom på alla områden, och det kommer in även i trädgårdsdelen på det viset att man tänker att man ska odla för sin egen överlevnad, faktiskt. Det kan ju låta lite hemskt, men så är det ju. Och i takt med att, för det är ju också någonting som ökar mer och mer och kommer tillbaka, att man är odlad, att man försöker bli lite självförsörjande, mer eller mindre.
1: Då får hoppas att den trenden håller i sig lite grann då, och att man får titta på det här imorgon på trädgårdsmässan då. Tack så mycket, Tina, för att vi fick prata med dig, och lycka till imorgon med
2: det. Tack så mycket för det. Tack.
4: P4 Blekinge, Sveriges Radio.
5: Och så säger jag välkommen till Fanny Särela på SMHI.
6: Tackar, tackar.
5: Du kan väl berätta här nu om regnets framtida framfart.
6: Det regnar ju över hela Blekinge just nu. Det är ett område som rör sig österut, så jag tänker ändå här att under kvällen så får vi några timmar där det ändå är mestadels uppehåll. Men sen till sena kvällen in på natten så ska det passera ett nytt område med skurar då. Så ja, men en liten paus mellan regnet och skurarna.
5: Är det där de här skurarna som mestadels hamnar i västra Blekinge?
6: Nej, de ser ändå ut att passera hela länet, skulle jag väl ändå säga. Kikar vi in sen på morgondagen så kommer det snarare vara lite skurar av och till. Och de, kanske att de ändå håller sig lite mer till den västra delen om vi ser in på lördag dag då.
5: Och så lite sol däremellan då. 15-18 grader imorgon och lite småblåsigt.
6: Ja, men precis. Vi har den här västliga vinden med friska vindbyar, och jag tänker att i samband med skurar så kan det ändå blåsa upp på hårda vindbyar, så man får hålla i hatten helt enkelt.
5: Och söndagen, hur ser den ut? Fortsätter det så här ungefär?
6: Nej, faktiskt inte. Vi står lite inför en förändring på söndag. Det är lite osäkert hur molnigt det blir, men jag tänker ändå att vi får en hel del sol. Det kommer vara uppehåll, och det märks ändå av lite på temperaturen. Vi ser ändå ut att kunna nå upp på uppemot 20 grader i alla fall på söndag.
5: Tack så mycket, Fanny Särela.

0: sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
0: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.

0: Tina Turner och The Best. Nu en minuts nyheter från Ekot som kommer här.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de åtta partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi, medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:45. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar

0: invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
1: Det var Christian Lönner som rapporterade det. Om en liten stund nyheter tillsammans med Åsa här i P4 Blekinge. Och efter det så startar ju kvällspasset.

0: Larger than life, Backstreet Boys här. Nu är klockan 5:30. Du ska få nyheter här i P4 Blekinge.
1: Och vi börjar nyheterna med att berätta att Vänsterpartiets tidigare gruppledare Peter Bovin i Ronneby riskerar att uteslutas ur partiet efter att ha drivit en egen personvalskampanj inför valet, det skriver BLT. Partiets ordförande Lasse Borelius menar att Bovin brutit mot partiets regler genom att marknadsföra sig själv på andra kandidaters bekostnad. Får han en stor andel kryss kommer vi att driva frågan vidare, säger Borelius. Bovin avfärdar kritiken och hävdar att den interna nomineringsprocessen inte gått rätt till. Det är bullshit, säger han. Uteslutningsärendet har skickats vidare till partiets riksorganisation men kommer inte att avgöras förrän efter valet. Och under helgen så gasar rallybilar från hela Sverige runt i tävlingen Rally Blekinge och det ser ut att bli en blöt och regnig tävling.
2: Det är alltid tufft, det är utmanande vägar också och det går inte att lägga sig på marken och tro att man bara kan fejsa runt.
3: Rallyföraren Filip Håkansson från Aserums MS kör i den trimmade klassen. Under helgen kommer han och sin kartläsare köra sträckor i hela västra Blekinge. Något som både Filip och föraren Moltas Olofsson beskriver så här.
2: Fruktansvärt mycket svängar.
4: Okay.
2: Det är väl sammanfattningen av den totala, skulle jag vilja säga. Sjukt roliga.
4: Mycket sten överallt. Det går liksom inte igenom någonstans för då är man färdigkörd för denna tävlingen. Och, ja, men tuffa men riktigt fina vägar.
3: Rally Blekinge är ett återkommande evenemang i länet som i år har lockat ungefär 5000 åskådare. David Pettersson är tävlingsledare och i år har evenemanget också en nyhet.
5: Det var ju framförallt att vi samlade allting på ett ställe och då är vi ju i Stillerudshamnen i Karlshamn i år. Mm. Där allt från alla teamen och servering och rallyradiosens och allting så det blir som ett event.
1: Reporter här, det var Hjalmar Fredbo. Och hur blir det nu med vädret, Anneli?
0: Ja, vi kommer att ha sällskap av regn och skurar lite grann till faktiskt. Imorgon då så handlar det om skurar och mellan de skurarna så kan solen titta fram också. Det kan vara lite varierande molnighet under dagen. Temperatur 15-18 grader och västlig vind med friska vindbyar. Ha nu en trevlig helg önskar jag dig som heter Anneli Lundin och fortsätt lyssna på P4 Blekinge för kvällspasset börjar om bara ett par minuter. Ha det så fint!

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som inne och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter, möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kommer jag på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran.
1: En väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta. Nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen. Vilka är de?
1: Alltså, det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte på första plattan vid 81. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva.
0: Ja.
1: Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom.
0: Mm.
1: Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och när man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-lås. Man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, okay, så din familj är inte lika investerad, det låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det. Det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt. Så då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja, då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt. Men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop. Och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan, låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade ju precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng och kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. Jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut där sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag i våran låtlista. Det blir Ordinary World. Vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra.
2: Hej!
0: Och vad... Snar, har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att men det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag skämtar. Och det hade varit jäkla liv, vet du, det att hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar, ja, men vi har utespa. Det kan vara bra att ha reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur?
1: Ja. Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: pall,
1: en
0: alltså.
1: Kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor. Och det var ju inte 20 60 watt lampor, utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
0: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning, och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
1: Tjenare Rasmus, tjenare!
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
1: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
1: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har ju också börjat tro det så här. Titta, vad finns på Marketplace? Det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Så nu var det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där till spabadet.
0: Ja.
1: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här. Nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra för 7 personer.
0: Ja.
1: Nej, det är inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Det är ju väldigt bra.
0: Men du,
1: ja, alltså,
0: det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till
1: användning. Ja.
0: Okay.
1: Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt, som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men ja, vad är de senaste inköpen?
1: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
1: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
1: Det kan
0: vad
1: vara bra.
0: Gör du? Nej, du får inte. Ja, vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
1: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och nu är det ett tornhus på en av lägenhetshusen, som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
1: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
1: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och då var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Du vet, man behöver inte rensa vattenlåset, utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi ett nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
1: Ja, det var så väldigt mycket.
0: Och
1: det
0: har...
1: var
0: med... Ja, jag tror vi har att göra med, vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
1: Ja, men det är bra att ha, ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning i dina lokaler. Alltså...
1: Ja, men när ska vi sända radio?
0: Ja.
1: Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
1: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
0: Rumskullaeken?
1: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid Lindgrens Värld. Kasthult, bakten i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet, och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetagen fortsätter.
1: Radio Kalmar sänder ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Runkenede, men den heter Runkesten.
0: Runkesten också?
1: Ja, Runkesten. Ja, är bra.
0: Herregud. Då har vi, alltså, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndag kanske, och så gå vidare därifrån.
1: Ja, men
0: vad
1: det
0: vet
1: finns.
0: Jag?
1: Ja.
0: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
1: Ja, härligt att ha med, Rasmus.
0: Håll i plånboken och ha en...
1: Försöker.
0: Vi försöker. Och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Detsamma, det gör vi. Ha det gött.
0: Du med. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Vadå? Vad har den ovanligt stor... för något. Ja, jag har en eller ett ovanligt stort, kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos, samma jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst, ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program, som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: En rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra-dörrarna här i P4. På menyn denna fredagkväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. I kväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaks den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020-22-10-20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ute i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020-22-10-20.

0: More than you know, Axwell och Ingrosso, det här är kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas, hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså?
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig, så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza nu när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat. Tomatsåsen är klar.
0: Oh, ja,
1: skinkan är skuren. Osten är riven. Oh. Degen är satt.
0: Jäklar. Och egen deg också har du satt.
1: Precis, det är egen deg. Allt egen deg.
0: Oj, oj, oj. Nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla insåg här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha. Vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret.
0: Och sen...
1: Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande, måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Så då vill jag ha liksom en vals som är högre, så att man liksom får ett... Och jag har inga jättestora händer, ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt, att det är billigare att tillverka en liten och ta mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag 3 stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte den riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den då jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är Bamsekaveln.
1: Det är Bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att, börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis, det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens program.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: Jag har fått ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot utforskare.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på kvällen.
0: Ja, gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blir så uppspelt med det här med kavel. Jag hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite klen.
2: Ja, men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Ja, men då så. Ja, då, jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten.
2: Om någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men en pimpsten.
0: Är det sånt som getter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, nej, utan man kilar fötterna med den. Typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja, ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till fotfil, eller?
2: Nej.
0: Nej? Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Ja, okej.
2: Okay. Alla är imponerade av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja, ja, men bra. Jättebra. Du, Anneli... Har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4.

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset, där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny, en man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde ju in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras, i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Den är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
0: Men alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner i september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, som ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte ens hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här. Och...
0: vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer 1.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är ju lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
1: Ja, där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer den. Här. Oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
1: Nej, det har vi ju.

0: Ronny.
1: Ronny.
0: Alltså jag hör ju på sångaren att det är väl Suede, men jag vet ju inte vilken låt det.
1: Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får du bli 1-1, för det här är låten heter Trash.
0: Med Suede. Eller?
1: Med Suede. Så att du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
0: Ja, jag tror du räckte med artisten, men det spelar ingen roll.
1: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
0: Mm. Ja, okej.
1: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
0: Ronny.
2: Oh. Irena.
1: Oj! Du var så snabb där också, Irena, men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
0: Mr. President med Coco och Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
1: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe. Och...
0: Ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
1: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
0: Ja. Mm.
1: Då kör vi. Pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
0: Jag kan artista, men jag vill ju inte svara som jag kan vid låttiteln.
1: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Nej, jag vågar inte chansa.
1: Ronny.
0: Är det Pet Shop Boys med Cella Vie eller något sånt?
1: Ja, men det är det. Det är Cella Vida A. Men det får du faktiskt rätt för.
0: Ja, den satt långt inne.
2: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
1: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en seglare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
0: Ja.
1: Här kommer den.
2: Irena.
1: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
1: Amen. Applåder.
2: Yes,
1: applåder.
2: Äntligen.
1: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis, Ronny, och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat, Ronny. All heder till dig.
0: Tack så mycket.
1: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till, Ronny, för att testa om någon där ute kan hota dig på titeln?
0: Det hade varit roligt.
1: Ja, men då kanske vi hörs igen. Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag, bägge två.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brott.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris, som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men nej.
0: Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob. Det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, Jumbo Jets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej.
2: Okay. När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, en 2 Emirates Jumbo Jet, dubbeldäckare.
0: Okej. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara 2. Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen det var typ vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
2: Okay. Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president. Det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi? Jag glömmer bort att jag alltid blandar dem.
0: Det är okej. Men det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så när jag såg det, jag bara... Min dag är gjord.
0: Men,
2: och sen jag...
0: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
2: Jag flyger ofta, men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet, att en dag få själv borda ett sånt plan.
2: Inte vara där.
0: Nej.
2: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
2: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
2: 12.
0: När kan man börja liksom... Ja, studera för att bli pilot?
2: Jag tror typ efter, vad heter det, inte universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
2: Ja, gymnasiet först.
0: Okej, okay. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
2: Lite 50-50, det finns ett annat jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Vad är det andra jobbet då?
2: Cloud engineer, det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
2: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
2: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
2: Mm.
0: Det är det här datamolnet.
2: Ja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på vår klocka här, Omar, att vårt program är snart slut. Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här, så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
3: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
4: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
3: Och vet du vad de vill?
5: Vad vill Miljöpartiet?
6: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
3: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
4: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
3: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
8: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
3: Känner du dig redo?
9: Ja, det gör jag.
10: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
11: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
12: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
3: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
13: Jättelång.
3: Är du jättelång?
13: Ja.
3: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: lyssnar på Barnradio.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, femte delen av 10.
15: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra, och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig, och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade.
17: Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis.
15: Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
18: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
18: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Krygen nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jesse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uvalisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
19: Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
15: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa.
17: Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut ur bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade. Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han. Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisrämmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka, ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
20: Vad vill du göra, grabben?
17: Sa pappa.
20: Ska vi köpa popcorn?
17: Jag vet inte, sa jag.
20: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du vilja.
17: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
21: Mina damer och herrar,
17: dånade rösten i högtalarna.
21: Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
17: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. Färgglada ljuskäglor började dansa runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
1: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
15: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
1: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
15: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
4: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
4: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
2: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
7: Alltså vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
2: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
8: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
2: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
9: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
10: Har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast utan det var Jag känner mig hemma, det känns som jag har hittat familj.
2: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
10: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag har frågat halvt. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
2: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
10: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
2: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
10: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
2: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sport Extra. För nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara fridrottare som får vara med.
1: Svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo Karalis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo vunnit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon inne tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes, och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Krantz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping. Och Ljungskile leder alltså.
5: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58.41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66.49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju mot 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och tycker att diskusen, hon träffade rätt bra där. Så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62.53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på en örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det och aldrig, har ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62.53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så. Men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med. Liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången, den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femte plats.
6: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs ut av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
3: Som här och nu tar och sammanfatta dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, bortamöten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjärkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
7: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
8: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade ja. När du konsumerar sport.
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
7: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
8: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
7: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
8: Men i ditt liksom privatliv?
7: Men där är vi inte nu.
8: Nej, okej.
1: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskussen, men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Roos. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på bana den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då, med Daniel Thomas Dodde från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätteplatsen, hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodde. Det betyder att det är Fanny Roos tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skild där.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut. Men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, då går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Roos som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbästa och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femteplatsen i diskussen med sina 62 och 53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66 och 67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham, där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret, och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte. Och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dagen på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har vi varit inne då på att vi kanske skulle kunna haft med någon till då. Men ja, det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att roterad gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv långt ute, och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll, och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemma publiken i ryggen. Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettanmötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är kanske lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten när det nu bara är en tredjedel som återstår av den. Samma spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka när Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel, där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare, och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på 5:e platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger 6:a. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62,53 som längst i den tävlingen på en femte plats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbästa och amerikanska rekord 21,14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon av de bästa Jackson. För 19 och skilder med Fanny Ros på femte platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren. VM-4an, OS-5an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången. Och här kommer diskussen in i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskussen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla sex kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
6: Som vi sänder ifrån fram till att Sport Extra är slut den här fredagskvällen. Och det är 10:00 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
10: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de 8 partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
11: 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
12: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
13: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
14: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringarna gå om intet.
15: Kort replik, Magdalena Andersson.
16: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
10: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
6: Tack så mycket för det här i Sport Extra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll, Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö. Öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marocko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det $10,000, här är det $30,000. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det $60,000 till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja, det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system än innan Diamond League dök upp. Det var ju de här stora galorna som Zürich-galan och sånt. Men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering om man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. de här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här två dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna. Med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är två såna här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Nej, men det kan jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt, hon som tidigare hette Allman och som ligger tvåa i den här tävlingen. När är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där, och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt, det gäller då, det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
1: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger femma, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln, ja, och landar strax där över 60 meter.
2: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort

0: platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet, Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan och jag kan ställa ett Öster komma i motattack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott. Oskar Uddenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster och sen så blir det nog ett riktigt, riktigt mellanting i det där läget när Jawla drabbades av någon form av vittens skull under de här 24 minuter det har spelat Superettan fotboll den här kvällen. Men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
3: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol så har vi även Superettans klara serieledare just nu, IFK Norrköping, som ligger under hemma 0-1 mot Ljungskile. Ett Ljungskile som hade en rätt så pigg nykomlingsstart i våras, men därefter har det gått ut för. Vann förvisso första matchen efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytt den här ikväll, Wilmer Thurén, som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskile ändå nått en lösning med Kalmar FF som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF, från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Kranz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
0: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
4: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då, och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
0: Dags för den sista omgången och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Sierra Jackson som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där, och där var ju Vanessa Kamga på fjärdeplatsen. Men vilken drömträff hon fick då, Sierra Jackson, med över 71 meter.
4: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
0: Sierra Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången.

0: Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
1: Mm, skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här, och kliver hon ju upp rejält i prislistan.
0: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
1: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt, och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femteplatsen hon har just nu.
0: Ja, Sarah Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne, och Jackson som ligger sexa står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa Sems femma, och det är inte längre för Sarah Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
1: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag, bland de här tjejerna då.
0: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga. För det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
1: Mm, det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
0: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Så hon flyger ut på gräsmattan, och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
1: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt. Så att, nej, det var ingen vidare.
0: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62,53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67,46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Rose, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otta Snefati som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0, målet från första minuten. Ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén. En boll som skickas in i straffområdet fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejäl tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll. Och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna. Han har hivat sig upp i skytteliga toppen. Men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskileförsvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde med Fattig fram på högersidan. Försöker ta sig in i straffområdet. Bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping. 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United. 35 minuter spelat sist och där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörnan nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius, och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget, bara bort med den. Och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan-fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den högra sidan, tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvar en gång till för Öster som bara rensar bort i panik och kommer bli ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet. Och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat. Som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen. Och gräsmattan, den är väldigt, väldigt blöt och släpper. Så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar. Och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller låning på det överhuvudtaget. Och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
0: Det gäller Superettan fotboll D. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Asllani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Asllani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Jusoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
1: Men svenska så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Miro.
4: En stark fyra med Vanessa Kanga och Fanny Ros som har tävlat klart och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin som ju vann VM-guld i Eugene 2022. Då var hon en skräll och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen med Vanessa Kanga som fem alltså 62-53 sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6.20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6.25 innan det var dags för världsrekordförsök för både Manolo Karalis och Mondo Duplantis. Då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson. En låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give Me Your Love, Fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema
1: i topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot med sin gamla klubb på Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldigt tid att ta hand om den här hörna för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörna nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök. Och Theo Kranz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i det andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amaret Svelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänsterback försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder. Och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic-spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare Opong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man, och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är nu mer lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieledaren i Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstridande Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, går till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningen av en hemmahörna som det kommer ett strumprullar avslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med målskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asnefatti med målet. En av de som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thyrén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asnefatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig. Och blåser Per Melin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping. Mot Asnefatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar om det ens är så mycket. När Öster för ovanlighetens skull då, i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen och inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter det spelat superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det, Pontus Lind som tillsammans med Rickard Jansson följer superettan matcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra, låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i Tyskland som utförts den senaste tiden. Misstänkt explosiva ämnen har hittats hemma hos den 48-årige aktivisten och brev ska ha skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen vidare till ett land utanför EU diskuterades idag i Köpenhamn då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EUs migrationspolitik, säger Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
3: Det här är en del av en ny vision.
4: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
2: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
5: Sport Extra med senaste nytt.
6: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
7: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
6: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6.25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
7: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
6: Karalis kramar om honom, Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning Ultimate Championship som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16:e världsrekord den här kvällen, det blir inget tävlande för Duplantis.
8: Ja, tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
0: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas två stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
9: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
10: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
9: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
10: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
9: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
0: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
1: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
0: Men först och främst, hockey.
11: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
0: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
12: Radiosporten, dokumentär.
13: I want protection around maternity.
14: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
15: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
16: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
17: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
18: Jag blev väl både ledsen och arg.
19: Diskriminering.
1: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Ronan Duplantis inte kommer till start. Och så blir det ju superettan andra halvlek de två matcherna som vi följer denna fredag.

0: Ja, så heter den. I Love Rock'n'Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sportextra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav innerplanspiken, men inte med en sån ljudkvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio, så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Varför jag låter lite frånvarande är för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa ser ut som, hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurva nu in på upploppet alldeles snart och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar hästspråk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting utan sen kom det här och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart. Och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger förstås ordin på stämningen och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli jättebra resultat. Det har det ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Men det är ju det att man värdesätter ju inte 5.90 hopp längre på det sättet utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest.
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte så har han en känning så kan han ju inte fortsätta Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart och i ansatsen och så här. Så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putte Källgren som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från långdistans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig, kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva, eller rättare sagt straffområde, där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat, det är ett av kvällens två Superettan-möten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa, så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsida. Men eftersom han har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då, och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då och behandla den och vara i någorlunda bra förordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham. nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel, men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där de har hoppat klart på 5,52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss, men till exempel Karalist tog sig över det första. Nu 100 meter för herrar i finalen utav Diamond League, så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblique Seville i amerikanen på mittenbanan, han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Esseme ifrån Kamerun och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kayin Sola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9,84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9,79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling, så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5,52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblique Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu, så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Jag tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppat som en kratta efter EM. Och så också en sväng ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom, det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då, ojämn, hoppar upp på olika ställen hela tiden så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100-metersloppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt, utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där. Men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra, men inte så här liksom tydlig tjuv. Absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer det ut ett grönt kort nu och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: ja,
1: men
2: det
1: var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, då tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som ju sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20:37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion, men som ju bytte namn efter katastrofen då, som ju skördade 39 människoliv 1985. Nu är de iväg, 100 meter för här, det är en jämn start än så länge och det är väl nu Oblique Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblique Seville från Jamaica som vinner, världsmästaren 9,90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Sevilla som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ayayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskapen eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat. Det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju dem. Topp fyra kan man säga i världen och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20:37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8:46 och Miltiadis Sentoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8:40 som tvåa och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8:23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan, väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21:14 amerikansk rekord och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67:46. Vanessa Kamga slutade femma med sin öroninflammation. 62:53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ, så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid och det har jag inte haft riktigt, så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel, men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kände den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, men jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då, att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att... Det är klokt att han, det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer det ju dra igång en massa tankar för folk då, att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skad.

0: att ställa upp där, eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
1: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid, precis som man säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilade i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då, hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här? Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar till 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
0: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
2: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu här är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken, leder 2-1. Nu spelar den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Krantz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu. Det kommer ett skott som täcks undan ut till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt, spel i 67 minuter.
3: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i början av den här andra halvleken. Men nu alltså då i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var en SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Då finns det några lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är det alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald. Och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Inte konstigt, för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
4: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League, som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cidjotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sportextra denna fredagkväll där vi har friidrott och fotboll på menyn.
1: Superettan bevakning i kvällens Sportextra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här superettan-säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile-defensiven här ikväll på ett bra sätt. För den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten nu. 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra superettan-matchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till allsvenskan. Öster Nordic United. Ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sist ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd och jag tyckte Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete. Inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så jag kan tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
3: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskap. Det är om man kan lägga mer fokus på världscup och så.
2: Reporter här är Selma Jennervall och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet ifrån förra veckans Allianzloppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande kanske mer prestigefyllda tävlingar så raderas de helt enkelt nu.
5: Här är superettan-fotbollen där Nordic United borta mot Öster i skottlägg i straffområdet. Hästa skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i superettan-fotbollen och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna, framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss och rättvänd? Svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktig snabb löpduell och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av när han bara tar en enorm rush hemåt, en riktig sprintlöpning och plockar upp den lösa bollen, och en vass löpduell mot Burakovsky som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt. 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
1: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det tvåblade avslutet kommer nya avslutet. Tidsfrästat målvakten Lukas Eriksson är i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet. Och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen. Påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman som därmed är historisk. Har gjort flest mål i IFK Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju som tidigare konstaterats långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge, 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel, styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll. Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
5: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall, läget är oförändrat. Att det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot både spelmässigt och målmässigt. När Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra, även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gystach som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi, men han kanske inte är så ledsen ändå. För Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
6: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
7: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då, i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar då om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
6: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också, och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast, och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
7: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skorna ett antal gånger när de går in där Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
6: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
7: Ja, då vill han ju inte ens låtsas som att det fanns någon regn. Alla andra ramlade omkull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och gjorde en enorm prestation.
6: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotich från Kenya vann på den fina tiden 8.51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stone från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Denny leder på 68.04, Tjech har 67.05 och Stone har 66.27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69.06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66.82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
7: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
6: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65.84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett föreläger så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning, och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
7: Ja, det var inte heller någon fullträff han fick till, så diskustävlingen har ju startat lite sådär halvdag.
6: Och i stavhoppet, på tal om halvdagen, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen, över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Caralis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo, mot höga höjder.
7: Kanske, jag ska inte säga bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Hoppar normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
6: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1.41,80. Seger för den unge kenyanen igen.
8: Radiosporten från Norrköping.
1: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten, då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner boll nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
5: Här är Växjö spel i samma serie, toppmötet mellan Öster och Nordic United, där vitklädda Nordic från Södertälje är laget som är i ledningen i den 86 matchminuten med 2-1, och Öster försöker pressa på framåt. Det var ju den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge, frispelad mitt framför mål, men bollen är liksom lite för brandslagen och han når bara, får en liten tå på det, men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2, men får väl se om man har lite kraft, lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken, men än så länge är det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan-fotbollen, det är 86 minuter spelat.
6: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65 och 84. Och leder gör nu Mykolas Saleknaj från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68 och 34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som vi slutade med diskus efter OS-guldet, men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66 och 27.
7: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp, utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
6: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte ju också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till.
7: Ja.
6: Det var ju,
7: vad hittar du all fakta?
6: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashindra Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
7: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
6: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
7: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
6: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka hem den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
7: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
6: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5,82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
7: Ja, var väldigt nära i upphoppet då, som man såg det, att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
6: Han är över 5,82.
1: Tillbaka till Superettan fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Kranz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
5: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan-fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amar Tsvelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar. Det är ungefär 1 minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen upp på den högra kanten. Upp till vem då, under hela Österpubliken? Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan. Andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spelare in i straffområdet. De kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United och Gursac. Han som gjorde 2-1 målet som bara nickar bort bollen och passningen är jättemissriktad. När Öster inte får någon tillstymmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som är försvarsspelet. Här kanske är det inte mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nick Skarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
1: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen, har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare. Lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya av Ljungskiles välsamlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
2: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
9: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykolas Alekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi 2 stycken kastare över 70 meter.
7: Ja, och sen har vi dessutom Danny då, som kanske är just nu, tycker jag, tillhör de absolut bästa. Så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl 4, va?
9: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav 6. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
7: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att, jag är inte förvånad att det tar det.
9: Snart. Snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5,82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för herrar, och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinge är den regerande världsmästaren, och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär gör upp om det här. Segen i Diamond League-finalen på 110 meter häck, och ja, vem ska vinna?
7: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
9: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel den här kvällen, då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinge på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75, och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
7: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
9: Ja, han har ju gjort det. Startskottet, och så är de iväg, och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Cech, 71,29.
7: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
9: Christian Cech, alltså 71,29, Mykolas Alekna 70,14. Två stycken över 70 meter, och det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Ståhl är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Cech och Alekna i tävlingarna.
7: Ja, Cech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
9: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart, och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinge gjort i år. Hans säsongsbästa är på 13 blankt. Jamal Britt däremot, 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet utav Jacoby Farb som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farb.
7: Och snacka om missflyt alltså som coach då, och inte få vara med och se det.
9: Och han har sagt också att Farb kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck, och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farb kommer framförallt. Det är han som leder nu, och han vinner på 13,04.
7: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet, men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
9: Cordell Tinge, den redande världsmästaren, han föll över den sista häcken, och därmed tar inte han sig i mål, utan Jacoby Farb vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Hur ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5,92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första, och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalist i de tre som är kvar i tävlingen.
7: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt tåliga tävlingen han gjorde. Det är ju missflyt kan man säga, eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
9: Guttormsen. Här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först. Och han gled ut väldigt mycket till vänster.
7: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet. Alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i stan.
9: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras, men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i norska mästerskapen och därefter också 6 meter i Korsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70 och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis, trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo, utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare, Miro, vad är det för problem med Duplantis?
7: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
9: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
0: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
10: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
11: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
12: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
13: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
12: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
11: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
10: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
0: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig, Magnus Broni.
14: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
0: Oj, vad härligt.
14: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt där vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen kanske man kan säga. Ni vet, Goliat, ja vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
0: Stad i ljus, verkligen en kultlåt.
14: Och en låt som nästan så här, känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den har blivit liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju ha hört den på många ställen.
0: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM, där de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade segrarna.
14: Jag säger ju det!
0: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan.
14: Ja,
0: hade
14: fantastiskt,
0: det här
14: vad bra de var för övrigt. Gud, ja, vad kul.
0: Verkligen. Men du, Magnus, visst går det nu att ringa in för alla?
14: Ja, exakt. Slussen öppnade här 9:00, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen. Det är du som ska säga, vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt? Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska, helt enkelt. Så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
0: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
14: Såklart. Ja, fint. Det är ett bra förslag.
0: Har du något, Emil?
15: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i sig en mellolåt, men jag älskar ju Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
14: Ja, precis.
15: Men säg Kalle Moraeus, underbart, 2010.
14: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
0: Han har redan quizat mig på sånt här tidigare i programmet.
15: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
14: Nej, det är okej.
0: Man kan inte kunna
14: faktiskt
0: allt, Emil.
15: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, bra, så många lag som brukar vara med i final.
14: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss, och jag har jättesvårt att välja, så att nu fick jag några tips i alla fall.
0: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss, eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna
14: exakt
0: till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
14: 020-22-10-30. Så ring 020-22-10-30 och bidra du också, säger vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
0: Gör det, Karlavagnen från 10:00 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
16: Ja, vi får väl se.
0: ni har så mycket fokus på friidrotten, så att ni kanske slipper den här kvällen.
16: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
7: Ja. Och Michael Jackson springer.
16: När det var Michael Johnson.
14: Moåkar igenom alltihopa.
16: Ja, precis.
0: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
16: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på 5:e platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
7: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de 6 bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
16: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som 3:a i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
7: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år, absolut.
16: Många har ju sina bästa resultat från det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går det att kasta över 71 meter.
7: Ja, absolut. Jag tycker diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
16: Fanny Ros och Vanessa Kamga sitter på läktaren nu efter sina 5:e platser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Som flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här, och då har han 3 kryss i rad, för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
7: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kika lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det är bara två gubbar kvar, och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
16: Curtis Marshall rev alltså ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02, och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån, från 92 till 0.2.
7: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu, och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag inte är jättetufft.
16: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan, och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
7: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv, när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
16: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme, och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
7: Löpare,
16: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom, och sedan dess har det varit så.
7: Montreal 76 kanske?
16: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där, och så flyger den, och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech, som ju gör återigen en väldigt fin serie, och nu 69 och 73 här i femte omgången.
7: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls, och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
16: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
7: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och så där. Så att, ja, värmen, och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellånga.
16: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär, och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna, som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen, och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship, där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren, och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
7: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
16: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
7: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder, men nu har vi ju en ny världsrekordhållare och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
16: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67 och 92. Och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
7: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin. För att prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow medan Ståhl. Det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
16: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore det högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han har hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02 eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
7: Ja, det har han gjort, och jag brukar ju tjata om det att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då, så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
16: Utom sen som tränas av sin pappa Atle och som är född, uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
7: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5.80-nivå.
16: Guttormsen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han med
7: tixen. Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
16: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttormsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
7: Mm. Vad jag menar är med de här tixen är när han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
16: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5.92 och får välja själv vad han vill höja ribban till. Om han vill höja, han skulle ju också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
7: Får vi se. Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6.12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6.22, att gå från 5.92 till 22, det känns ju, ja, tufft kanske. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6 och 12.
16: Mm, och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6 och 12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder en centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då. Karalis, samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Cech kommer att vinna. Här kastar han iväg sloveden sitt sista kast, och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71 och 29 som längst, och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70 och 14. Roger Stona är trea på 68-86. Daniel står alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
7: Lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa. Sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Cech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
16: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14, 35 och 20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare, och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, etta, tvåa, trea på damernas 5000 meter, segertiden 14, 35 och 20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6 och 12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
15: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form, Alexander Isak. 1-0 i den sjätte minuten, samma Alexander Isak, 2-0 i den nionde minuten, dubbelmålskytt alltså. Det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter 2 kryss i de 2 inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, 2-målsskytt.
17: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, Miro Salar följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
16: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6 och 12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också för att försöka höja Duplantis rekord med en centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen, Karalis, när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
7: Ganska grov rivning där, tycker jag. Så att, han har inte imponerat idag än så länge. Men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet. Så att, det vore väl kul för honom att få ta det här.
16: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM då han slutade tvåa. 6 och 16 i Lausanne som tvåa i en tävling, alltså på 6 och 16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han tvåa i Korsov på 6.00. Och sen blev han tvåa igen i Zürich på 6 och 20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6 och 20. Det har Karalis gjort.
7: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett...

0: antingen så måste han byta upp sin stav eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först, utan sätt i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
1: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är tre andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
0: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta. Och likadant tävlingen innan då som han förlorade på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
1: Nej.
0: Men som sagt att det börjar bli tufft. Inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången, och då är jag ju jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga små höjder att hoppa på, och dessutom då som han själv har sagt då, att han hade till och med en liten känning, och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan. Kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte i det här läget. Kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort in bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
1: Men det här har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var ju senast i Uppsala i våras som han hoppade 6,31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har haft mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
0: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var sådär liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
1: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge. Och så ska Kralis hoppa 6,12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar. Så att det kan dröja lite till innan Kralis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med hela världens bästa löpare. Dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren. Och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen. Och under EM tog han ju ett silver och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom. Men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
0: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på EM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
1: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälsenproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år, när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sen dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, 4 i Charsov och 5 i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?

0: Ja, det är spännande och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
1: Ingebrigtsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kanjanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cool Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femteplatsen i fältet och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa och också i det här loppet två var kvar att springa och det går undan på 1500 meter.
0: Ja, det gör ju det och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Mm. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
1: Nu Karalis 6:12 andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river. Men som vanligt när Karalis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över tills att han landade på ribban på vägen ner.
0: Precis, det brukar ju vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen men inte fart över.
1: Andra försöket på 6:12 river han med magen på vägen ner, Karalis. Nu tillbaka till 1500 meter för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel. Han är också med där uppe, så kommer The Goose, alltså Jared Nugus. Han kallas ju för Gåsen och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är fyra stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan. Snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nugus upp sida vid sida tillsammans med Coers och de brottas lite grann där.
0: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
1: Vassa armbågar och Nugus trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som ett och tvåa sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3:30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach.
0: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning men slog sig fördärvad tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
1: 3:30 och 14, alltså inte under 3:30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach 2 och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han. Nu kommer den officiella tiden upp. Ja. 3:30 och 52.
0: Och Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsen, operation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid, även om vi inte blir jublande glada över 3:30, så är ju det ett snabbt lopp.
1: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6:12 för tredje gången för Manolo Karalis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2:28 som han klarade i det första försöket. Johan Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2:25.
2: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Cigiotti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
3: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
2: Reporter här Andreas Lundin.
1: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Karalis hoppa för sista gången på 6.12 då. Efter 2 kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
0: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har flykten.
1: Här kommer han springandes. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6.12! Emmanuel Karalis tar över ett rekord från Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6.12.
0: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i isättningen, så att nej, han är ju sin livsform, så alltså, det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
1: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Karalis. Över 6.12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6.12, Karalis.
0: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6.12 på tur.
1: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling över 6 meter och inte bara det alls utan också över 6.12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6.00, 6.16, 6.00, 6.20 och nu 6.12.
0: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
1: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Karalis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den där tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns sådana här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Karalis?
0: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Mm. Det har han inte råd med. Det är absolut inte. För alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo, utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu, men det kan inte jag sitta här och veta, eller det var en spekulation att jag hade blivit för splittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
1: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
0: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger, inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen, utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Mm. Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10, medan då Karalis då har ju gjort 6 meter sedan han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet, men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
1: Och ett tävlingsrekord har han den här kvällen blivit av med, och en sak är säker, Manolo Karalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julian Alfred på bana 6 som i Monaco sprang på 21:51 som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann, och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julian Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
0: Ja, det, hon är klar favorit för mig också.
1: Ner i blocken och där är de iväg, och Julian Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julian Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger en bra motstånd, men Julian Alfred vinner på 21:79.
0: Jag tänkte säga det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknade inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt då. Plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
1: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julian Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White 2 och Hunt är 3. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel, och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Sally Sarr från Senegal som ju är formstark som leder på 14:96.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra.
1: London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van der Donk. 89 minuter i spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
0: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll, men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Ros. Ingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951 till 1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande, som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu. Och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Sally Sars 1496.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär sam på nivå på den nivån hon har hoppat, 14,5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen, i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre. Och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Och jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez från Kuba som är näst sist ute. Hon ligger på andra plats med sina 14,82 och hon springer igenom och bryter. Och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Sally Sarr kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Chorsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då, när hon hade 15,08. Nu har hon hoppat 14,96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship, som är en helt fristående tävling nästa vecka, som är Friidrottsförbundets nya tävling, eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS, då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship, där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval, förutom i sprintgrenarna, då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt, med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Ja, men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket, om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat. Det kan jag ju vara utan då, men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor, och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulade damer. Man har interdiskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror väl på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det kanske, i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma.
3: Det är ju lite märkligt, för Co en period så vill han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det handlade om att gå verkligen, liksom man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebinachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kolsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebinachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang, Colin Kebinachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylen då. Men det som är en fördel då när du springer 400, det är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsaken. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebinachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswana-killen.
2: Ja.
3: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
2: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och... då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Baudouin-stadion för start. Kan vi få en tid på låga 40... 3 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
3: Gör det nu också. Absolut.
2: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då. Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut. Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra? Annars så kommer han vinna där, för han leder. Men Botswanien Kebinachipe brukar vara bra på upploppet. Det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning. Nu går han förbi. Och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
3: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
2: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Kebinachipe.
3: Fyra man under 44.
2: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårs bästa, för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det, och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
3: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur han gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
2: Och dessutom 3 femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kanga, Daniel Ståhl.
3: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl och kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kanga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då, påverkar det verkligen att kasta diskus? Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
2: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag 2. Ja, Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
4: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander och Miro. Från fridrotten, och vi har ju också den här kvällen i Sportextra följt Superetta fotboll. 2 stycken matcher. Norrköping-serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut, men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där 2 kvalplatserna som du är nu för tiden, 3:e och 4:e platsen att få kvalspela om, att få kvalspela upp till allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken, och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter 3 raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, vi heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Håkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
5: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
6: De här 4 partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta 10-tals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
7: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
7: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste 4 åren.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
8: Är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
7: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
11: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV tror jag.
5: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
12: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
13: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
14: Ja, så mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
15: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet utan det ligger kvar på samma nivå.
14: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
16: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
8: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejel, Nehiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till ett land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
17: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
18: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
17: Så det handlar om inte att etablera en läger eller ett fängsel.
18: David Rasmusson, Köpenhamn.
5: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
20: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
20: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
21: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
20: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
5: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten den blir nu större på kartan och jordens norra delar, så som då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela. Och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr, producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
1: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
22: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
1: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
23: Lite tight, och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
1: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabelletan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de röda rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På 1,5 timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj, oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nu ska vi se här, det var fast ganska hård rockmusik på man väl ändå säga. Jaha. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, det är inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt, eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att amen, jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Det här, ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage.
0: Oh,
1: faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag, men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett på ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge sedan. Ja.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja,
0: här kommer Hasse och Tage. Ha det bra.
1: Hej med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

sola sig gratis. Finns det blommor och blad, har de fläsk och potatis.

0: på den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Seidi med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan det heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här kväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta. Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat, som ger mig ett minne. Och det är ju Gabriellas sång. För den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Ja, det var pirrigt.
0: Alltså det är ju, det är Helene Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Mm. Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej. Det...
0: Inte ens en liten rad.
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Ja, men jag tänkte säga, du har ändå dragit en live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör vad
1: det. Ja, kanske, men det, då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Okay. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att, för den, du, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång. Och när Helene Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt.
1: Ja.
0: Men här, och då? För den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså... Mm. Jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Och det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag.
0: Mm. Mm. Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har liksom skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här
1: sättet.
0: Ja,
1: men verkligen.

0: Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt ta och, vi tar och lyssnar på Helene istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helene Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, jag ring och dela med dig. 020 22 10 30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Det är jag, men vi är faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Väderstad.
0: Väderstad, ja. Där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns en superbra loppis, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns en väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och mängder med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt. Det var bra. Ja. Men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Och här landar vi. Om jag sneglar lite här så... Berätta förresten, vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började jag lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och varit fast i liksom det här 50-60-tals rockabilly. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5-6-7-8 år sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men och varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du
1: stort.
0: Att det var?
1: Ja, vi snackade för 72. Det här var väl 81-82 kanske.
0: Mm. Men det är ganska ungt lite... för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var ju inte upprorisk själv. Men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Så. Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan av att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt. Någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har... Det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det var... Det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Det är, man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den. Liksom. Så.
0: Du och jag är ganska jämngamla. Men ja. jag slås alltid av att... Det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån... Ebba Grön-fas skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är någonting. Ja. Eller har du också, har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
1: det jag är... tycker musiken är tidlös. Det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom Rågsveds lite...
0: Det är förort betong, Stockholm liksom.
1: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det. Där man satt liksom i en trerummare längs med fyran i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och känna att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så, verkligen. Så.
0: Jag som växte upp på vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på den musiken.
1: Ja, visst.
0: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
1: Ja, jag förstår. Ja. Så illa var det inte, men man kunde ändå så här... Jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 åring kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
0: Men du, nu kommer vi ju spela här Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Mm.
0: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
1: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet. Vem vet?
0: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
1: Ja, då kör vi det. Ja.
0: Nu kommer Mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Så
0: tack för att du ringde, Martin.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag mig ursäkta, Lukas Peiravaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peiravaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peiravaara.
1: Peiravaara. Ja, tack. Tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, vart du ute och åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Nej, exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödbil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta med det. Jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata. Eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen. Och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat han, träffat den han skiftade sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt fick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag. Ja,
1: det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg, men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös, du vet. Man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner, de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har setts på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95-er är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också en marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer.
1: Mm. Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är klart att vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det, vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och så lite duo med på, och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnar i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är ju jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har jag ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här: vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: Gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men nu, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, det sitter. Hon är lite blyg här. Ja. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnad i luren nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ut den här Gabriella-låten under förra tjejer. Jag bara, det kommer all... Nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas då kan vi sjunga för dig. Så, måste vi ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja,
2: så...
1: bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir snö nu, så han kanske kan skicka in den till dig.
1: Han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om och be om så.
2: Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta, varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör den i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För ja, den berör den bara i själen, och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du? Sabina, har du något att tillägga? Nej. Hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon det. Kanske gör det.
1: Lukas har något kvar. Men det, jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den, för det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så är en del av livet. Mm. Det är upp och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom så fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan?
1: Ja, det är bra.
2: Jäklar.
1: Du kommer vara content. Lukas med content. Det är du det.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar. Sundsvall, ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Nej, Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Leksell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack för att ni ringde.
1: Tack för att ni ringde. Hej.
3: Varje gång det är tyst.

0: Victor Lixell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekunde, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så Ola la, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström. Han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är ett riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Freda. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså, är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det riskerar att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Maiken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
7: Maiken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Maiken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappa 10 i norr, kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Hej, hej! Det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men... Om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Ja, nej, det är kul att lyssna på dig. Och det sätter ju igång tankarna att man ska börja precis som du där och välja en. Det är hopplöst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råka komma upp.
0: Ja, men du, bara innan där, för det där, du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja, och men så, jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd, eller hur?
1: Ja. Man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone och framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat, så att säga.
1: Nej.
0: Eller haft en producent som säger jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nej,
0: så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand, be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare, kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Körnbron och i Pajala och Marstrand, och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå, men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar eller i verkligheten kan det vara som en musikal, och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå På spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trång. Har jag varit med om liksom, så att det refereras så till verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Oh. Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran på något sätt liksom, att det
0: Vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan eller
0: Ja, men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran.
1: Mellan Kiruna och Fjärran. Mm.
0: Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Ja, fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspenna som de gjorde Dastan Yang. Eller kulspetspenna, menar
0: jag. Alltså, jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vet, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord. Nej.
0: Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför detta ganska bedagade hotellet? Liksom. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Men nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort. Var det?
1: Förra året. Eller något år sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså, den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och, men, för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström. Men annars har Jerry Williams har gjort den. Men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnel. Men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv.
0: Ja. Men den är ju väldigt fin. Det känns som Monica Tunnels version har spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, jo, man kan göra musiken och på olika vis och så, men det är ju själva texten. Och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den.
1: Mm-hmm.
0: Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är, jag gissar att den är 10 år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är lite en annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över Mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Hedström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxen båt, jag kan bro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över Mon. Någonstans i mitt inre hon slog an en ton. Jag följde som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från
1: jag
0: hela tjatat, produktionen.
1: Jag har tjatat på andra om att sjunga med gubben.
0: Nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar och tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det är bara en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singen liksom. Och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avvis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den.
1: Och
0: det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Nej. Liksom, det är ju... hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag. Jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom. Det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarade, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra. Hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att det är en vanlig fredagkväll. Mm. Och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och sova. Men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag. Du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag. Det kan man säga, ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller? Är inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så att... Det ska bli spännande att se hur det går i år för Saito. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och, hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka. Mm. Som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där. Va? Mm. Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra, men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här, att han, hur fasen var han sa, att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha. Okej. Så han var nyhetsuppläsare liksom. Han var Jarl Alfredius på den tiden.
1: Ja, jobbade på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller är det bara texten?
1: Nej,
0: eller är det...
1: den bakgrunden har jag tyvärr inte. Men jag tycker texten är talande på något sätt och så. Va? Och det var så, jag kan börja för att göra en lång historia kort. Och så. Min pappa ärvde en tramporgel av min farfar.
0: Aha.
1: Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre när jag lyckades hitta en nyckel som passade i den här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju en väldigt stor del av låten som bärs upp av orgel då.
0: Mm.
1: Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelade den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger.
0: Mm.
1: Så.
0: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
1: Ja, det.

0: vet, det var ju väldigt enkla lås på de här locken på gamla ordlar och sånt här. Då, så att, jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och sen så var det ju då en trampare som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
1: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
0: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
1: Men hade... vänta, när du spelade, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, typ, du bröt dig ju typ in olovandes i den här
0: åren. Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då... dagtid på ett arbete på, vi har ju ett stort järnverk här i Sandviken, ja. Och som är väldigt känt då. Och ja, då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
1: Men du, hur var, så då. På riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du, hur var det när du bara sa okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker
0: ungefär
1: om.
0: Ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
1: Ja.
0: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel. Och hans pappa var ju kantor i den här kyrkan då och så var. Men vad heter det? Ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Mm. Så sedermera när jag blev kanske... 10-11 år fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik, som är nedlagd för många, många år sedan. Som det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville. Mm. Som ersättning för att jag hade ställt upp och jobba kanske en lördag eller någonting. Eller spela eller demonstrera orgar en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockel Harlem. Allting bara det var orgel med.
1: Ja, du är orgeljörgen för mig nu kommer du vara. Men det är så himla fint det här att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den orgeln för det här,
0: nej,
1: den här killen, nej, kan ju faktiskt spela.
0: Ja, så var det.
1: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn, den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst, det är ju lite så det är då.
0: Ja, så är det.
1: Vad häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälare kyrka i, det här är då helt enkelt originalversionen med Lenny Broberg.
0: Ja, du, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
1: Ja, tack så jättemycket för att du ringde Jörgen. Ha det bra.
0: Tack så. Ha det bra.
1: Mälare kyrka. Tja.

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten som på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det hör ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är Nyköpingsbo egentligen, men...
1: Ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig. Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år. Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så, ja, så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Och, ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, ja. Så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var du blev ju lite så här när du sa min nyblivna man sa det.
1: Ja, precis, det är ju lite konstigt att säga, men det är alltså, ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite när du säger det som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja, jo, men,
0: ja. Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här. Ja, så långt.
0: Hur blev det då? Senare.
1: Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Va? Och liksom, så har jag påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... så hörde vi av oss till varann lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
0: Och sen är det jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen och se om det kan bli något?
0: Och det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja,
0: eller?
1: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan är det i alla fall. Aha. Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men så nu för 2 år sedan så hände det någonting och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp var här. Inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän, jajamän.
0: Aha.
1: Varför? Och det hakar han ju på då.
0: Ja, det var så.
1: Gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Ja. Men nu ger ni upp... nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär det av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Då. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Ja, men gud, det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat till Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Sådär,
1: ja,
0: vad häftigt.
1: Det måste man ju göra, man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi?
1: Ja.
0: I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga. Det är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarnsbarnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men inte mer än låten sådär. Nej. Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström.
0: Larsson Källström skulle vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
1: Ja.
0: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur? Ja. Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja, vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej, hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja, ja,
0: man har
1: faktiskt.
0: Man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den. Mm.
0: Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. De flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha,
1: ja, bott här väldigt länge, men fortfarande eller till och från Stockholm, fram och tillbaka. Mm. Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man... Ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm. Mm.
0: När du då valde, för du sa att det finns många låtar. Hade du lite olika alternativ så där, eller? När man tänker, min låtskatt.
1: Ja... När solen färgar ju i natten med Thomas Andersson Vi. Mm. En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar. Mm. Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt.
0: Ja, Trubbel. Det är Fred Åkerström från början, tror jag. Så,
1: kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otrolig.
1: Gärna med Helen Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
1: Yes. Mm.
0: Ja, men du, och Monica Zetterlund då? Vad, för hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
1: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne. Mm. Och men alltså, vilken stjärna.
0: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Ann-Marie.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Snart midnatt hörru, och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander, och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaks igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4 000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vak.

Leave My Head, Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrik Wern, du har så rätt, Sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radion när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten, så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns det som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabell Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på, så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey, älskar den alltid in i hjärtat.

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugg Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla hört av sig, och det här blir väl, ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen: kära alla vakenlyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är Från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite, nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Programmet ska vara vaken. Jag känner ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker, nattugglan, att den kanske funkar för dig.

0: Set fire to the rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena.
0: Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry, eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort, och då tänkte jag Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig genom och sådär, och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget, du levererar också önskningar. Det tackar vi för, och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må sådär.

0: brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola. Kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna?
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
2: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Arvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket. Det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerade till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman. Finns många andra. Och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor. Det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu är gott.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor enligt Zelensky. Minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
5: Ulf Kristersson, moderat.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vakensnabelavsverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla de här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan och så miljontals andra.

I Will Survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit något slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross: Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Jag tycker det är så fint.

berätta. Klas, han skriver så här: jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig. Kram.

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Jag håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er, att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först

från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick ifrån att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite sådär hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom slappa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång, lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher. Helt oslagbar.

Strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostorm-temat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram,

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Det är en till Nattuggla som skriver så här. Från en Nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, Kärlekens helvete.

0: Skofs planer. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas, och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit